conversation.

0: radio na lifa. Keit a sé an go car.
1: Tatu geistecht le radio na lifa keit a sé punka car FM. Is achreile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

tatu Keir de taig tatu wit An art ra tú seans An art nach mai tú ríis Er leid si Will an spare smuts nasúlagat Se tógan hiúsór Quimmel na lansí Nálig domsa tú a chuál Ní mut ceilta le chéile Tá a spás féin agat Tá spás long féin Mar a bhfuil sin amach ádó a dimension nua a fannachtar Uair an sport thu Man go mórt nóbunnas cí atá mé Leanir duis le go mu a chéile ríis.

space between the noise.

tastelle ta tú Eg tastel Keir de ta ag tastel wit Sú talún An fréf an gas agus an blá Ra tú ag rinkeló siú ag an crosshóhar Slú a ma a bhí an tú Ima hawaia ni se ta siit. Ta ni he titte, nu bunos kiin at ame. Nu bunos kiin at ame. Lanart an ish, fecum wud a chela an ish.

to forget. Don't have much more room.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Tátú a géistecht le radioú na lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seofagah túrisic, cuasaí rathe le hódú faril agus líon macálaí.

0: Fáteisteach tá se gééis go tuairiscin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearile agus le líam Macaulay. Ar an chlóir anocht mar sinh lé agus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muide ag socha caitheamh súil siar agus súil a raig chum maiid agus muide fechanteir is socha roiint dos na mór páirsanra i follatíocht na hÉireann a bhfuil ag denmh iad héine athnuachan agus duine amháin socha a smaoineach duine sa categóir sin faoi láthair ná Mairead McGuinness agus í tar éis post na ról cinnta nua áilt leis an aontas árapach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreidimh agus an saoirse sin atá ag daoine las muid an aontas árapach. Is tócha cib é ról nó teadal a d'fhéadfá a smaoineamh ar Seans mai go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árapach agus tá réimse iontach leathan ról ag an aontas árapach agus iad istócha ag dáiláil le ach go háir le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó leat roiint den fás nó don buratá a feiscint in san ról seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaithe ag cúlú roiint ón ról mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réir atá spócha spás nó deis ag an aontas árapach ról níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ié, déach go bhacht is folú sound tá ceart agat agus déach go bhacht sé felúnach ag brathir na tíre go méidir go bhacht spéis ag an aontas árapach mar éanad ceanreacht a thógáil agus sais a leir a chuirteach más féligé sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir ar a chudóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúre eile bí a chu ben snáidtíthe a rúis go deabhan antí ach isdóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil mar go bhainn sé leis an chucann cí a bhhuiad le siirse crédah i ddíorthe taobh buth don éantas orpach. Agus dealríonn sé istóí go bhuiad sé sin ar nua le buntáiste éige a chrothú don éantas orpach ghlacamúid leis, níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díortha san éantas orpach mar gheall ar géirlanúid a bheith ar siúil. Géirlanúid a bhhuiad le crédimh agus le struchtúr crédimh i ddíortha ar fád an damhain. So tá sais tá cúis faoi le ag an éantas orpach a bheith ag chur spéise in an siomh a dhéanamh níos fear nó an siomh a dhéanamh níos séráidí nó an siomh a dhéanamh níos sibhialta béidir i ddíortha eile taobh muid an éantas orpach mar go dtagann buntáiste go éantas orpach le sin agus buidir na buntáiste sin le cineáil an seasamh a bhuiad le teifing ag tacht in ardró an bailach a bhéach muide bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa bheith chu tosaigh in caiide an marachtála a bhfuinn le tíortha eile a ausú

0: chud gobach toscara ard thoscara sa roiil agus bréad be ginnis atá rééis fé cepi sa roiil. Níor bhhailm sa beaggus fiú a dhéanamh den róil tríd a rá gur bé an túnim fearstatá a gom, gur batliom gombeach an fríreacht seo cóthd ar an lista le déanamh ag an éanta orpach, réthach sé am gombeach 5 míle ó eile, aúin go greadm ghfuil maichas in san carchaige seo agus an aún go dingim an bontáiste déach a bheith an agus an cíle déach bheith leis, bot a ríist béidir gombeach daoine áirithe breúir seo mar rudéigeid fánach rudéigeid a tabbéidir imimeach rudéigeid a déach bheith bontáistúil bot gombeach 5 míle ru eile níos bontáistúil le fós. Is céist eile amach amach cin fágaráí an bréid beginnis an ráil seo. Agus is céist eile é cin fá gombeach bréid beginnis a ggéirí an róla ghlacha. Agus is céist eile é an timpríal de réad beginnis le blion go leheús tríéis deríochtú leis an gomisiúin a ghil trí táchain uachtarránacht an éing nar chríicnic si agus an sin an róil seáis ag í béidir séhíú mar sin 8 ní stíalaí.
1: Is toch ag caamh súil siar go dtíon feachtas uachtarrántacht. Bhí an froiséis ar tríd ar tháinig deire leis an feachtas ach í siúd an tuban an áit agus istócha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín gotí istócha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó go ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis eici béidir sin a bhíú níos luthe dáme sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
0: Well, le bí mé siúric faoí sa céadáid. Hí trochttarocht ala chu trochttarocht a anna an am. I bí was it Lúdasa nó Jeremy Lúdasa na béla se chaite dúair a haing bréad beginna sa máchas an rás go tapig. Beidir gur túús fiúna a bhí an teachchas Jeremy Lúdasa. Beidir sinna gur túús fiú Jeremy Lúdasa túús fiú Lúdasa. Agus cuinig go raibh mar réad beginna tríéis a bheith in óbíocht ach ní raibh siú is le Sean Kelly. In other words, níor sais ar deire níor cinna ceadaigh Sean Kelly. Ní hé nach raibh ceadaigh ag an réhan a chuine, but bhearting sé gan réhan a chuine mar bhí sé soléir go raibh an tanúnaáin aici. An in go tuban bhí sé ag ré i gcuine Heather Humphreys mar gur tháinig an darna déis chun tosaigh. So an ruta a gcéirí ránach bhí sé cócinnte ar bhealach taimhsting de ina ggéal go raibh an tanúnúcháin ag mar réon beginnis. Níl mé rá nach ngearna si íirecht an tanúnúcháin a bhaint amach, but ní raibh orthaí an méid céna íireachta agus a bhí ar chuoine eile go stairúil béidirí dhéanamh chun an tanúnúcháin a bhaint amach. Sais. Sais. Agus bhí sé sin salléir sa bhéide agus go nuir Heather Humphreys gur ardaíú a chenam féin siar bí Marta bí Abra na bíine se chaite agus dúir si ónó níorh mé chunna anam a chorcatásig mar bhí sé cinnal intinke gur a bhfuil pártaí a dola dro mochara mar a dúirt si mar réad beginnis agus tá sé solléir gur Simon Harris atá acu le mar réad beginnis. It was in the bag gur meach mar réad beginnis ag ré. So an sin go tuban tharna íon sias. Agus dúra ag an nám go raibh 5 sláidtean, níor dúú éonrod faoi hospitail, ní cuiomh na clubb ní dúú éonrod faoi céntáid 5 a bhí gceist. Bhí se oban agus mar atáráid a go sa níor tugahéon víú ag an nám. Bhí Simon Harris ag tuairt le fios go raibh sé ceáil gur thig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairóg sias an Rossáis, gurbh sé sin cinil gur cinna rudná dúrthebhach an airíás an Ross mar dhelar an deachreaach sláinte seo. So bhí trochttarach dana g nám a ceisteigh an deachreaach sláinte. Ní mé dhéirí éidir aráin seo atáid a bhéon onsaí ar réad beginnis a gás an deachreaachtaí sláinte aici. Bhí deachreaach sláinte aici tá sé sin soléir sa bhéide agus go rá syndróm ar víris aici agus bhí luigh si gur chaisí am san osspedéal. Níor a méhéon céad fao géad cinnte san aglah le Brendan O'Connor áit ar chaisí tambal fada caiint faoin asal an isise fé sé agus an cuair nu aici. An é gur raibh an tréimh se san osspedéal ceangailte leis an syndróm ar víris. Bhí sé ráite san sa seis san alt aberte chéna, beit déadfa breanú ar sin agus déadfa maiisteú go chuirbach le hí sé san osspedéal.

0: agus an sin taréiste bheits nospedéal, aimim siú go méidir go raibh si tarseach mar dheann ar an syndrom í ar vírus. Agus í an cumirt cíil go méidir go neach siú raag tabal bagile taréiste bheits nospedéal sanar tharing si amach. Na beidir gon mí léh déint go mar sin, ba sin an léh a bhí a gom ar na sunraí a thug síí snagla Brendan O'Connor. So bhí daine a cheistig an rud ag an am, agus an sin, bhí sé ansaléir go raibh orthaí mídia a dhéanamh i mí feabhar a Márta na bliana seo, mar dheall ar an post nua seo a bhí áthlacha aici. In other words, you know, ní éteach si fanacht ciúin, mar, you know, bhí si le post nua a áil, bhí si caithin gurbh si a lorag post nua, caithin gurbh an post nua seo sais, you know, sais mar dheir caithin gurbh si sanobíocht an post nua seo mas mai leat. Ach ní éteach si é sin a bheith aici gan míú éigeúirt, so bhí orthaí sais an cine seo dhéanana daoine áirithe leas a bhaint as na man cumbarsáide, agus do bhain si leas as na man cumbarsáide trí a bheith tiltneach ag le fe chuig jobbatí an le Brendan O'Connor agus rítro dí eile tíbler sin. So cine chun si isach a bhí a ggéisteigh mar réad beginnas, míú éige de chur a mélan phobal tacha námar go rá an cuaram nua seo le ghlach aici. Now, camera ag an am féin nuair a tharting si siar, bhí ceiste gom an bicligan mar gheall ar cuid den clúdach poiblíochta a bhí faite aici i déamh na lúntas a bhí ghlacithe aici héana agus a fear chéile, thar rítua ama agus í lonithe agus ifig á ri aici as an tachata acu i gcon na mí sílam. Agus greibh si ghlacha le lúntais a bhí cinál intíce le hifiige bheith á ré sa Bruéalis ach bhí an ififiigh á ré in éing. Agus bhí beidir seachtain de bharna, níor thug fin i ggéal an túfáasta bhíú nú beidir an túfáasta de thuúris céir sin ag an am Mácaíhre club. Thg sin túris gé, thug sin freigréig an go tappaig. Ach, cinnte níor leabhar mar beginnas féin faoi agus an sin. Bhí barn éige ann, le ní hé gur a bhéon rud láirach a gceist, bhí barn éige ann agus go tobann bhí séimi hún Ross. Gan éon bhíú bheittá chu ar fáil, agus in níos gan éon caiint faoi éon rud ná bhéadhí teach timpplair. Ní hé gur a bh obráid aici, go bhistúing a chúise gé seo, go bhistúing. Ní hé gur raibh obráid ann a dá rud éigeid eile a gur sin an sa búda faoi, ní hé gur raibh caiint ann faoi ceannas na thoráin a bheith tep, ní hé gur raibh caiint ann faoi aill sin, ní hé gur caiint faoi éon rud a cheannas seo, just bhí si an thar seach ar fad agus ní raibh an foine bheith aici is dóí dulaigh feachta siocht. Sin rud a bhí na sunrú an sin. Agus in isiste post aici. Now, an rud a crothaíonn an bhuairtas mú orimsa faoin scéal seo go léir ná an post a bheith aici ag an deire. Dá mar rud ag raibh si tréis teacht amach agus dá mar rud ag raibh si tréis a rá, tá mé Brendan O'Connor is, bhí ar an tairt amach as an rás don uachtaránacht, mar bhí mé go dona tarseach tréis syndrom ar víris a bheith a gom. Tá mé feabhsaíocht, tá mé teachtaráis go mhéanaigh, agus na cúnamh dé amach an seo mhéanaigh mé an rud a chéad dhéanamh, you know. Bhacht sé an in taigh bhacht sé go brá. Ba rinne si cine dul agus poiblíochta dhéanamh mar dheanamh ar bost, mar bhí ar thaí an post féin a dhearnamh. Agus tá postig tacht an tapig ar fad taréis. Like ar bhealach bin an céad uair go bhacht sé in rite post a thuairte agus bin an céad uair go bhacht sé in ghlacha de dhuine a d'éirí gas an rás an post a ghlacha. So, cá bhágann sé sin muid agus muid béidir a gáardú ceist faoi có ceige an seo, Níl a sagam. Mar dearb déach an méidir fad a bhí ráiteigh réad a bheith céad faoi céad fír níl mé rá nach bhfuil. An rud tá mé rá ná gur cheart breanú ar seo agus go méidir gur cheart tuile ceistí a chu faoi chunas gur tharla sé gur imigh siú rás chu tapig sin agus chunas gur tharla go bhfuil rud a chéad sáisáh runna orthaí. Ní éictar domsa gur próisé sé tarla an seo le obíocht a bheith an na daoine anú na béidir dala múr agus má dala múr domsa agus dá rud a gur próisiis fadálacha na duine go anamú bheith orna dhé sin a phlé mar chuint den chórá seo gan, you know, gan cinine na bailachhá na bailach eile. Is dóí déadfá an léamh a ghlacha an seo, go méidir go rá post ag dulde, más rud é go dhearnú cine go dar an gáach si as an rás. I.e. gur raibh daoine eile an molide tarachtas an rás, gur ghlach sí leis an gine sin gur chearte tarachtas an rás, agus gur dúrú leithí mar cuaitimh ar tarachtas an rás go méidir go mar rud é go dar fáilte. Now, deal rian sé nach bhfuil sé sin fíor ar fad. Dalrian sé nach bhfuil sé sin ar fíor ar fad. Agus ar an ábhar sin bheith chuir ag ghlacha leis gur béon rud a dúir sí mar chuid den aglamh le Brendan O'Connor go bhfuil sé sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gacar de tharla. But is just an seis amlíne sa taca chun tosaí. Béidir go bhágan an cinál amlíne sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tharna sé gur tharna sí as, cad go díreach a bhí mar thuis leis sin, céad tuna chuna bhí ag an baibliocht mar dheanar na lúntais orthaí roimhe sin an raibh éon rud eile ag dó na gcearbaid sin in éair, céad cineál cumarsáid a bhí ag isiú le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharla sé chu tapaigh sin. Ní amháin gur tháinig sé reis chun na sláinte ru tárásta, tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is go cén pártaí le na muna tú is go cén taobh don díospóir pointna tú atá agat, drasil si ar fa tabal fada ar farpa de Heorpa, bhí si ina uachtaráin ar farpa de Heorpa, bhí si tríéis a bheith na chumú sin éir ar an tíir seo i siomh áit ar airí Phil Hogan as go tobal agus bhí arí siú taisteach agus tá anna bheas ag díomh réon beginnas céfa ná beh ní bheh si tríéis bheith animníthe le réit an uachtaránachta munaach meas orthaí. Agus is duine déirí anna gníomhachaí intí hé, is duine dígra seachaí, duine bhí na gcónaí ag bailú gréán chuí hé agus bheh anna bheasaigh daoine as sin ar fad. Ach tá si tríéis tarlaút go hantapig go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son de tíre, agus tá si takecha reis go hantapig ó ceisláid a bhí tríéis si a riáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar a roisí go homlan ceangaanta leis, comlan ceangaanta leis sa siomh nach raibh fiú deis ag gíorthirí eile rií dola in óíoach leií go hinmhena go bhuina ggéal chun an tanúáin a bhfuin tamach. So ceapam beidir nach bhfuil éonra dan seachas a méad a dúirtí héin, ba ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar rééis tarlúint ar bhealach go bhágan an trá imochttaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsa is i jobh agus mé a breanú sir ar a méad a dúirtí in an aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharlan sa se chaite.
1: Is tucha agus sin ráte tá éileh an éileh ar ar chomisisinéirí de chuidirnénta sorappacht de róil mór idir ná sinnta agus is cinnta go gceaptar gur cáíocht maihé le bheith a dulrá go post mór idirnáisiúnta eile agus is cinnta sampla í maréid McGuinness de sin agus íanais ag obair ar thun suúir se creideh agus reliún. Ar chomisisinéir eile, agus nó Phil Hogan agus conspóid éigen ag dul le siúd freisin agus ach écurthas é inis anam i froséis le go mai róil mór ag a siúd leis an UN bunithe sa roimh agus cinnta an próséis leis an UN bí a beag fadáach i compráid leis an próséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gur béh siúd a anamníod don róil seo a cinnte tá éileh éigeint ar ar comisisinéir de chuidirnénta sort.
0: Tá agus ríis ag fiile ar an anm do chuin eile í lé ceist a go dhéine sí sá jobab sa roiil a bheits ó sa choirbach mar é beginnas maidide leis an dar cheanna le tú an cean a bhfuil le Phil Hogan
1: ag fiile.
0: Ag fiile, well, fiig fiile an raú mar hedal, déhí é sinna chur thuúris féidir seo taighfuil tú géiste le an sin. Nadar a bhfuil an cean seo sa sa rocht céan leis an gceán eile. Níl ceiste be ach go bhfuil tarraigt éigen ag Phil Hogan fós ar na polyteoirí is airde bhuina géal. So tá polyteori orna a bhí a dhéil, agus polyteori is a réaltas déir ag lán stad, agus tá siad fós cógaíreach go leor de Phil Hogan. So, má sé gur tháinig an éidirach seo chuntosaig, agus tá daoine ann insan réaltas tá daoine ann sa roin caiiteachas paib lí, by the way, atá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochtanas dúige sa tíir seo bheith chur éidirna chuntosaig den ról seo. Ní léon riochtanas orí chur éidirna chuntosaig riocht den ról mar seo riomh. But má tá riochtanas ann, agus ní hé sa gceann seo gur féidir siúlaisteach sa ról mar chuna tú duine chutásaigh tá obíocht nán tá cumir scéal gohfuil obíocht a ceiste agus go mbeidh táhaáin nán agus an sin céáid fiúta sé bhfuinna leis an tíir seo beirt dá seirbhíseach a chur ar sa chunbut ísacht dom láid le cuiidú le Phil Hogan feachta sa ré agus gombeach Phil Hogan tofa an ról seo cén más a bhfuinna le seo fiú marimeach conspóid ag don le Phil Hogan siir. Agus beidir go bhfuil cuimhna sa gcear ag daoine, níl mé cinnte. Nuair déir cuimhna tá sa garadú gcear, rud tá ceist go mbun sin ná, déitach daoine breanú ar Sean O'Rourke agus Donny Cassidy, agus daoine a bhí slocaisteach in san reaction faoin chluiche golf in san chlocáin mí déir a bhí úil thús fi lúna sa tam sin mí sa bliain fé fithe le COVID leis an bandiam. Agus déanta ará, bhí si go hanis Dara Cilíri freisin, bhí si go hanis an bealach gur lámh seán an saol paiblí lo siúd ar fad, Seamus Wolfe freisin duna dasta breamh. Rinú íirecht iad ar fad a gortglána, rinú gortglána ar Sean O'Rourke ó chunra nua a bhí siadí éige le RT le tacht ar ais tar éis dó a bheith ina tríistú ar ias, rinú gortglána ar Dara Cilíri a bhí díra capithe mar ara omláin rialtas mhí ar ias, rinú gortglána ar na dhíine eile. Seamus Wolfe has sé an fód, anio gan dhearnú an íirecht dóna na chuine, but rinú na gortglána sin ar fad, nó íirechtaí ar gortlena sin mar dheall ar bris a rialacha, agus an sin ar déire chuig an cás go dtíon cuairt agus sunríú nach ra bhéon riil briste. So déirhí breanú sin agus rá, well, caú Phil Hogan amach freisin, agus mar sin beceart an conspóid sin a bhaint den staffit na ruúil. But ní raíigh Phil Hogan as mar dheall ar an rud sa clocáin. Daring Phil Hogan as mar dheall ar na himeachtaí ar fada hárla de Phil Hogan, nuair tháinig sé ar aisce hairnar an tornas sin. Bhí sé gré timpa le tíre, bhris sé scat a rialacha, ní díire dul go dtí an clocáin. Agus de lámh seáil sé freisin mar dheall ar an sais freigra a thug sé ar bhealach thar a bheith chunas mar an chorbaid é thar a bheith sotalach, really. Agus mis mar dheall ar an sotal sin gur tharnaigh Leo Varadkar an flocóid agus bhain sé an carpéid de agus bhí ar a bheith chur ar leataíomh. Agus tá sé an spéisiad mar sin féin go bhfuil duine cosú le Hogan in an beidir an spás atá thart ar na cumáil le chuig sé nó dag sé an ról mar chuma sin ar dimigh sé agus an sin bhog sé go dtí cuaram mar chóirlear príomháid, a bhí ar fannacht beidir néimíú blian ní cuiomhna glom nuair adag sin comisiún mar bíon an deachreach sin ann go bíon tú roicheangla an fosta adag tú, agus bhí sé siúd a pléile trádáin nach rá agus, so bhí ar fannacht blianú mar sin de. But is léir gan trácht ar a gcóirleoireacht, agus tá cinnte go dhearna an chóirleoireacht sin méid ar an airgan dó, is léir go bhfuil sé fós ceangailte leis an éas polaitiúil. Tá dtí tá polyteori ár ann agus imíonn siad agus fiú imíonn cuiideú agus beidir go imíonn siad le scanal agus ní léon bhuiideú leis néas polyteúil. Thógann fós anna cheangaanta leis néas polyteúil. Agus dan sé in san bhéir ada fada go leor le go mbeadh sé an pleamath ar an eas agus níl sé san ar domsa ag an tús an Phil Hogan a bhola seo nó an polyteori de chuid na tíir seo dúmstáit ar bhísigh de chuid na tíir seo gan éon cheige le Phil Hogan a bhola seo. Dhéanthá beidir tós éigen gur tháinig an bonmhola ó Phil Hogan féin, caiim mé rá. Sin tós ó mé féinnig de, beidir ghfuil dul múm. Agus an sin an ceistetá ná chunas na polyteori a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuairt ar bord an den chunas an stáit ar bhí seo thuairt ar bord agus an sin ar nó an feachta a bhanú agus an sin freisin an luachcht an tír a chrothú as feachta sa bheith chur siú le goach duine tofa an róil. So is róland spéisiú le agus má aonn sé é agus tá tamil le dul agus beidir go ábhrééis seo léas bud maccinseánar a bheith sunar chéhheits in na chuine. Spéir bol ag íta a bheith ann ar garm Phil Hogan, le a spiú ar an méad a bhfuin Phil Hogan amach in Imachdama. Sméirmáling den sá ri a bheits a ggéist. Go háar a spíon tú go raibh tréimh sé ann is saoil Phil Hogan siar a bhád, gur raibh deacreachtaí ann gur scéis sé ólas go do man cumbersáide, agus bhí ar airí as pas cuimdeachlam post mar ar stáit blianta in bhhadháid siar, agus freib sé th náis agus thaigh sé leis na daoine ceart a go hána de chéine, tháinig sé ar éis sa rialtas fixar ceart a bhí ann ar aibanna de chéine, Thaigh bhradcur leis agus thaigh sé le bhradcur agus freib sé ráid chun tosaigh fuór sé postanéantas orpach, bhí sé sinnig imirt ar scála níos leithe, imróir don scothe ar pé scála na bíon sé lé leis. So an ceisnáin meid sin an imirt ar scála idirnáisiúnta fiú níos leithe ná an Eorp in san róil seo ar san na hÉireann ar a honhéin, ar san na talaíochta, ar san na sláinte, agus spéirbólig íach a bheith ann rilí ar garib a bhí ag dul i ggóníá ó neart go neart, bot a bhí a dul freisin ó neart go neart aineoin coppla botú na bheith déanteige, agus go raibh sin an dul típlair na botún sin mar bhí dóhann na chumas aige dul típlair na botún céine. So sin cean gur bhú fechatéir ach tá sé spéisiúil go bhfuil na thír comisiéirí seo mar éon beginnas agus Phil Hogan an bhirteú beirteú ina ghéal freisin stimáin na coppla bíús agus nóid ar na cuasa seo agus béad go mimba de fiile ar na cuasa sin le fill agus eile a machchaseo. Ok, bin agí tuairt mórte agus bud a tuairtaigh ar cheapacháin agus táchaáin le ar chomisiúir na Teorpa dehéann go cuanaí áirithe in san saoil pa blií. Ar muchas tá sin macáil agus de bharcó leintí ar réí na chláircha seo go gréalta, héalaí macáí agus óóharí le bharrte chu chlár láthgus bhfu léirthe fel buúir leis chéad agranile den chlár an bhharrte chuig ar 6log anseo raad lifacin sépa go ce FM agus féidir éisteling uair bethe bodcréile ag radioúlifa.caí. Slán tamam.

0: Tátu a géistecht le radioúna lifa, céit sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis anis.
1: War géad fáte seaá fisfa an seo radioúna lifa céit sa sé pan cehar FM. Is mé se Russo Sheridan agus be mé liv don chéad uachlaigh eile. Anachtar an glóir be me na géiseach siir le Rein Corrá TV am le scríóirí le míóó anús. Ba brino teáin lin chun a chrám a nua lé, in seo Tristan Rosensack doin faoi inis mara a trí agus chuirigh roisiní bhil ar an nólas muid faoin gúsacht filiochta is déine aici. Leg agus scoan ceo agin díomh anocht agus chun túsa chur le chlánaí anocht seo haí umran na normanach le HHH agus cuaán de Búcha.
2: Má chrí breistegad.
3: Tá a chrí breiste go. Bháil tá le fáscoide an lá le aniu tá lenneúhil galar ar a chrí agus ba heta de bhá an. Ceir a
4: hain, ceir a hain. Ceir a hain, ceir a hain.

na digan an béle go fuca lá a bhéil in a hip-hop perle step de mí le chus an san nua ní ag í tusatá a seachas mó go mór grúige Coha aráine go stoppa an ruúig a hain chuigad dó chuga trí chuigad cua chuige ar a chéir sin má áitis mé an chula in san gghí bá bars mar deasa do chute ina sianán éis le a glóir agus glad le a bíon an bíon nó go mi se agus tusa é den níán bbunna bena nó chugad do foréis an nótíí.

mission is great on a great hand. Again,

0: Cumáin de Búrca agus HHH an sin le ionra na Nuirmeanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa sra inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seans gom leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le Radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá againn. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mí nuad rosa jaspe caiint leat.
0: Agus tosa éist anois, fear níos gnóthaí ní leann sa tír seo. I mean, seachas an chláireachtaracht ar Radio na Gaeltachta, an cheol le téide agus idéon ar chumá, tá tú mar agurthóir litarthe ar chóir, agus anois tá leabhar chuirtha amach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, ia. Agus brada bheith scríamh, agus seo an tríú léir sa trá inis mar aiste go leir scríos an chéad, léir agus thiimeigh raibh mo chuid ráite gom, agus an san chnuc léirmheas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain leis an léir gombeach cúpla léir eile sa trá teach, agus tháinig sé sin in ar dúigar, níor mé smaoine sa tlí sin an éair, thiimeigh meach inis mar a héin scríoch agus go bhágann mar sinna a chan san rislam, beidir goin ceart ag an léirmheastóir sin agus díor méisteachar iar dó agus an santá iar trí díorchtacha an teachtain sa óna chlódóirí sé mé lábhan is gomach sa Brandwerks na chósáasta leis an deire an seabúnta chu rinne an maiisiúir mar Wickham. Agus beimeid cheolala ag gócáid in airlann chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáitiir ah chaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an argannah seo agus tá sé núsáid ag daine ógan níos móna aon eile.
1: Tá ceart fad go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hapla agus dramna eile agus sé just úntacht nar henntaúteach go bhecinn tú léthiríoga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spás ach de chaála héanana bralam sé mar spás is bralam na raircanna jetá coppla chléige chahabhann san gan thro sa bebitna sa stúo hí stairis is ga le cinál airlann bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus it's just a spas on a hanibache because it's ashuntache le lehori because le screen or igs le mashori work le hele like keller than torso
0: well eist and is the stone story better nach will kramach ak unshra inishmar khad fu yatoshe
1: Well, an rud a bhís a cheannú gom an chéad lá ná bhís a cuiinear i lán áran. Tá anna cheannú go deir ina siíreach go háirithe téimi an gomininic agus ar chláracha cuasaí rathe chomá agus just roiint blionantain bhís ag gobar ar chláir agus go chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht bhí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus is tríisi an cad a hálach Tá ranoch Ián a bháin in réán Ián tainte machchas an réán son agus feimú le hain agus go ditechan ru fá sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a tela chéile a taú le chéile a gobras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochascribban bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbertar an smuoineh agus bhí sa dtíiristeach ach go háthe ar chusaí acrú éróide agus ar an ngéirchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chuna do an le leis an ngéirchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasaí funineh na nuite agus ar dit an tartsan agus just anna bhesaair an dúplach trí chéile agus breú goir le fála so has gom tú stachar an téama son mar bacchas dom gogur an léthiríoga spéis sa téama son, bhís do fálam fao ar scoil. Agus chomáile sin bhís an spreacha go deo ag Greta Thunberg. A bhí a spreacha daoine óga le donmachar na sráidena le donmacha gagódíocht dos cór parlamentí ar foot and down chun a gearta éróide a éileh. Agus just hí le gribh an foiineh sonna bhí a techt ón lún óg gur sé harbh spreagú agus heasta gon cinál glór thuirt don bhuiineh son agus don chlúin sin so is léach óg í éheh léach in ismara agus nuair a hagan bagart ó hunnne grana der vannom an santort sé gere kin al alle ru er winter inishmara agus ten kursi an olkas gomor agus dat a visnachs de chrogocht ag leich ogen ilan eva gachten elle sprage hun an ruigecher so ta kursi eroite dol hi street an tri lewer tá feiben a mor le sáú ag muintre Milán ach siad an dram óg léirín crogacht agus agan misneach agus inspráid dún goléir sa tre seo. Tá tá leir dúrthe doch ar léthirí ise deag a cedéag so don chaintear gailgan ó don léthir ó go bheitcha a dóga le gailgan ó freistlar chailscoil bheith sé nó si bra abalta léamh ag ise de haideag agus an san beidir daine atá fólam gailge iscoil na béirla beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa chearúblíonn sa bheanscoil. So bhí sa gcéir cin freistal ar an isrúpa san trí chéile a tá a búla le daine go atá fila ar andanga daine grabhantanga coach just atá beganí as cleachta agus tá siad sanrála is le daine fáar chois linear sa inrág go siad san a léh na leir so agus a bhaint an tanine vasta chomá satá tá daine fásta go le léh chomá tá daine léthirí cresacha ag se de a léh agus sananta tá déagirí a léh chomá agus tá inis mar a héan tá sin isisiar an syllabus an testa sóisiach is go na béle so tugan si sin marrí gúil glúnúair tach an cíínagus a chur ála sin na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíocht du sin nar a chulaúéis sin.
1: Á go thomlan. Tetar dom ghfuil cupta silabus éagsúlen sa tá silabus ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an santá tá silabus gail geadas na scoil na béirla is ar silabus na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm bheith páistí gailscoile in anna leir se léh rang cuaig agus rang sé, go dein bhí i scoil im réile déanaí agus lé mé leoé agus bhí siad san rang cuaig agus rang sé, so achan san dó siúd nach chuil a leil gailge céna tagan siad san chuig an leir gíise trí cardeag, nuair chunaigh sin ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéidir dá ras a bhreas anna chríanana anna háanar fad.
0: Ó déir in é. Ba ééis mar hisismór cha é rá mátá leabhar do fáiste agus cum chécha ógus atá an leabhar in anam sabhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Mátá sé scrífa go mátá sé maisiú má. Is féidir leis na tuismóirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lum sa go le má fáiste an cean óige séide aganis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
1: Á cinnta agus tháinig leúntaach amach beidir chablíon an éana chur le Anton McLoughlin agus rís bhil an doíine fásta leh is de dhéagir é ach tá sé thar bor agus annach a dábhar maiach na bhein bhí nóíon le mór zep rís leir de dhéagirí anna goach go blibliún a chu bhí ducha an áit agus bhí a bhí thug anna ábhar maiachnamh domsa so má tú scríomh de dhéagirí ní gá gomecht siúr a déir léthirí is na dé go lum ní gá gomeach an táhar Intach traum an hammer fad nó gomeach sé buintach le bolíocht nó le drogí nódí an tartson ar bhealach tá dégóí ag gur éú agus dulchaig dain éige eile, is go is brala ábhar fantasíocht agus mar sin de nís ní lear fantasíocht é seo. Achas má cinál éú go hián mara gohar léharí táreachtain sa garbh le lia nar hé si chuig de hián sa is ahrú mór dóibh agus buin si an tanine bhas. So bhí sé just gur cinál deis éile a thuirt de léthiríoga an so garbh leach lia chumá.
0: Weil sin é a chuirí má hén siad chuig na hián áan agus an Goldilocks i measc na hián áan. Sir nó éist an ráithna agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
1: Yes, bhí Mark a gobar goréaltalinn leis an Irish cór sé Mark a dhéanann an deara agus na léráidí ar fad ar an Irish cór, so tá gobar le Mark le bidir. Naimlíon an nús na mar sin de tá anachna go ar chéile, tuimiidir chéile agus tuim an cinál chuchaigetáige, sprála a chud a líana, sprála an stíletáige, an cum seoharn duna seo, just fénig méid

0: Ert fastú gom sé se seachtaach san éid tá si míú ní sfer ag an aíon na miise, so níl an bu sin a gomsa san ní méid gur bhrála mar óhhan an gomechan da sin air an gogus agus na cartar eicmís na leras na léráidí inna sé. I sé ddíoch mar halíos héad ach níor chaáda mé sin ará leis sin just hiic sé an ggurisios a riú ar na cartar cinnart tríthe bheitcha go, so is alíonthir an scohéid ach sin chona hí a mountainrií ar charcaí agus tá studioú an sunna ge bín sé mna cheart lenne le daine óga agus tá antisiscint ge ar litrioch na ó chomá agus ar inna cin ruí a hetníín le daanatás na lu déga, sa just bhí stíle ar leige agus tuiscin is just is máir alíonntaré agus fios brasás de scuile leis.
1: Well sinní an chlás le éon togra agus chortú dódóg ar an sin. Bí ag choáibrú le daine Jensko agus lig dóibh an méid gur féidir leo sonna dhéanamh nach féidir lása a dhéana gan chuisteach ortha agus éró go gealaat. Éis ghlacha me gombeéis sé seo ar fáil níos leithne ná an chuná leabhar gaige tuis gohfuil tú. Well, is leabhar acadú le ar lí.
0: Well, yeah, well, like, in talam gur raunioch in ishmar a hain lahaig la daun dan a leawr agus chilig se sin gariver an 8,000 coip achar glo. Now, an gnaach lo a vachan da leawr gailga da lishrupa shona cui chéad, so hana hain ta anachuit coip in ishmar a hain dul hart, a skapa hart, a shid na skullin ar foot na tír ag smarshin da. Gsan son vi ta maja doch dan triuch lo an ish lahaig in ishmar a hain agus ta gari gama le hever do agus Yeah, to me so gomor le inishmar tri a chéola shachtan o luan agus vi da frivolage gom gruv ucht an a herden I hain Catherine Connolly saas da couple fuckle hug si couple lina takiachta le cur ar chula leawr so curin si sin gomor le sin leawr so nir ecantun clú da chos da chor chiad cintu inishmar tri agus manim hain agus an son ta cur si gunta ar hemian leawr agus an son ta couple lina takiachta on uchtar an a hain agus camera just gom Ma vor an frivolage sin gur si sás de taú leis an leabhar so agus go bhaice si se giúnta éigen ann do léthir ioga.
1: Gá sin de ban úsal amachchas amach atá intí agus le tapid Tá méid sin á ar in mar thir go bhfuil siise mar uchtrán a bhín caafar ará.
0: Tá sé rá go.
1: Éist ná dus na tuismóí na beidir na déagóir tá éiste lína a gurí tacht ar an leir seo. Dus na usual suspects of those that share false and shop lawer agus na keen na shoppy lawer gaige elle har temple tira sa hotelen me fersta agus mare
0: ach good year ge ye ta share fall hana hein sa shop lawer got me the cur leg and macher instagram in ye sa ta coipin egen shop lawer hein so da har agus pic shoppy elle agus as fedre or do dir on vaisher her hein lawer's core so core.ie took the wear in shin homa
1: Agus má hintú straach an éon siop a leabhar neamhsláach sa tír. Táidir chósásta éon leabhar a airú duit. Ní gágóil chuig Amazon nó éon rud mar sin. Well, is féidir go gur Kennys.caí ach ní féidir go go Amazon. Just téistecha de siopa áitiúil neamhsláach. Takeú leo, mar tá siad san ótáachtach mar cinál tríú spás. A go háiríad a bhaintena gaige?
0: Tagam leat go thomláin agus mar déir tú, má hén tú staach agus má lurgin tú leabhar le, bín si dan a bhuioch, mar ní bhín si ar an olas méil ar gach ile leabhar hagan amach, so nuair chuirn tú leabhar gaeilge ar a súile, bín si dan sás de ghlacha leis an mula sin agus ordaín siad cúpla cóip isteach, so is mór an cúnamh sin dóibh siúd agus do phobal léthirí na gaeilge má dhéanann tú an tíirta san. Beharm just verdegen bio gele ra shishin das na moonshori beder a vecha geistach ling trinona is moonshori ma van saiv is udri chomag is falshori achem dulvig shisha planana aibra laig in ishmar hain do agus tri da shid afad seranashka chomag so bin shishin an a usajach tabaj tachta jo year in a skulblin in ishach bin dina han hain ismuin of ir in skulblin shichuin agus bin shan a usajach tamach moonshori ismuin of ir in ishmar hain do agus tri alev and blin shichuin pa bilo ga aibra dulle chomag a yenig vur job a vatni swasa agus atá thugann neart clí agus tascin na bioga dusna daltaí bunathe ar haimií an leabhar, so is áisiúntaéis sin agus sin gúil fáilteir na gaiilge.

0: gear an frastal sinnne lenne en of tatuch is meltocht de vunsori ne le le se showmerange choma.
1: Well, kin je derf dan a moonjori e kurtus le na plan an range don vlein se hagen agus. Tam se ag sin seo fe fair play is ansmuoineh go Jo í sin chun mar caafar issil na bhéil go gachrada dhéanamh gá irid níos fearr ná issil na béle chun le an chinál cáil nu an clú a bhaintteach.
0: Sinné agus is bralam sa bulisteachigh scoil nach chumá agus cean ar ragart os na daltaí chumá agus. Bin sich nerv a le leite cogs nerv posttheir a crocha timp an showmer rang a bunathe ar chudas na cetain sin a bhí atá goáis na le goléir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léh agus cinál cetain agus ruí mar sinna anmh bunathe an leir.
1: Well, éist tá asúil go mór leis an tríú chean leh agus mullum go háirú tá leite is ítach go bhfuil a lehéid ar fáil do. Lína óga idir de agus cardig agus beidir beagáí ní sinna. Gur mí agat a hristan agus me caiint a ríist go lua.
0: Tásúla go mé gur mí agat héanaine rosa.
1: Mar na gaálaíon is le coppla riil.

0: Cúpla riil an sin le Muireann Nick Owley. Anois tá cnúsacht nua filiocht a tag amach le déanaí ag an vile Rosa ní Bhuail. Agus bhí seans agam leart leithí faoin leabhar nua seo eici. Seo mar a d'éirí Glynn. Céad mí le fáilte rót a Rosa, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breag ar maith agat.
0: Ar ás ar fad, agus gur a míle maith agat a sucht a teacht ar an glóir chun leart faoin gnúsacht nua agat. Seo hinn chéad cean ó idir gá arsa dana?
1: Seo an darna leor filiachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choú sin na maitha milliana go maiis.
0: Ó, fair play chut. Ná, éist, dar déin, tá sé sin tá amach le déine ach chulam a trácht ar an nuirí ag a reachtas na saona agus cén fá sin?
1: Wat van de west aan groeitzaak is daar ik erachter naar geleg en al farsens en mina sauna.
0: Wat kan ik graag geten mina eerst? Ik hoor je toch graag je mail verste. August vi aan aan de show in mail verste. Die hekum kan van nacht zijn met rasch gebel verste niet mina key.
1: Al bekend geraakt vi amer doyig den je mail verste. Ik vind nou je bent veel te goni rev mengel en mail verste.
0: Tá, agus bhí mé héin ag féilein man ceiltechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug, tháinig an ghaalan thugam sa gná saoil i siopaí, i mílan, chuláit, bhí chuir sé an méid sin dóchas sa mhrí a bhí sé dochreite. Ach ééis, is mór an rud é an dú sin a bhuachaint san reachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do chuimhnas roimh an air an chnúsacht a bheith feisithe don phobal mhór.
1: Ó, is teas an taihananta sin ága cinse ó an éireachtas agus bhrinn se airdú manma don scríbhneir go cinse agus is stoiche go bhfuil gradam a siúil leis an ceanáil sin dúas chu bhí mar ansáiste sinna eil.
0: Agus buinn sé cin reinint ní gád a bheith rónarhí se chunas mar a chhlach mar tá agat gohfuil tárán a déir ghfuil sé ceart go leir.
1: Well, is coidú é ar náide agus ach sinan go mín daine gcónaí nearbhis a gotí go goté na léarhheas mar se agus go gáinn siad goé a daú ré fan bhilechan ach an náide is coidú na dúir sin na seán chaan.
0: Bhil fé cóáir a ríis. Well, éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téirrma siúlach scéalach suas go minic. I déh na téimí agat an air, agus tá annachchuid cinál tá do léirgus féin áilt agin le ón dam mhór, a idir gá arsid bhí sin níos congraí don bhaile an Ián seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fan chatréf si an allskall an a haar lear agus vímes couplele tréf se hiúl agus an sin er a vímes mar hapla in Amerika nó an san Austrstral ví je gon chiú tastal anu agus net a vín tú tastal a stoiche mar é annak go gorin tú sim an sna poblelachanganga agus go gorin tú sim an poblle ta minlehe. Agus bhín de gom cuair a thuirteir mar haplan Phalestin agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir mar simmar leithástan ar a bhí mar America chuaid a gas na cheadnéir sin in sin America chuaid agus a ganad agus a gcuid an na cáalaachta ar an nóide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na nnéarannachtáhir gus stairúil agus stoiche na a bhí mar America chua ú fás a gur chuirma sim an sa defer a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó gohfuil se buíthe in sa bhhainreacht tin sin an smaoinú sin go raith an gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an phobal. Más an gur sin defer mór idir an dearcú tuig an séan a thugus an danne ó becha chuáistáthe agus an bhéim sin státhe an justúsú publi ar an chiréú agus ar an viletachas rud nach mar an cleachú a gnne ar an seo. Gur ná i ceisna bhainine na cinine ha fásta ach tógamm na ceistena sin nach ar náiad tá. Bonin cyswaid anwal han la rodiala y chastor dynar tetu taso elecht agus mwyr gafft yn tir gyda ha agus cenolt ysdeini agus intisela sylta ac corym mor jerym sym y gais na ni ni sy'n yr ddim y tasral hart.
0: Well, agus yn cyrraedd ar ffadig agus ysdail yn gyr gwyl privleid ulfwr eg pobl na tir y sio. Mar chlachtar linn mar dlíine bán cé nach dlíine bán muid in áir iirh. Ach ag an am céna tigan muid agus tá comhá ann. Agus hí méid fechan ar cupla ceantas na dánta atágat agus a chóiríad den cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nor vi me teve wat like de atsigi er nos nu eurach vi me kinal erme hoofnes in nu eurach ach teve moit dus na kinal karacha shin ta an kinal bagart an agoni goel you know fokal awan mi kert agus ta tu a dribloid
1: well er noia tas awad nis maafen is na nor vi me som niro trump er reem nor vi me som ach Ik ken je dan tan de vijfde is en nog eens de vijfde aan La Kenia has ik het er nooit is zo kist wel een publa Afro-Amerikaan op playlist ik is kwijt dat goed Philly Moore en Fables en wie staat daar nog om te inschen een fidel ik is dan smijnen zo aan gegaan dan door wie niet meer zijn de wakker masken. Go publi na gohfuil daoine brech gur cheartí fe amparir leiche bh acuún ar pe de lé leis an mhór phobal agus ggóil sin thlú go fáil agus ar nóia is ceiste tom a gurínéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déna léin a léin lei sin agus an sin tá déin eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhainein le Massam goal gumin amperer leich e gest agus goal gachtenya an koma an sana aru mar a jerum an se dain mar vich a banracht ur gaed an dunya ava sana ach goal na shruchana so an se tea chishan a wanyan la kinia has agus a wanyan la Leis an daine éar a bheith lé, leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na fáibanna atá ag an phobal agus nachhfuil an dúgus nuair na staid a bheith lé leis na gréhé san.
0: Well sin é agus tá sé cinál trú a bhéach leis ce. Tá sé cinál trú a bhéach is a tíir seo faoil áthair go bhhuiir in. Deile le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnach dige mar churbe le mar fubal táéis muchéine scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach hí aine ag techt thuganne ag leirdían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan dan mhór é sin dúine charna céta blianana agus in isis Tá sé is prilaid é ghfuil muid san áit gur féidirlinn an ceir sin nathirt.
1: Well, kinse, I think it's more ag or sin a shafu ite ag coj da watcher na hair in the mesh corsa ma hai hi in tush aram. Ac is da ia girach la ra, tan a kishin is non fasta ac ta ranch awar chur ma simmer lechan sa chapain mar hampla. Agus ta ranch ta shrai dan ta gra in sin shakar gar chur ma sim in ban ila da chaj na kurchin sin a vish grieve on sin inu e shteak. I zoom a shikabu of the artisha, I guess we could war Lananaki on Snamshin, I guess scream a runch down to enormous dehisha, I guess our noya, harmasim on the suggestion, a reached is our Kelsa, Tanurgoi, and Tahi, Ibi, Ignadini, Warane, and Nabuami, Nuclear on the Chapan. agus chuir semachan ar gáid ar dóir pléú cé nach anan na caiar nó achar dóir pléú le daoine nérin ró éin ath bheitar gaoine échéilt ar agla nachhuiú siad pás nó nach bósaíiad agus banan an caiis ag an drámar tugann na heba cúsa ath agus be sin na daoine bhhainné an buama ach da ben. Caise nar ó maithal athu agus mar féidir é eiceil leiciide darthú hen nachrósead mar fuirt don bhuamar sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont lei an teileach da bheith sin an caiis. Agus an nóidtá éileachtar lei i bont lei a tepain agus lei an staireach san cultúir ása tan sinar ar chuir a héin samar leichan.
0: Dé nó chaimiise tréhse sochhfada sa tepáin nach mór tro blina thuna isis. Ach is áit faoi lethetáin a mí mar dúir tú hain tá an. Bhíos chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
1: Sinné sinné tá codar snachtaí móra an sa an sa fabalin sin ach éachtainnta a bunch le na gréthe a dhearan siad agus an min air a thuchttar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarreacht nó i dehaireacht nó fiú manga ach an sin petrithe eile an fabal isdóthe ar dechar é heagmhil chomáis ach a se an samúil an éagsúil ach an cáil ar gáid eile.
0: Well, bin ru a chur másán marí orm se hí cinál dromchla iireach ar an tapáin bin éid is dromchla a bháin a bhí an. Well, is léir go tú ag bailú na dáanta seo hána blianta onas le agus tú ag taistil timpmpel an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochaí eile th timpplair.
1: Well, istáthe leis nían dhéana gur gur chuimar ar scar lua am a fást agus hí mar si agus há sem bhhailú nehhar a bhí agam agus tar réire chead chuir amach an cheadhilechan idir an deárú dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ású a tá gist lei an tudó san agus an sin ag na gur an tahar segam bhí má bhhailú ó ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna ligi bheith am maiile han bhhain se bailthan anmóraí anú don cheadhilechan. Sinna dóid ar phléime lei an gobanúfach.
0: Agus tá chá leabhar nó gáchnúsacht álainn chu amach ag bbunn se. Ag fechanint ar an leharhéin just mar rud fisiiciúil. Chuile gur an sé glundar de chrí ag fechanint ar do chud séthhéin agus iad leghamach cho álainn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile físa de a bheith cho. Slachtúir ach meltach ag an náam céine.
1: Mar caian éhláid sihir mésannach le dearún na leor agus is maiile a gobar lá tá si feststa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdghaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheú agus Bhéana is go leor smúteirecht fan chclúda agus cin cheal a dhéanann se leis an bhilechan agus leis an áhar atá sa leor, agus tá sreich mór leirí filléocht a chuir maith acu le goris agus tá sé dolig ar airdghaidan agus an chomáú am an festa a bhéile é bhláid.
0: Weil sin éh agus is cosú le mar dúirtú chénig le blionint beaga an ús tá siad. Tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá si cinál chutása gar na tuthe fáil seothireachta eile i dtéobh an éíocht ag buint se ach sin bí gach cinál rud sa dain seo thuús sell híos sell ag buint seo tá éhlaid chutásig ar na tuhéile. Ééis tá tún anteacht ar do déon ar siomh éhlaid.caí.
1: Sinné
0: agus sa sipa leir gan deir agus má tá tú áte aige nachhfuil sé roiéisca ortteach ar an siopair ar seráid Camden mar atáí láthair. Má hén rud nach an an chuitíine, má hén aine isteach chuig é siopair neamhsplach fudfad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go siopi.
1: Is
0: féidir réad á
1: ordu.
0: Sin éigetíach agus bei siad agat le stigta lá nó ghó. Well, Roisi, fair play.

0: Kom fi mei graven sin le dolí. Is fi oorskeil brin í chomáin áléigen ar an gláir couplepla mí hin agus in isis tá deiscin leart leis an bhar é héin faoin chráma radio aige aréú an seo ar radio na lifa le déine. Seo mar a bhí an gárá agin. 100,000 fáilte rot a bhríon múl go ba.
1: Tá go má rasa gur mí má go le bra Green ver taiún aniu go hálan.
0: Tá sé go hála sé bbalta sé beganí roithe domsa ach tám se is eceacht me se is léir.
1: Ní dólan bhfuil goéis mú an tá hémór a mar a chéile agus tháina go mar daine eile, ní féidir le faí hean ar tá se go teile seo, so tá si go deasta a hena beic sé go deasnar nar nimimeg sé freisin.
0: No agus be mar an an chola a ríist. Well éist. A bhríon tá cinál bhí tú mar ábhar phlé ar an glór agam cuppla míohin agus rúnaí an aire a phlé agin. Ach is uscéil a bhíonn sin ach tá an taobhheile don litríocht agat chumá. Tá dráma scríofa agat agus be sé ag golamach ar an stáisina fear an éirn ar an nína beag seo.
1: Se tá sin fér a an tetar an drama na Jeffá ní fethe so fó le an staid an drama seo an céáid san Eurota saú an Norric agus chumé inúns don radioé an sin agus chuméis Jack ar an gomórta sa bhína comisiún am man faoin céim fum agus fhí agus form a comisiún so mar chiapa de réir an tetar an drama buine sé leis le cogan na sírse. Gahar le Frank Burke fear hí na fríhide in éhéine fear fear spéisiúil bhú sé chuigréibh ile ar an trí cí in amíocht agus péire mar fellador ach bhí sé ó bhí sé ise cardéigh bhí sin na coní sainte scoléine so bhí anhha ar na muintetar Pirs agus cairigh sé leis an scóil an Dublin Schools. Championship grú seachta na cáca ní séideag bhí sé ar daana an GPO a bhí sé fé héin agus istócha tá tagirtíí sin sa drama agus tá sé

0: nídig fé agus an istá sé fé carfe chuig agus goor choir tá sé géirí an sscoil a chuna le ré mar fríide ar an sscoil, Tá sé g gimar gom nachlé go bailá lée mar fellador agus ag mart amíocht blach lé a freisin. Ach komáala sin tá sé mar bhil de brigad ra fernan den ólí na heran. Agus tá sé cardú le Michael Collins ó bhí sé Frankach agus Michael Collins i chuir breúir rudí áthe dhéanamh nachfuil sé gur a dhéanamh. So sin chrílár an scéil agus tá bannaí féra sé an freisin mar charter brídní neachtain an eistar cáúil atá sa fá sin. So agus chégur scéil fictionna é tá si buníhéir ar fearscéil. You know vi an go mar makle Frankburg begun troker agus di sé rinten ku ru di sé om ta sé bune séle leis een ske cho an drama martá sé.
1: Well, sinné agus níl sé chofáda siir is a gapamid a mín bhí me se ar sscoil le mac le duine cinnta bhí sa GPO. Chuir méid agalah ar an duine bahéirní a bhí sa GPO le duine bhí sé céad agus breis céad ar chuir mé agalah. Ach tá an tanna nascna sinné ní fadó sé chofáda siir is mar cheapáin ar riamh. Ach ééis chatta ar siúil íine seo seachas an cré le héin, Tá rudacinint bartaíthe ag créimh chunar na gaige in inse cór. Catar si
0: Tá áras acu in inse córan sin agus bhharirtaí si do bhhar bhfuil an céad chréile ar an staisiún na fear an air an mar dúir tú radioú na lie ar an ine seo ag seachtalog. Gonéana dí cinál seola ar agus cinál cóir beag so grúpa bailhé timppla a géiste leisin drama an radio. Cinál cosú blinto hin ar a bhíoh daine a géiste leisin na cléhí pelle ó Parky Croking bhíh daine bailhé timppla an transistor. So sí seo cinál mar sin be cinna chorá dús gen or clé den drama agus beidir play fin drama. Is brese intach iúd cruibh in seó mar agri si go lóraí depátí bioga do tiismathirí do kinna grúpa choraú gach secht an gach mát ag letrééis secht. Tá có club leracha an sin a bhúlan céile ú sa víse, so tá siad a ggéanamh cinál óáid as an chréile. So tá mé anna hásta agus an a bhhaá bh sin.
1: Agus ba sóláistí ar fáil chupán tabhéidir briscin nó cho chumá?
0: Se be sin an cinnta ceapan gur féit mar deir siad. Mele go féit fi de vi héin a hortlaat ni me kénte vi sénak so be solotí an kénte agus de sto ni ru a Harlín ra vinnig go dag an grúpa le chéile chun éistele drama so runni ab gannáché agus mé hen an hasstel leis agus Be sé an spéisiúil an cinál feedback áil in ní an drama a céir ceaptíní foioí agus se a héad rinne méid tafada a radioún na lie riint míú héananig sin bhí agurthirt an bhí Marco Lynchic agus Fergal se buta leis an fum so hí an froisi ar fád kamrá anna hanbach b mé bu bethgurúri mé é bu an
1: Well dean goráis sé tan bhah mar ag fechant ar an clér a bhí agi. Bhí bh tá brení nachtan lúte agat tanna é an cedasna. Well in á iadh si brídí nachtan cinál hean mirin na gaige ar lí.
0: sin si sin ná bh an smuine mé fa sin a cinnta le chuní mé í an céadíthe a bhí a léirú de dancing at Lúnasa sa manistraach iscuoin am sin an céad preview. Sin chudúh blin ó héan agus bhí si bhhéntaach sa ráil agus tá bhí si páta go golóir scan an mór le rá, so cinna leith gomsa é agus bhí mé borúd an mhór do bhfuil ebrúile sin trúra chu Timmy Creed agus Colm McGeard comá but is sto gohil mé byúpla blin ní sinan a bréad agus gwtí feci gom go vinnig sin bo ru an a wardom an deis áil ebrú lei agus ví si gohéintach vi mé cosáasta ó heh an oberrin si ag an cho lehort si le lin an tafud freisin mar le chud an apána eile.
1: Ban íintach das cholách hí sé ar an glór agam sa agus bhí sé rint agam beidir de chuid ag nómit a dhéine leihí ach sa déir hir heil bhí chlár amláán i gceist mar bhí an méid sin dénta aici a mín just mar dúir tú hénig mar bhí si sa chéad clíir do dansa go lúnasa bhí si le cin tá méid sin scanna an dénta tá an méid sin dénta aici ó thosa si
0: agus. Yeah, agus lei si max se be stoken is a fós an gan áach kunnig mé í sa manstruk rein méo hen de cruúsfuil le Arthur Miller agus vi si hénta gaan kunnig mé í beidir trí carú a nordigar stalja so tá éileh leúnach orhí agus éileh ag an levéle áge le si an sa vanstru goréta vin si na scan an komá so tá nachhas erm gúilsí a fáil mé sin a ober í nómars
1: le tal céá nach méoch sé mar tá sí dochreit má is cinál a mí ní gá bheith borthe mátá siise mar chuid den clé agat. Agus Timmiríad chumá is le is sóráisteir é Timmi tá sé feicií go mar coplarod a gohairí ar drámí do chuid tiidir gaiir agus lead íintach dáas chumá.
0: I agus tá an tríú lead an anhá freisin colm colm a geall hí sé ammont fraláir tití cair le a déine nu bhí si goil timp nahéir na caiic ach is eisteir anháid faoi láthirtá sé le apáte dramatarsúla is a taiheart siir se an talmatair so tá si sinar siú capnar feithart a caiicis na mar sin sa taiheart.
1: Is ceol dramatá an chumá a béile feáil na chuna smarttá an roiige.
0: Well ein investigéiste ar an ine dír mé air an a casa agus bedien an a Romanian shoes a ke me gra hinduk mar tá kole a an sa drama agus just ta sé nádó a gw den mar ko an drama ver vi a ancht agus siimsecht agus din a kannra einar bu ken an no a vi a ag an tre sin hartar na ní fédé agus rihi sin agus aníag sin bhí cannot party pieces ag daoine so ba bhiúg duna nach raibh ehar an aige is tó gur airí daoine níos coolach in dhéag sin ach dohhar go bhain sé le sin agus gfuin na herán go de luú leis sin scéal táúpla árán ann.
1: Well nó tá ceart fad agus bin an cinál an slí gohéoch cóir a goir sáil is cuiinem é bheith anóg sna seachtaí agus na antís agus na honcles agus fiúna naréit antís agus gréit honcles a bheits atach agcilúra chin bliana an ru cinn mar sin ach bheith árán ag chuilehuiine agus bheit a árán héin a go nachmeach a ggéile a chéad.
0: Sin é agus bhaid duna bás bhí a caiinte fe goháid ar an árán cibé árán a bhí cegad ag a duine sin bhí mar luú tú árán héanana chuilecinn agus go minic bhí bit a trí ceúigh sé nó níos mó árán ag daoine ach bu chud an cultúra é is chuin am mehar a caiint faoi go raibh sé ina haach agus mhath freis antóga mhair clanbáir in áile. Ach bhíoh mar d deirtha trappi musicians i ggólas seach agus thiúcha daoine le céil an sin sa teach chun éisteló ach agus istócha bhí ri daoine bhí an seanál sa an freisin bhí si sin gothir in ar na haan agus tá chud in haran sin tá sios cúpla glúin ó hen.
1: Well sin é na ééis tannach sugamór a bhríonn a leis an dráma hain mar bhí sean agam chuide a léomh fad a bhí túin seo agus tá an le tá clíir do chreite agus tuigem ché chumá atá mar agus fu go le chun ruúí seo le chéile chumá ó bhí tú timpplathe i ggóúidir harbh má agus antaí go deoh acha a le.
0: Bhí mé anna bhuiochas mar ní bhhainhfuil si goá bheasmé gur eil siad go mór leis an páirt mar orintanta bín eisteirí má ach béidir nach bhfuil an páirt a bhí nach chu in iriananta geirdóibh so tá casting an a hábhachtach, you know, in drama nó scanán. Ní lohfuil an eiste go má caiil an eiste a bheith felút an fát ceú.
1: Ná an ceart ar fádagat. Ceart ar fádagat. Well, éis a bhríon gur 1,000 míle má hágatsa agus gonéirí leat ar an ine ghlacham leis go mbeid tú hénig i láthair i gréibh insecóir ar ihe déhíine.
0: Beg, na dúir sé go ag leirdrí sé, de sé daoine béidir comtéáil agus chorá bheith agus sin. Tus nó ag an drama hain ar nó ar an buinte agus seachtalóg beg radio ann a bheit casta suasúnas go dluisi ga duné agus ceapan pe se an spéisiú féchant cinál cinché an éibrinn sé seo, daoine seachta chéile chun éisteach le drama radio.
1: Agus gan dair bei fis fasa an dír a chinnig an drama.
0: Ok, íntak, sála sin.
1: Gur 1,000 míle má hagat a bhrin.
0: Gur má gud hain rasa, chobhí sin an ias leart lát.
1: Well, sinu lagam díf da níhe nocht, ach bígi cinte a bheith linsa níhe mórach. Ón a hocht grína ní lúan gahína ar Radio na Lifa 96.4 FM. Fáca mé liv leis an bísa seo ó CMAT agus Eurocountry. Gdín cia dúr ala, túr ára. Agus gidéisibh slán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Radioon lie. Kéad a sé punca cehar.

Ha gach denna tuisi begéiste lomsa angel ar radio lifa céad sé punk cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta aniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an cehrú lás fé gotí an sé lás fé de bhí úl. Agus iontach a rá go bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsúos ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus tila. So ag tosú le cean de mar ráha ó Noca Trí ón album don annam céine, seo díobh Laid ó James.

déine álan eile ón radio Cormac Battle agus a banna Curbdog an rina thuúlaisih an sin Sally. Agus is bailm an fhí seán leis tá tuncar mór ó scanán Betty Blue agus ní raibh is a gom go dtíniu go raibh an rion ar an B-side leis an anam Betty Blue. Roimh sin The Charlatans Just When You're Thinking Things Over. Now, ag brat nu an Lena Suas de Forest Fest in you. Sin an féile ar siúil an bhí se thugan imo i gúnta lís agus tá níos mar eolas forestfest.ie. Anois banna an Sathrain agus Deacon Blue an rinn seo, Dignity.

Miguel Benitez Marcos del Ojo agus Diego Pozo an sin an grúpa Los Delincuentes agus tagan siúdsan as Ceantar Jerez de la Frontera in aca le Cadiz na Spáine. Seo seán ó sé inis agus ceoltóirí chúlan agus tuairdam de láh.

0: an grúpa fantasy an Ghearmáin an sin, Freddy Mertz agus Martin Marcel, agus frís an Tauran sin, Aine Nacht in Paradís, iwer a héan amach na cartacha sa Ghearmáin agus san Oster sa bhliain gávíle agus a cairdeag. Tá tú géisteach leis an gláir riham an cheoil an seo ar Radio na Lifa, agus tá muid chanéisteacht inis le Aurání ón Velg, Jack Brel agus seo é a Canna Le Flamand.
1: Les Flamandes dansent sans rien dire,

Tásúla gom gúil tú ag buin tanineh an rabh ceáil an seothir rihíim an ceáil ar radio na lie ar agrán an lé in nniuh den chláir chulamar an grúpa Dealman Brothers Band an sin, grúpa a bhí cáiliúil is na sláit aontaithes na seaachtáidí agus an telahíar an árán sin ná Ramblin Man. Árán an isis ó Markbólan agus T-Rex seo Rider White Swan.

Wool Packers a tugog ar an grúpa sin agus is cosúil gur trúr aisteoirí ón sobalgram sasnach Emmerdale a bhí ag chana an sin le Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Seo an grúpa Creedence Clearwater Revival inis agus Cottonfields.

Hello, húl venn a chúlamar an sin ón mratan bheag an grúpa í Tríbán. Tátú géisit le radio na lifa agus réhim an ceoil lamsa baramach é bhuí. Agus tá míidir chun dul chun na Britáine ar í sinis le árán dar teil le Jumán de Michó. Agus na trí dhéan an grúpa atá ag casa agus ag canna an seo, agus cílíonn trí dhéan nó sin trúr leis an anam Seán nó Jean dhéan an tanim Britáise atá ar seo.

Well sinna uimse an teachtain seo agus an chlár rihim an cheáil denime ar písa beag denna Gypsy Kings a chasa dúirech agus muidiríochnú, Is mi sé barachcha a bhhaige íon chéadú eile slán agus bannacht. Penso con sueño para

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: U bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do hácha. Agus tú a ggéteachsis céim, matseilen do osúir do ranííocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de séhí. Leanirt ag cosint a hácha, tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court air dublincity.ie /raslandlords ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Tán ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
4: Gúlle, go ranúid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagat ba dúlagat a míúil im leá clia. Imochttaí sé an eisce do chá gach san, an taú láid éag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómaid go pór gionraach le sppót agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.ie /July ó chuir le carach le clia.
0: Baríúna lifa. Céad a sé Pca car.

míle feilte gorán fibre lemsa mí hall orí b vígan se radio na lie cé a sa sépunca KFM cosin na carach. Agus tá sscoil saoraigh Willie Clancy na bliana seo ag tachan deirigh agus eile héad a heachta na bhíagain ó heamhhaimsere agus ó heamh ceil de, agus cinnte bhí foiilech craic ar fe seachtainine agus seisiún ceolalar an sráid agus dosaí agus célíí is títhe, a rinne seachtain ar fad agus ansolt agus tainemh puinte ag líon mór daoine timppla na Haiitison. Agus comáile sin fógraíod puitóirí gradam ceol TG cehar fethe fethe sé, agus ina measc tá cara mórlam féin an pibre Mickey Don a gnóthaigh gradam saoil TG cehar don phlíon seo. S comáile sin tá Cherish the Ladies an grúpa ceil aráníod agus na ceoltóirí óga Seamas agus clífa ó phláthta agus nach mór an óir é dóibh siúd agus cinnte tiltach mór acha de bhar an méad atá dhéanta acha le óráníocht go mórmór leth reinint blianta inis. Agus beag rianta agam ó Mickey agus ó Seamas agus clífa agus ó Church the Ladies. Agus le tús a chuir leis an gláir, beag rionn ceolala henta chum le Mickey Don é seo tócha ó albam a 10 sé féin agus a iníonacha níomh agus bréad sa bhblionn gohhuila sa cethair. Chluisiméad Ryan Reelana, Conor Fraser agus The Books of Orrin Moore agus gandáid siad san na Reelana móra ar an bia bilin ach díar a chrompa san beag an Port Geary's le seint

0: very much, folks.
1: Peber a Mickey Don agus a Inian Niamh Don a hainin leis an grúpa bioga a chuir mar an son agus an rionál an sin tócha ón album Legacy a deisig an clown I gwyn sa bhliain gafil is a cahar. An is a bogarai be cedd ar an a chlair a gwyn agus tamid dolgadi album a deisig dano rhaid blianta hyn dar tidil 10,000 miles. Clash mít Nelly Cronin agus I e casa an áraen fiach an fadra roa.

Bin an tarání nelí chránin as chulé a chumar san agus i can an áráin fioch an fadra ruaa, as is sin tócha ón albumm a deisiigh danú sa bhí an gabhilas a hochtteach dar titel 10,000 miles. Tam dulga chun an chlár inis go dí albumm a isisio an bblionse caiite a albumm leis an fidléir David Sanders dar titel Chance Encounters Last Minute Notions. Seo Dave agus é ag casa an físa dar titel The Mount Scribe Waltz.

Tá sé bhíchéiste le rán fibre leomsa mí hallíhí an seo radio na lie ce sa sépon go ce FM chuis le na carach. Bn pí ceáin ón gcóiltóir a scun an

Dave Sanders agus é ag casan fi sin ar an fidel. Is an album Chance Encounters Last Minute Notions a déisi sé goblion a hin stailem a hógus an rion sin. A rinne seachtainna fógraíag freisin go bhór an tarraní umráiteach Bunny Tyler Boas agus tá sacm nach an genre sin a hainim de chaná ar an chláir ach bhí andúile gom a gcónaí i gceol agus an áráníocht Bunny Tyler. Agus táim chun an tarrán is umráidtí socha a chansí a haintanis é seotócha ón albuma de siigh si rein fada bhrianta hin dar titl Bunny Tyler Greatest Hits. Agus seohí é casan áráin Total Eclipse of the Heart.

an tarání Bunny Tyler a forbás an tatan se chaite a chomran san ag si é canna an aráin sin Total Eclipse of the Heart. Agus in óra chluisiom an tarán sin is ar bhthirí na smaointe siar go dtí na hotaí gus na nóchadaí a héim. Agus go anna éagsúil éí ar fad. I bocaráig táim dulcha í albumis é siíod beidir goblíon ahí na stáil am an talbam dar titil Alta agus éisethe ag an grúpa Four Winds sa grúpa sin Caroline Keane ar an Gansertín, Robbie Keane ar an Marán agus an Pebre Tom Delaney. Agus seo hiad leis an rian dar titil Up and Away in the Morning.

na portana muinclí glasa, pedi fehís, agus suas agus chun beleg ar maidin a chuarmantán on Europa Four Winds. Nis tam dul go halban don chéad árán eile agus é seo tócha ó albam a deisigh an grúpa Dive sa bhlíon 2009 dar titl Crossing Point. Nuair a chéú caig mhuaich enim an árán seo, agus 6 árán grátán mar tugan an túdar chórla de fir óga bheith cuaramach agus feicálach nuair a hitan siad an grá leis na cailíní mar scéala seo faoi fearóg a bhí go mór an grá le cailín ach dág siothe agus cuaisí le fear eile.

bliin go bhfuil is a fehaddó de sih an pibre an Germainin Simon Fister gá albumm cean bhhain díorthe ar cheol tradiisiúnta na hhéan agus an tarna cean díorthe ar ceol clásicach ar an bíbélin. Cinnte albumm nebh gan áthcha tá seo agus tidal an albumm díorthe ar ceol clásicach ná another way to go. Tuismid Simon agus é ag chasa písa le Antonio Vivaldi dar tidal Concerto de Ceara Violín. It be mion. No concerto for four violins in B.

Tá sé bhí céiste le rán fibre leomsa mí halirí bhí an seo radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis le na carach. Bin ceol le bhehealdaí chu chuilmaranán a chasa ag an bíbre Simon Pfister Pibre as an Germain a tháina gohéan le cuasa le céimhhainteach an alscoil limníí agus de sé an talbam sin timpplaáblionna in nasilim, agus níráhhainnig a chluisna ceolclaachach mar sin ar an bíbilin. Ag fillar na háráin tamdal gotí perteile a bhfuin gradam ceil tiidir ce mar ceoltóirí ágan na bliana amach agus sin sémas agus chiomh ó flaharrta. S phléon gohhí sa fetri de siad ar EP agus measna árán atá ar an albumm sin tá híar an tsendáás Eleanor na Rún agus caiislána sléfa agus anna chuin as chumáil sin áráin ar nós Blackboard, Scarborough Fair agus What's Another Year. Plasmidíad inis agus iad é chana an cheanna mélar dúis Blackboard árána seo a chana Beatles agus tá legan úntaach acha den árán sin le chana

Cealtóirí óga tíidir cethair fes bheith sé a chum an san agus biniad gan dair seamas agus chiaofa ó phláthairta. Is beidir mé gáran le gghuiinúthe níos déana sa chláir. Ag fill an ggheol tamdal go dtíí buteirí eile do grad am ceil tíidir cethair fes a fethe sé agus sin an grúpa Cherish the Ladies a bhaine mar an dúis mar grúpa ceil na bliana. Rein fad a flinta hen de siadar an talbam dar tidal The Best of Cherish the Ladies agus iso ag sin atá an rian seo da fólki rán a hagam na seint tos nú le pólka í chuíf an son Owen an Ira nú The Shepherd's Lamb agus Johnny O'Leary's.

Bin réon ceáil ó cheirs de ladies, grúpa ceáil tiidir cethair gohil sa fethe sé agus an raon sin tócha ón albumm The Best of Cherish the Ladies éisithe réint fad a bhréontáin in isise staile. A pe siad le cluisiint ar TG Cahar ar an tríú lá deoach tá í man fór ag ihe bhór gradam ceáil TG Cahar fethe fethe sé. Agus ina deanta, na háránaithe chuomhe agus seamas a flaharta agus beh háránna le gcuin uthe son inis an sean árán caiisláán

Tá sé bhíhéiste le rán fibre leomsa mí halí bhí an seo radioán na lie ce a sa sépun go ce FM chuis le na carach. Sémas agus chiomh flaharta agus na chálinn an choirú a dhéanaan siad ar na háráint i méle agus an ghilge agus taiime tanú go mór le héiste chlá ar tiidir cethair ar an tríráíocht hí bhean far. Ig fé ar an ceol agus ar chun an chláir pe ceolalaach an inis ó fibre eile Blackío Canal agus mar a hálaíonse is Mickey Dunn a bhí mar mhaintúir ag Blackío Canal nó a thusaí sé ar an bíbelin a gan dámt clúgus cáil buintteachí Blackí é féin fao nám seo. I dámta Blackí ar an rion seo tá siúla donnathú ar an mazóí agus áránaí agus ceúir an scó a bheir a fubás gáhlíon a hinna stolim. Seo an fearlaid agus iad é casa Malí Allin, Miss McGuinness agus gaí an réig.

ceáil fiochfar agus bréver a chumar an san ó bleiceo canal agus sulla donnathú agus i sin tócha an albumm Friars Green a deisiadar reinimplianta hin. Peár anir nach an chláir gan inis agus haimime fillir an albumm Legacy a deisiigh Michidón agus a chlán sa bblion gohhuiile sa chear. Chluisiid Michi Níomh Don agus Sean Graham leis an árán a comm agus a chan an táránnaí caiúil Sandy Denny Rein fad a bhliantó hin. Tidal an áráin ná Listen, Listen.

Tá mé tag go dear an chláir ceiletá agus tásúm gur bhain sibtainine bheits marrá do ceol agus táráin ar an gláir an ranóna. Bú bhéh le mar cholíntíigh fregad se agus nu an techneolaseo agus fágam sláin le bhanis le rionile ón albumm Crossing Point an Rupa Daimh. Se héad leráhad a físí ceil tosnúla Tript Glen Finan, de Ivory Flut an me cenís agus na ceara cuairtna nó de fórcót. Slán tamil.

0: radio deliver. Kids are showing you fucking car. Krishna, the car.
1: Tunkyoshin intok, and fadal in do huiga?
2: Gulia, come round with your inglasio. Kibbe space na target by Dulaga the Mule in Nyakia. Imochti Serenashka the Cho, Gach Sarn. And Tainu Lod's egg by either Skeliacht August Dromioch the Bork Forig. And Jin by Kerdan a Cruhioche, Gerno Gwilifan, Solanashdromid Kapork Yunrak like Sport August Clihi. Tour court air Dublin.ie, Tulslash Wheel of July, O Korla Karoch, Vlaoklia.
3: Nur vien takiocht mear launch of the year Lian of Norwina Og, Tatawak Lakaijan and Kurim Oyenshield. Derber an Commission Meowrth Launcha dreilt caid an náisinta go hirbhísí Meowrth Launcha go leanaíos do óganaí ar Dugtar Cams. Tastaíon dáisiúlas buena níos. Tomaid a gcéire ar chuoine óga ar thuismitheoirí ar gharmaithe agus ar aon duine ag bhfuil taithí fíorshaol afhrenú dhéanana ar na caid an nua seo. Tuair cuairt ar mhcirl.ie agus cabhraí le seirbhísí Meowrth Launcha níos fearr a bhuanlú do dhaoine óga na hÉireann.
4: Chuir isteach ar thuirbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamanna ar líne, lena n-áirítear anuachán ústáitú, málartú agus athalathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an tseirbhís náisiúnta am teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar bhódaí.

Kiris sé pont cear FM cosle na cearach is me se cear na céile chola agus be mehar gentle go dtína chian de an seoráú na lefa ar muidín Mas rud é gohfuil tú gurí foiil a jaaglan le linan chláirniu is féidir riú fást chuthgann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide hata sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cear nó mas mion lá mu aim siúir na main socialtas féidir chatarlín ag radio na lefe ar ahan airdan agus sin an apniu a gérig cogur an is san éirú fásta Tá chláir bra agam díú ar an muidín be muid cluisian leis ar buil ó imar na Robbí na bheits a studiolin i deanú lé ar na nuachtain muidíine ach ar dús Se agam na príú scéilta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Hánig méadú ar ghéanrin na háan ar rata áfuoin géad ní sciiste na man rata na teorpa a nuirí do réir figurí ura eisithe i comisiú na teorpa. Bhí airla ar cinnta sé tír anar hánig méadú nádartha ar an ghéanra an sin méadú bogbán ar figurí in imimece ar b ban tafaú níos mó bu éanna na brethena ar fod na teorpa a nuirí. Bhí rata brethe níos airgin ná rata buis in airan in éonecht leis an Danmharig, an Chipar, Luxembourg, Malta agus an Tuaillán. Tá an rata athhrú déanaire nádartha in airan ag trí pont cear ag méide trí pont cear den míle a godar snáta le manrata na Heorpa atá ag loide a trí. Dú réir an tuairisc tháinig méadú seach seachtó míle is tríchéad ar ghéanra na háan a nuirí chéige is a chéan bhíle is séchéad acu siúd a tháina an seo ar imimece. Tá se iorthe ar bhin díaltóirí cean barbecú na aon úsáide a dhiúil adas go bhhaan an fáirú stadas áiriste do tinnte farríise. Tá se aontaithe ag an rinn fantar bheith i gríú le servís na barcan na náisiúnta agus fiagail ra iné iiritas ón stúrathir náisiúnta ón Deutschán agus buanaistú éigendála. Dear foiintí réaltais go neanfar teachtarach de cheolú he go mindíaltóirí ar fod na tíre gean barbecúna aon úsáide don am a dhiúil don am a láthair. Ní bheith an máú seo ina cheangal do réir an dlí. Takeíochttaíthe nuireachta san is féite ag bile a churthaí cosc ar tradal airí óréocha gaafa na Palisttína. Rahíon bile seo faoí bhréid an uachtarrán Catherine Connolly a níis in é do takeíocht an teanad a eil inné. Curthaí an bile seo choscar airí a bheith importáilte ó lonaíochttaí is réalacha ar leiich. Chur an réaltas an bile seo an cin inionad an bile omrécha faoi orgóhil a chur an teanda ar neúsbalach. Francis Blackhon cin ia bhilas a hachtéag a chur choscar íon rádail an airí nó servisí ó lonaíochttaí míadlachacha isréalacha agrécha gafa Palisttínacha. Tá céanú deanta ag gríhuithe agus palúirí de chuis lecht an rasúre ar na bhile an réaltas as ócht servisí a aigeil ar lár i milasacu. Deir an réaltas go mbeidh seo rúceasta ar bhaint lethach servisí a bheits an éirú mar chuid den bhile seo. Deir an réaltas go láthaí siad orthú i cóhabrú le ceanirí eile de chuid na teorpa chun cosc a chur ar trádail le lonaíochttaí míadlathacha isréalacha ar fod na teorpa. Bogu a ra an neiseigh na scéalta idirnáisiúntar muidín tá líon na marú iné. Ceir a bhíle is acé danne a háú in é an dácraí talún a bhfuil bhana séile ar an ceathhrú leas fi do mííon bheitheh. Thg ceannasí tunnel náisiúnta bhena séile Jorge Rodriguez le fesar Telegram go bhfuil ceir a bhíle acéad is fé san ní danne an na deimhníthe marú dohar an dácraí talún seo. Tá breis agus fi mílas acé danne gean Gjan dohar an dácraí talún seo agus tromlach acu marachtail ag gampi. Rint acu ceansúlathar ceart isce nó chóras séirichais. Tá fars na ddíige gafa ag údaris se rang ar éris gur chuir se tús le Deutsche an farí se an a rinscris ar dhehhíle hectar. Bégan dá thartfa míle danne a

0: siúil díthe agel dohhar na tinine seo agus bégan dúidiris príú útarhheach ó baras go uriaisceart na tíre a bhúnú. Tá trathe is adá bhíle hetar sa ranganí a bheith búlte le tinnte fáríise am léna go dí seo níos mónan ar a búlte an naí ar fad hána féin. Agus ben agah an sin na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam ar an chláir ar muidín na imar naróbín de marta chusílaat.
1: Anhá cair agus tí féin.
0: Agus bre ar fad sa sa bhain seo sa stúú leis an air choúdeas ar labrá téh mar seo ar nua.
1: Céad fan géad na inis siadad na scéalta sna nuachtáin ar madan. Inneo ar an bríomhlannacht den Irish Times agus an Irish Independent, Lionel Messi agus Harry Kane i de cruthe láha agus ag tuairt barog dá chéile. Na híomháin is seo ghlacha ithe inné ag cluthe le ceanis an churinn domhanda an Argentine in aig sásanna, an Argentine ag bant an bua amach. Scríobhann Daniel MacDonald an Irish Independent brise crí de hasanna tar éis buríal déanach ón Argentine. Scóráil an dá imreoir ón Argentine na cúil déanach sa dara le den chluthe. Enzo Fernández ag scóráil sa cúigú nóméid is 8, Lauturo Martínez ag scóráil gá nóméid tar éis am bhreise sa chluthe. Déanann an talt cúrsaíos ar an atmosféir is stíigh sa stad, tromlach an nach feicne mar lucht leanúna na Argentina. Agus an Tehrán, God Save the King a chana ag Winter Sasana, bhí scradaíl léon timpeall agus chana le chluisteáil ón Argentín. Aistrithe go Gaeilge bhíidir ag scrad is sasanach iad aine nach bhfuil ag léimt. Rochaigh an Argentín ar aghaidh chun imirt in aghaidh an Spáinne an domhnach seo in New Jersey. In aca leis an íomhád an beirt imreoir an ceannaíne ní féidir le léirbhreithniú aganis airm a chur as an óramh. Scríobhann Pat Leahy ón Irish Times go bhfuil leat den ealaimúna ó ealaimúna aganis ag dul chun na Rúise, ba tuairisc ar bun ag an rialtas chun fisrú an bhfuil aon den ealaimúna sin ag dul chuig airm na Rúise. Téan an talta raig chun rá go mbeidh an buil ann go mbeidh smachtfánaí curtha ar ealaimúna an gcólacht bunaithe in limnach. Tar éis fisarcán curach an cin ag The Irish Times bhí an rialtas curtha faoi bhrú chun a fisarcán féin a dhéanamh. Tá spáinan figur CSO go bhfuil an rúis ag ceannacht ó bhád níos mó ó aganis ná aon tír eile san aontas orpach. 66.8% ag dul chuig an rúis i fithe fithe cúig. Ceanlína ag an Irish Daily Mirror. Tá sé an seo ar deire, dlí Jenny pléite an sin. Reachtaíocht nua curtha chun cín sa dáil i nné, chun lista tinrubh do chiontóirí foréigin baile a ailsiú. Íhá de Jennifer Poole in Atlanta, ban a maríú

0: na gréine agus rinne an taair Kiernan O'Brien chuirsí orthaí mar duine geal agus áhasach. Creidan gardaí go bhfuil an príomh duine in airis faoin dúnmharú sin ordan faoi láthair agus gaoch é an agus é ag gcuamhnóireacht na bolíní faoi láthair. Agus sinad na príomhscéalta nuachta ar maidan a chara.
1: Gur míle mai agus as bhil an airí sem bhhaidtí na scéalta seo le.
0: Fibre beh gur míle agat.
1: Agus ben agaibh an sin imar na grobin a Janu Play ar na príomh scéaltas na nuachtain muidine ar an muidín bra Geraldine seo. Tá sé bhgééisteach le hadra ar radio na lifa chiaras sé pontca cethair FM cos le na cethraach. Bé muid a cluisteil níos muile ar an cláir inniu ó páisihan muidir le cairsaí sport agus ba mar éis le ar bhfuil a Janu Play ar rinnt imeachta dhéalaigetá le teach cean bhfuil ach ar dús seo agaibh in níos. Pí secheáil do chuid wah.

Agus ben agaibh in sin cuace park ó an do chuid Unique Freaks agus roimh sin thuúla sibh drift away le Waveflyer tá sibh é seach le hadra radio na lifa céad is sé pon cethar FM cosla na cethraach. Spéid tuiris in níos agam déú ar bhaint imeacht de dhéadig atá le teacht gan bhfuil tosnú leis an lá aniu be práb ghéaltach cos ba ar siúil sa bésaid din óna haachta chlog go tína ní chlog nácht. Sin a fécinint a drá an le an muireach be cearcail córa Lorlan an cearnean ar siúil a Lorlan an cearnean agus speisi sin ar siúil ó lehanné chéan go dtí lehanné dó am lún an muireach. Ba an teach le chéile géalaigh a spráil am géalaigh ar siúil a rís a glob na múnseirí sin amach seach an jolamén aráachta le acún sin a glob na múnseirí ó lehannéthacht a ré agus an sin be an tanad buúlaisteach aéis ag ganlaí books a muireach in nnééisceart na ceraach óna chéana chlog tína dá chlog am lón. Bei cearcail córa Lorlan na cheabraach ar siúil ar an saharn an taachú lá déag i Lorlan an ceabraach ar nóia speisi sin ar siúil lehanné haonéig go dtí lehanné a dóhéigh agus ba cearcail córa gréocht ar siúil i Lorlan bhfuilíomh láseir ón na dóhéigh go dtína chéan agus an sin ar nóia fásta ar an saharn seo be muidín ceafa dúnach méide ar siúil a céas kitchen ó lehanné dé go dtína dóhéigh agus be cearcail córa Lorlan ghraseach an déan ar siúil i Lorlan ghraseach an déan ar nóia óna dóhéigh go dtína chian. Bei tuairis trodaithe trí géalaigh ar siúil ag an AMMA an seo i muile cléa fásta óna chian ó lehanné hín go mai leisgail go dtína dó. Agus be cearcail córa Mollys ar siúil a cheafé Mollys óna dóhéigh go dtína lehanné a chian ceafé Mollys sin ceafé muile bregéin so sin cean sin de locht bhile bregéin be se sin ar siúil a ríis ar an saharn óna dáé go dtí lehanné haan agus be pop-up an cheaslán ar siúil a gaislán rafharnean óna chéanté go tí na dáag ar an saharn. Bei an club siúlach scéalach ag teach le chéile a barcníú Catrina úna chéanteag ar muidtín haharn agus an sin tuairdas thuhheh sam tá má ceappa beidir go se díil do máchanna agus fiú festrú lá fús na tuairdas chuach an muilethe cléa sin tuairdas atá a reachdail agcrú na ceile agus bé muid ag cluisteil sna lehénta a macrúin a níis ó asinúéal de chodjin grúpa seo cruú na ceile sin cruú de chodcánrú na géige atá mar chod den grúpa Gaelic Woodlands Project agus tá sreid amachtaí a reachdail acu lin an tairí an seo a muile clé. Ach, bais na teach le chéile de dóí ar bhthair alh í bhrinn a glún tarmh bhfuilthe clia a trí aag dó a chlog don imeacht sin sis féidir. Teú sonraí eil ar cruú na ciile ar Instagram nó ag GWP ag CNAG.ai trí riú fást. Imeacht eilehs ar siúil thar an deú seachtainine na ar an saharn be bengú géalaach ar siúil ag cruú bhfuilthe clia a seacht ar nó a cruú de chanrú na géalige atáhaithe an bhfuilthe clia i seachtatá an sin. Bei siad ag teach le chéile ag a hacht ar an saharn ar an achtú le déag teachtáhane magáhans an muile fib muilethe clia a seacht ar nóia agus is féidir tuicéid eil don imeacht sin ag CBHAC crí bhfuile clia seacht .ai agus tá talú seanraí acu fásta ar na main sosialta ag crí bhfuile clia seacht nó dtíar a crí mhaith seacht. Agus tá dúisina den Sky fógraíthe acu mar chuid den imeacht sin fásta. Rint eile a bheits ar siúil a rá na seachtainine seo thugain fécinint a rá an seachtain tasnú ar an fichaadú mar sin be cearcóirí na scéirí ar siúil sa windmill agus be sin ar siúil óna dóhéigh go dtína chian. Bei cearcail córa Lorlan a gcónach méide ar siúil ar an luúin fásta ó lehanné sé go dtí lehanné a seacht agus be teach le chéile ag géal phobal toghlaachta ar an téanú láshí sin an muirt seo thugain a ceafé íon scéal. Agus ben agah an sin tuairisc ar rint amachtaí ghéalaigh atá le teacht gan bhfuil.
Bei Pisekiol a Nish Achlashel Ogiv o Jim Shannon Ogus Imle Ogus Pemajal Lorch Air Boil a Nish Le Pashi and Major La Cursi Sport Ogus Arnoia Nyardic Tarlio Deu La Cursi Shin Allahar Nahara Akar Deus Shah Ogiv Kia.

agah an sin ceasú or an de chud imla agus James Shannon tá sé bhí seach le hadra radio na lefa céadas sé pontca cethir FM cosla na ceraach agus be achéimrena se gine na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta tháinig méonrú méadú go leiscail ar ggéanre na hhéann ar rata achfuin géad níos giste na máratan na teorpa a nuí do ar figuríúre é sithe meisiú na teorpa. Bhí éire ar cin de sé tír inar tháinig méadú nádarthe ar an ggéanre an sin méadú bogbáin ar figuríon na marce. Ar a máán tafaú níos mó buesanna na brathna ar fod na teorpa nuí. Bhí ráta brethe níos airde na an ráta buis in airan inonneocht leis an ganhharigh an Chipar, Luxembourg a Málta agus an Tuaillán. Tá an ráta athhrú géanre nádarthe in airan ag méide trí pont a cethair faoin bhuiile a gadidir snacht le máráta na Teorpa atá ag luide a trí. De réir an tuiris chanig méadú seacht 16 míle is tríchéad ar géanre na hhéann a nuí chéige is chéan bhíle is ségéad a tháinaigh an seo ar imarce. Tá seo iorthe ar bhandúiltóirí gan barbecú ina on USAide díl adas go bhhaan an fáirú stadas áiste do chin se forríise. Tá se ionaithe ag an rinn fentar I gríú le servís na barcan na náisiúnta agus fégurúre in éiritas ón stúrthir náisiúnta an Deutschán agus buna siú égan dala. Deir foiintí réaltas gineán far teachtarreacht a cheolú heagmin díaltóirí ar fod na tíre gean barbecú na éon USAide a dhéil don am a láthair ní bheith an máú seo ina geangal tar réir an dlí. Taíochttaíthe nuireachtas sanis féite ag bile churthaí cosc ar tradail airí ó chrécha gafa na Palestine rathaí an bhuiile seo faoomh réid an nuachtar an Catherine Connolly a níis in é do taíocht an teanad a eil iné. Curthaí an bile seo choscar airí a bheith importáilte ó loíochttaí Israelacha ar leith. Chur an réaltas an bile seo chun cin inionad an bhuiile omrécha faoi orgóhfuil a chur an teanador Neus Black Francis Black chun cin i dhehil sa haachtéigh a chur cosgar aonrádail an airí nó servisí ó loíochttaí mí lethacha Israelacha iréige gafa na Palestine. Tá céanú deanta agréúthe agus palúirí de chud locht an rásúda ar bhuiile an réaltas asocht servisí aigeil ar láir i meachú deir an réaltas go má se rú ceasta ar bhaint láthach servisí a bheit san éirú mar chud den bhuiile seo. Deir an réaltas go láthaí siad orthú a comhabirí le cinarí eile de chudinnéanta seorpaí chun cosca chur ar chrádail le loíochttaí míad lethacha Israelacha ar fod na Teorpa. Bogú réana is ag na scéalta idirnáisiúnta ar muid sin tá líon na marú in dhé ceirhílas aciad duine athú in dhé an dachraí talún a bhfuilhana séile ar an cheartú láshí do mííon bheitheh. Tho ceannasí tunnel náisiúnta bhena séile Jorge Rodriguez le fes ar Telegram go bhfuil ceirhíle aciad is fé san ní duine inis déimhníthe marú do bhhair an dachraí talún seo. Tá breis agus fihíles a géad de gean Gjan do bhhair narí talún seo. Atá ag mórachtail a gampaí rinte acu gean sólathir ceart isce nó chóras seirichais. Táharirs naéige gafa ag údaris sa rang ar éirisgur chur se túsla Deutsch an fuirí se an as Chris a rinscris ar iadhhíle hetar. Bégan de thart fe míle danne áúla a godtíthe aigeil do bhhair na tinne seo agus bégan do údaris príú útarhhaach ó bardas go orrééis ceart na tíre a bhúnú. Trasa dó bhíle hetar sa ranganí a bheith búilte le tinse forríise a mlíana go dtí seo níos mó na an airad búilte ar fad lá anirí a faoine am. Com leis gil níos móna an airad búilte lá an nuí hána.
agus ben a go bhín sin achcemar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuannaí linanseo be muid cléisiil a níos ar bháil ar chláir an lá aniu ópáisií na bheits a deanú plélinn ar chuirsaí sport agus ar nua neart a tuitim mac a dtíún soccer agus chuirsaí com an luchlás scéal i láthair na thura ach ar dús be pí a ceáil a níos a chléisteil agah ó daisianaíthe seo a go bhnis maire.

0: Tá se bgé seach le hadra radioúna lefa chéadas sé.ca cear FM cosla na cearraach agus an eislumm ar an chláir ar méidtín chun plé a dhéanú ar chuirtí sport napáí hin déirt a chuirsí lá.
1: An bharfad gur mága cara.
0: Tuigem so a ghfuil neart a tuitim mácha lethair na thuda maidir le chuirsí sport agus chluthe ceanis ammana ag dreidirm lena neiste dúnaí.
1: Sin é dúir mé antátan seáte raibh anna chuidir siúil. I miúil a gothra ach an deire seachtainna seo de ganna chuidir siú le cean sé máin na héir an dé damna galamh agus limnach a bheith ag tuairt aigear a chéile ag le cheis nahéan ag lethir rééis se trí. Bothe gáhí is a hochtta an nuair dhéarnach a chasan dá chunnta seo ar a chéile sa lé ceis agus bothe limnach a bhí an lá a gan an cairn lím bhcáraigh a bheith na sebhacha

0: go dí se ré ná sem lína nachfuil taipátas den gaá tuga có henne ach go bhfuil ag gaiirí go brála ó thuí dearfacha bhaintamach mar hapla gwine chorcíí ag le ceannis na mún agus a gwine an chlá ag le lecenis na héan caiici se hin ní rah limnach an tosaigh ar chlár an scóach ar feh hart ar 10 nó méid idir an dách lethe ach bhíidir chu tosaigh nuair a bhí sé ag testát is tó ag dena léí. Buach iránín na blina ar an goléin go luúad an bar sa dách lethe son agus táth an áras go méid áta ggé ar an bhharna hosóigh dé danig. Agus bhí cap éon na fearna agus iránaí eile na blina fear thoba fáidir eile cín lins, gartathe don le lecheanais gartú a dagur a míse é a chanig sé chupáchas sa dar legus thug sé taipátas den sco mar thugan de an nástáach agus befraighsú go dos snoigh sé lá na parka dé danig. Ig fécham ar an nalah ní raibh siad a léthe lecheanais le gá bhíanaú a gan trachttar an lecheanais. Thgad ar grad a ceartta chuil cheannic sa céad bhta lain siir in mí a brain, agus tá siad ag fiosú a hin dhéanidir sláidir bhaíach lías a lécheanais lain, agus bhí éon choúlín déag idir iad agus chorcaigh fa dhéar an chluthe lecheanais caiici se hin. Ní bheith mór an daanaag tuair seanantatócha dómh achtá siad na mar maiasa fao láthir agus ní bheith éon ag le ar ar na dreib rilimnach nach fi nach bhfuil ní limnach clíte ag an nalah gáhí is cuaigh sa chréomh agus ceire cluthe chríomh chailte chu ina gcuine idir an dáling an lé cheanna sé gáhí a thutaag san áramh. Sé Jason Rabe ceann an himráirí is óga ag an nalah ach brona gradam léoh na himracha ar sa cléthe lecheanna agus beir limnach súlléir a chaméir dé danig, so lethúir 33 dé dana beag só farchan chrócaigh beir RTí dar nóigh agus beir an BBC chumá. Táigh súla mór sin lé sin beag mé láthair agus táigh súla bheith láthair caiimar a chéach méid mar chunta féin chun an gláir a gimmart.
1: Sin é go dtíre chu tá cinnte go bh an lá an ci bhéh bar an croí.
0: Sin é legus brálam hese go mórlam nóir bhín an clé ceannis minúirsúil rih an léthe cena sinse ach meas an féin gohfuil leis ag gaiirí go má leis an cinenne sin a dénachúpa bína hin an clé ceannis minúir bheith siúil ag túsíon bheitheh ag in átá neódruach in áit níos slúmar hapla im lína bhí limnach a gimmart an cibredáin, hí sé siú a limnach agus bíáis atmosfér níos fiarrán. Fágte sin nach fi le a bhánarsúil é danach ag dám chéine is tócha is lát le a bhánúir tá le ceannis imán in nahéan ar siúil agus barrálumsa daimiich an láson ina láí a banknar a d éag an galíine is fiar. Is fear amánna miise ché bhfuil sim gomnach in annachcuid sppóach. Be ganna lá gonig féchaidir a réhhaisnééis aimimse, be aimim se fós an Gté danig be na cinnídacha. Neidir an méid siad forfa cos sean go méid sé anna hehetócha ach be siad goáan ar fadatócha ach sáir sú go méid annachcuid choúlatócha sa clé sin. Bahar nuirtá an galh gimmart bí annachcuid cool istócha a gceist féin siad san annachcuid cool, tá bín sé den ócó cool a ligan de staach chumá óanta annach chu tetic istócha bheith gceist é dana chumá mar ag féchanidir an dách lethe dénacha a bhí ag an nalahha go hára is sprálo an iarnar fád a bheith taobh a bheith taobh hir den stitar istócha féchann séis eisteach nuir táú féchanir an gléir an telefís agus bín sé níos etí fós agus tú láthir i barchan grócaigh agus an son nuair ein si an stitar eist. Lenne si ra chutóigs chutóigs chun sa stíl imimethe mar sin a choirí bhaim a gceart agus tá sé chuir bhaim a chu gceart go dí seo. Bín annachchuid achlííocht ag testáil agus annachchuid rathe ag testáil. Agus sinna fá go bhfuil an fear mór an fach son Jason Rabbit fácha ar imime na caróga an cuiidir mó sin nuairtá siad faoi bhrúastócha agus nuair nach fuil siad an narúair a dhéanamh agus an stíl rathe sinna choir bhaim. Tá sé an tá sé láder agus tá sin an stitar a choirteach inarró. Is tócha go méid annachcuid taide déint ag banisteir an caiilí agus ag ar an ggóá lí is fiá riomh is star na haán apá canarc chuna is féidir dolín le leis an stíl imimethe sin. Tású go méid annachcuid scóir agus ag ag ná chéine ní bheith sé có oscailte sa bhín chuhíle annachcuid scóir tócha marhéidir na tetics a bhfuin an banistíoch na galh úsáasta, so Tá mis trú go mór leis bín sé goúnta go fád gaplín nóir bhín an clé cheanna semán ar siúil agus níléondáta be gom a go méid sé mar sin rí sé dánig.
1: Sin é go dtíireach agus béle feiceilena sé dúí istóthe agustóthe bagú réanana sécursí chóir an dohanda, tem gurú istó bu mór an Argentín a gin

0: Sás na réir agus tuthe an na chluí ceanna sin na dreidú leis.
1: Sin é agus le nílach cúpla ó a clé ain ní bheith a cúpta ó a clé ain, idir de an clé ceanna semáin agus túús clé ceanna an chu an damda ag a thuta clog am na tíre seo túraigh an Spáin aiger an Argentine in New Áireach a New Jersey go hifa goúla tócha Metlife Stadium agus ag féchan ar an gluthe ar an gluthe le ceanna dé mát. Bú rééisúnta éca ag an Spáin gine na Franca in Dallas a dó anád a bhí ar chlár an scóraigh de an léach níon sin sé sin níon sin an méid sin an scéad ar fádatóch a thugfuir na Spáin a le fis donna Franci céhí in na máisteir agus tá spántas den sco tugaddómh Michaela Erstabal a fuair an chéad chúil sa dar anóméid is fithe. Cic éce bhí a gceist. Ní bhla mar agur kick éire go bhogahí eiste dó a bhí sé tuta ag an Spáach. Nníor réonsá stán séir nó buil ag eiste dócha nuair a deach an chalís a kick éiricha brunach agus bhí sé bátas an angla an stró ar ag an bhar bascoch Michaela Erstabal. Agus bhí smach dain ag na Spáánnig ar an gluthe agus an son fuór Pedro Paro imráirtánam Hatspur. Fuair bhiognar dí chaíochiíiad go rainn eiletócha is asnam lína fór sé cúil álan san 8ú nóméid is chléige tar éis peúnta glóte ó Danny Elmo agus tá Spáin ar eiste lé ceannis an darthúir riomh agus don géadú a gáhí sa de nuair a bhúdúir an taon chu an damda atá chu siad choirí na hthrappa agus rí locht atá ósa gá amachchanistócha ríis. Rihan léad lechéanna sinnatócha bhí annach chudíine agrá go mé an bua ag an Frank marhealir ché chomá a bhíidir gimmart agus aáis na himróí úntgattá cosúla cilíon an bepe Michael Olise úsman Dembele imróí mar sin. Ag ná chéine neadidir anráidirtá sé héas gorátócha í lí an léad bheith chailte go ach bhí bua an bhhacha i gcuine nasúlana. Aach ní sin bhí bu leis cruúcha in ag ferragua an son dhéanaidir go mástócha in ag bhracha ach ag ná céan i ddólam goráidir chu má is a ceap anna chudíine agus. Le ag de an lé bhuaigh an Spáin ar an bhrein á bhína inna lé le ceannis na hthrpa, bhuaidir an bhuaigh an Spáin an chmórta sin ar fad agus siad choirí na hthrpa agus is dócha. Tá imóí den scócha gosúla Rodri cosúla lemíine meil i bhí gorta ach atá reis beagnach i mar bhaasa tócha ríis Michaela Erstabal atá chuig chuúil fachta go hena féin sa chamórtas. Tá siad anna chorumm ní le coolla bháin ligusteachcha an Spáin le seaachluthe nuas a chamórtas, le tá sin dochreit ar fad coolla bháin in ag na beige. Níidir béis spéisiú tá si gimirt ag na Argentine. An lééis sin réir idir an Argentín agus sana ceanna lí dáhacha mé riomhtócha. Bhí anna chuid teiste sa céad le anna chuid chalís déanta ag an dá ar na tóch agus bhí sé siléir ón chéad nóméid go raibh fuin na Argentine i ggurí choras seachar imóí cosú le Louis Anderson. Ggurí choras seachar dú Bellingham agus ag dod isteach le seis tackles cruúa golóir. An réitór Americanach bhí gceist bhí sé lánsásta gan cartaí buí a thuirt don do dimróí na Argentine agus go bhuiine tarfa as an de sin agus bhí sé cho cruú sadála sa céad le ach gothra an san sadála doscail an cléadtóach a tuis gur bhór Anthony Gordon imró Barcelona inis ach immór hasanna agus fór sé cúil úntach. Lua golóir sa chuúganóm is chuige den darile agus an son bhí an láhan útfuil bhí an cumann scéibh an láhan útar ag na sasannig. Ach sais rééis an chúil sin céige raibh beag nach da nó méad fácha, dhéanaidir an cinenne sais gaché mór a thuir taobh hir de líthach súla le fur na mána na galvigus fácha. Ach ní rahéon nuair a bhhui siad an líhrad ar eist ní ráidir an an dul agus sais brúa chur a chosantóirí na Argentine. Béidir nach raibh ar intanaáché sin na dhéanamh feh 10 nó méad agus an son an brú sin a bhí ag tacht ó ar na Argentine. É sin sais dailá le sin agus an son leún de raig ach bhar an brú sin don chud eile den gluthe agus faoi dhéar a fuór fuair na Argentine chuúil sa cú nóid is 8tó cúil úntach ó Enzo Fernandez é im rion le Chelsea i London mar a Harlíon agus an son sa dar nóméad is nócha fu Martinez cúlúntach ona chiaun taréis pascúnta glóte ó línal Messi an timrás fiaríomh istócha agus tá annachchuid tatar eis agus tatan íar déintigh fre na Argentina sa commórta so hí idir chuúil chun deirigh faoi ggó in ag Cape Verde agus Pico López. Bhíidir gá chuúil chun deirigh in ag na Hégupta agus an son bhuaisiad in ag na Helvéise a bhíidir chuúil chun deirigh a rí a réir. So neidir cadda cilínse sin an bhfuil cilínse sin istócha bhfuil siad lán bhfuil siad an tatar eis agus gan géile istóch ag nám chéine bhrálo istócha a bheith cúil chun tosaigh seach sa bheith cúil chun deirigh dé damnaigh go háir anúirtá si de ggéimirt ag na Spáine mar. Tá fuan únta ag an Spáin agus an san an láidirtí mó atá fuan na Spáin a bhfuil si anna líhirrád a chaméid go há an éca sin san an bealach ina imríon fuinna a haganó an Spáin ó fécin ar Barcelona a gohar a cumméidan siad an líród. Tá siad sástal le nún doráig agus coolla áach ag ná chéine tá siad tá siad annach chupóir agustóch an líród a chaméid peanna gera ahuat. Agus ganna bheith ro bhra so seanske gogur se sin istócha frostrachas ar ar an na Argentina sa begartha istócha tetaí níos difriúla a chur bhaim dé danig a beag le fescinntá tásúla istócha ag féchan ar na geag lacadóí ar maidin go méid an bua ag an Spáin ach le mórí com mála lí an Messi leis seanáis passion agus an bhain atá ag fuan na Spáine ar fuan na Argentina tá brónarm tá mé ceapa go mé léad an céad scó goin dé dánig. An héadú riomh bheith an dá tíir seo gimirtain aige céad sa léad ceannis go ní go minicha a bhíonn siad gimirtain aige céile agus tá sé stair buinla sin commástócha dígan bhfuil níos mó na teanga bháin lera sa dá tíach Spáine se beag leras dócha na chuid is mó ar fát na himar dé dánig go nuhaach sa beag sé sin spéisiúil chumá. An Argentina is atóir ar a fearú chréomh damda agus an Spáintóir ar a dara chréomh damda gá tír mór a sacchar agus tamis sé tún go mór a lé sin. Beáir istócha teachtarbhna áilt i maiile lí a rééis féchan ar lé ceanna semán na hhéan agus beic sí plód istócha ag féchan ar lé sin, so lá mór sport é dana agus ní bheith an tam gin istócha maidin leirt faoin open sa galfach Tá sin an lá dénach. Den go mórta sin ar siúil dé danig chumá so lá mór bheitir an tholagus tócha fécha ar an sport an jón na haimse deisetá goin naúpla lá nús.
0: Sin é go dúach tear hína stoga bheith a an teach tahaniu muile clí le hámór sin de dóí ach stotha sola chríní muid tem grú deascíil an fásta mar dúar muoinú sontasach feit siad de sport naán.
1: Sinnig go ddíach ché dógar an tear a choultúr commerád agus sppópáte go donhan fearli níosócha a bheith láthir dé dánig seún ag le ceis. Dógar sé go goir an rialtas inistí de ce viúnras deach sa chlár women in sport a gabbit is fé sé agus is méadú faoi ggó an inistíocht seo ná an míú ar choach ar fáil don dá céin a gabbit is seachtéag. Agus táráte an rialtas go bhfuil an inistíach seo. Inistíad thuntaach seo ar fátis go bhfuil siad tumanta dolín le le neamhhananas incinna i ggósaí sport. Stóla an cá seo women in sport don géadúr gabbilis chuig agus tá níos mó na 3 milliún euro in eistethe sa chlár óhin. Agus dtíína muoinú ar na gné seo lenas mar hapla roundfartííocht cóteálathe buinena a Albert, deisna cena siíochtta neartú, profil sport na mána véú tí planetíir a rudí mar sinnta agus tháinig túris gombeach antachtain seo ón air sportsmanager a d déir gan lechan dahad a séfuingé de bhnápát i sport go seach an nuúil agus is méadú sin an túras deric so sin deisgéad istócha agus sa spéidir fine se gohfuil an chlára gé brústócha rénos. Túr frontólas só san áramh agus clé lechéanais fel na manar siúil an deir seachtain na beag so i bar an físe go Longford dé saharna carútaréis a trí. Túrigard vacha aiger an nalah agus is stad sempa in nuair a éile i carúéis cuaig búlaigh ballíach lí agus chiaríla chéile sa léir lechéanais eile. Beúirtíí garhhéh an dách lé son mar atá ga léríomh tócha é bell naán agus antachtan seún prémanna lí sin comá a lí lechéanais commógííocht in na hhéir an comá so annach chuid cluíar siúlas tócha agus bena lí lechénis commógéíchtta beor RTí commáisiáis. Mí vontáiste bhánatócha nuair échan tú ar fel naán agus ar an gomógéíocht. Gachle saréomh son i be naán. Bí na lí sin beor TG ceair ach na lí cemógéíocht a ní bhín si beo a go bháin na lí lechénis agus an lé ceis bín siad san beor RTí, so bhéh oríocht, seis Beidir testáil ón cuiiste commógéíochtta chun chun Beidir profí níos móthirta na clí sin na clí eile rina clí lechéanais agus iad a bheit fáil beo ar an teleís ach sin deiscéad istócha go bhfuile muoú sin chur ar fáil agus tu mí goléirtócha ag fé an déir na fógraí úntacha a bhín a bhíon atáispátar nuair bhí na clíhíír siúlio go bhfuil Sais leidú a geisio go bhfuil sé níos chutííonnta do bhná gothe gan leúnta aige go gimmart sport rééis a bheith ina négóí ag godrasnach na fuir, so tá an rialtastóca déanana bh irta é sinna chiaachchant amachchans agus an muoú sin ce viún euro chuirteach sa car women in sport a gahí sa fé sé, so teiscéile amachachas a hééistócha.
0: Sin é go dtíúach agus is tucha ché go bhfuil neartla deanú fósa díú sport na mánda is cinnte gurh cineal céim chutáí sonanta seachcha é seo a bhfuil muoú seo ar fáildaimhanis.
1: Sin é go dtíra a céim chutáí agus ní féidir bheith gearrán fao sin istócha tá an tegad tatá sé choras teachcha go rialtas agus tá sí darí istócha faoin faoi sport na mánach gothra agus. Ig féchan deir éan le cúpla bí le beidir 10 níine nuas táhhad níos mó á déana bhéh agantíir seo a gomrá le tíra agsúla eile agus. Sula réhsaéis níos mó cclú agus cáil ar an Champions League donna maná le cuaigh blian nuas a gohara. De gan ná an rihi sin an chluthe ceannis fel na man, bin anáis an slúa é smó sanórap a bhí ag féchant ar imacht sport. Do bhná bháin istócha rih an clú agus cáil a bhír an Champions League le cúpa bíine nuas ach is mór an ru sin gáir tuiscar gur cluthe neamh gar múdaócha tágéis commás so tátócha tá éar a chun tosaigh de gná ag go braid le tíra éagsú le ach fós níos móla déanamh agus léiríon aná san inistíag seo go bhfuil an riomtas daríir agus tumanta chun leanúntaráid agus dodín le leis an neamhhanais inscinna sa sport.
0: Sinna go dtíireach agus béirína aigeil an sin an le a nniuachgur na míle méogur as a bhar féilún a ríis na scialta seo a phlé agus si leis nuir eile bheits arsúil a phlé ar an teachtain seothgain.
1: Bar mag caras lá go fáil.
0: Slán gur míle mé agra ríis, agus buna go bhín sin pa si hinna Johnny Playlan ar chuirsí sport agus tá an tam is tí de chláir an mutín inniu ach ba mar leis bhar gentlelah ag gnéim cinenne a muach an seo ar radio na lefa.
2: Áirithe ag giveblood Pcaí. Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
3: Tá ceo sin iontach an féidirlinn dul chuige?
4: Goile, Cumránhamid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leá lia, I mochttaí sé an eisce do chách gach san, an taú láid ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/hui of July ó chuir le carch lá lia.
5: Chalín tá cuma íontach art, Cahúir tú an gúna?
6: Gurbh mágad mar thulín sé formé íach do mar char é
5: Stad is bralam bheith grind dédí.
6: Genimé sin a gcóna.
5: Ní léad chála hí nuach cheannach go ddíraach Braníonn tú go hálinn
6: Winsolta san ithe tu sa freisin.
2: Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile óolalais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ai ó rialtas na hhéan.
7: tú géisteach le radio lifa cé sa sé pontca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
8: Fáisteisteach chuig chlár eile gach tro lomsa Anthony Commons ar radio na lifa. Iniu le cúpla láis tá cosach le gom go sleidáin ach tá mé magúir chun an chlár a chur le céile díomh. Then you beg mask on more cool a green maravian legano. Le rient tacht on Niger, on Rank, on Jamaica, on the Stoit Yentaha, on Ghana, on Algier, on Angor, on Madagascar, on Public Denlock on Congo, agus Kanawan, le Gavana Kill, on Rank Jean Toujours, agus on Benin in Iran, Africa, beg a gangbe brass band low. Agus amasna Kiltori Fane, Kamala Jean Toujours agus Gangbe Brass Band, beg Weird MC on Niger, Noir Désir on Rank, Dandy Livingston on Jamaica, Calexico on Estoy Entaha, on Ghana beg A.B. Krenzel, Lanavana, a handful band, on Alger, Narcholomer, La Fada, Speed Caravan, agus on Angor, on Got Alling, O Marta Sebastian. O Madagascar, beg drum knockrow re of Hannah Aronclaw, Zandri Gassi, agus on Public Denlock on Congo, Dorshan Cora, Le Grand Maître, François Luambo Makihadi, Nu Franco, agus Avana, TP OK Jazz. Das noy mid le Weird MC, Ban Narcholomer, Moran Fuhi Le Fada, Washashin Moran Ohe Kursi Kill. For me makker dare she on a vet in a auron egus kiltor, can a vet in a van religunda. Ach tamere dal sheer gdi govilis a tree inish, nor a vi an rian sha, a mak mar shingle a uhi, an rian no palava. Shadif, Weird MC.
9: Hey yo femme, what's up? Spiritual.

Well lech déistecht de déiles bin trí cíine néige chéile an sin, cean ón rank, cean ón Jamaica agus an trí cean ón na stáit éaithe. Thas nnémar le nuair desír ón rank agus in dhéag de bhí Dandy Livingston ón Jamaica agusréhnémar le Calexico ón na stáit éaithe. Thas nnémar le lehánú portará ó nuair desír óna duske dé visage dé figur ó gohhuiile sa héan. Bhí droscéal ag dul timpmpel ag an am faoin príomh áláníí san bhana nuir desír a bhí cetathe é dúnharú a bhhain céile. An réon sa lár tháinig sé an duine ón Jamaica nach rá anláir le fada, Dandy Livingston, óna cnósach de best of Dandy Livingston a tháinig amach gohhuiile sa seachtiíal, bin é le East of Suez, agus an trí ceán ón bhana ó na staidléantathe a chunichamar. Ag an áchan Olympia im le léan na blianta ó hen Calexico, óna duca carried to dust ó gáhhuilas a hocht bin iad le inspiraisiún. Antony Cummins an seo libh le mar rabha ceann na cruine ar radio na lifa, mar a sóldaíh is féidir le bheith deanghhail lam ar mar heola riafast ar gach tro ag radionalifa.ie nó ar Instagram ar gach tro a céad in áid a sé a cechar, agus freisin ar Twitter nó X ar gach underscore tro. Seanis a duine nachchlamar faoi le fada, AB Crensel a hagan ón Ghana, agus do bhí clú mór ar le bannaí éag súla, agus gáir a he leis an drum seo a henfo band AHENFO. Ón cnósach ceol ó AB Crensel dar a bhenam The Classics, a tháinig amach a gohhuiile sa chéan, seo é le a henfo band agus sica ba ba air.

dankie. Well, look, deistig de dílis, bin tríkín ele fós in níge chéile. Bhí ceanna going an chéir cean ón Algéir, an dara cean ón Angóir, agus an trí cean ón Madagascar, sa sin meascán mórdíf. Has níam mar le rientedal a disca ó Speed Caravan, an disca ná Kalashnik Love, a tháinig amach a gófilis in né. An cean sa lór, tháinig sé ó ban le go Fear Alling, Marta Sebastian on Angor. Kanan si in Einar, agus le ga vana eig sula, an farvor den le kurumi kiol bein si le an vana musikash, agus reint ele le vana ele dar vana voicic. Agus kanan si fanete kiul koma au roin tradisiunta o era, agus bhí an talam í a eiscint in Glasgow nó a bhí coní orm ansan na hochtadaí ag an féle Mayfest agus de bhí si ar bord long nó sais ferry san Owen Clyde agus ag conna in éanacht le Dolores Cain agus sa chantsí ag an am an tárán The Shores of Lochbran. An tám seo inniu le chantsí cean ón Angóir de voike mome on a diske kismet a honig a mark in nedi agnoke she agus an tri rian in she o Madagascar le drum nach ra rian hana aranclor zandri gas tagin an rian cha a vi agwin to si kivi tagin she on a diske bagasi mazia romotra a honig a mark a govil is a fehet tri antina comas a sha liv la marawa keol dawanda a radian elifa Mar zol dif tam ik bio mad le de kedin er fag or a klik agus in shin akrelta madan de derdin ag a hendiag agus irnon de danig ag a do so manu will shivan an eishtar kling bio de kedin da ga deshina ele guiv in aig na shachtana shanish an reelt anavur lach malin François Luambo Macchiadi nu le grand maître Franco o public den lock on Congo agus a vana TPOK Jazz sin tu puissant orchestra Kinwa an kiol eran il cóctach o Kinshasa ag an am cusú le sa vratin s na shaskidi nur a ri a vi dini in al miachle na keile marhampla na Keiroga agus Cliff Richard nu nís déni Blur agus Oasis ag an am sa shaskadi i poblach den lag an Congo an vert a vi in a miachle na keile na Franco agus Tabule Rochero un canúsach kiol an darachian a vi dienta le lena chud kiol Francophonique volume 2 a hannig amach a gauvile sin ne shadif Le Grand Maître Franco agus TPOK Jazz le Missal.

Ben kiol klassikocht den stil rumba congolais o Luambo Macchiadi nu François Luambo Macchiadi nu le grand maître Franco agus tipi ok jazz on diska knusok dena hits a vega francophonique volume 2 har ge mock go vil sine ta alan stilen a kiol de fru le fall sa congo bin rumba congolais agus vi sé an tacht agus na cuiige dí seaca dí seachta dí agus ina dhéag sin thosaí glúis ceol eile dar a bhenam sucús ina rá an rithim céine ach go rá an stíl a bhd níos tapi agus i measna ceoltóirí a bhí ann sa glúis ceol sin go bhí daoine mar Diblo Dybala, Ringo Starr, Arlas an Béile agus áránaithe mar Candor Bongoman agus i le héad. Antí de cumas an seo libh le mar rabha ceol na cruinne ar réidir na lifa ná tambeid é tridan chuig deire an chlár inniu nach amagaoin le haig rion a bháin eile so sala casa mé in sin caithí mé buígus mór go bháil le Fergal Sachs, Marco Linsic a Sean Coyle agus banisteoir na stáisiúine muris ó fianachta. Na bemí ar ais libh an seachtain seo chuin mean le de cédín idir an dá ling Danig ar aig a geistuckling ar RCF www.radionalifa.ie ar appana mar an Seintor Radio nu TuneIn Radio agus pe app atá a guif sa bhaile agus mar tá coni arif im le clia is vele lif eistuckling ar an Sean Radio féin ar 106.4 FM so gudí an cédín se coing fóga mi sif leis an rian seo Tagan si ó gá bhannaí a bhí ar an chlár minic go leor ón Rank, Jean Toujours agus ó Benin in Iorthu na Africa an tír céine óna dagan Angelique Kidjo an bhanna ná Gang Bay Brass Band agus seo leagan de árán a bhí taifead ag a lán bhannaí ceol an rian ná La Porte de Non-Retour agus bhí sé cuat amach ag an dámhana seo bhí sé taifeadta beo agus cuat amach ar EP dar a bhenam Afro Bell Beat i 2002. So chun críochnú inniu seitíomh Jean Toujours agus Gang Bay Brass Band le La Porte de Non-Retour go dtí an cédín seo chuing slán agaibh go léir.

0: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá uil a raig. Chun an scéadúil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
1: Murachtaí ní casalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú láh hárhala do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín fólig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fóil a thuart. Gach ólas faoi bheith a dhéontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
3: Dí a goite chara agus díadíomh a chuide Andrea de Brún an seo leis an glóirgail dom de spísra an síal ba mé leat agus libh ar fá óir a chléig le ceol ó gacearan den dom mariscaná agus chun túús a chur leis an glóirniu ba ceol a gcuin ó a chatataí leis an érán naí íoníí.

súla gom a go mai túna an é sin a chluistáil leis an ggéol ar an gláirniu ag dúide mar raig tá ceolalain ó Pedro Goyette agus Eric Trufas leis an rán a sais fam.

geol súfnach si chanach ó Yasuaki Shimizu agus saxofonets. A nis ceol ó Samara Joy leis an árán Floor de Lis Upside Down.

Goch agus ciúil bin álinn ó samara joyoan sin agus ise ag chana aspéile as Portingéalais agus as Frankise. Bin an terán flocht de lís upside down. Anis ciúil ag techt ón Afrachéas seo é tandíswa leis an érán ingóma.

South African Jam ó Malcolm Gianni Trio agus ceol ag teacht ón Rosiel inis seo é Joao Silva agus Gabby Hartman leis an Éireann Rainbow Love.

Dabia an Tauron o Jemba Groove on album Ye an Casa, We Ourselves. Agus muidne ag dridrum gidí dearra an chlór hana féin, tá rohan am agam chun gá éan a chasadíomh agus ar an gcétal si is bhlam ceol ó anarela agus Django a chasa seo é megafón agus tuí mé ráis chun slán ágad leat agus éan a bhhain eile.

megaphone ó Anarella agus Django ón album Joué an seo ar radio na lifa céadas sé an go cara FM agus muine ag teachgadtí dear an chlór bháil a bhuiochas a gabhail leat os bheith 8 ag ééis tá leis an glórniu Tásúla an gur bhaintí tanamh agus sprí as an geol agus fágí mé leat le cean bhhain eile a bhfuil Pisi beag níos mó foine vistí an sé an terán fadma ó tá suta in imal ón album dar a bannam céine fadma agus ba mé aráis lat an seachtain seo chuin gotí sin slangafó agus tógabogé.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: An nuach a Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. An seachtain seo haí coiste am halhaíocht agus samórbeirt tuaithe na Parliamentse le barta an targaí orgánach chaanta sinneartú agus é chusint ar amíocht agórach. Dinti na feisirí gur chear go ggólingfid targaí áhhairithe, caiidjin chohéisecha agus canglais freise chu nógó orgánach chaanais a bheitorthú. Haí siad fásta le tarsecha labdrathes agus tíalchain níosáde chun rialacha deabnacha na himplaú de Ebruí boga a dhélim bé orgánach nachgó Pacistíthe, agus haí siad le hathúthe ar chonéalacha le hatííoach beosstoach. Carthaí an cosiste tú sanis le cabbaléocht le bbáátt anintis ar an rachtaíach cheirí. Díar an caiiste am chultar agus an méidethe sa Parliament, gonean fhí réalcha anintis a chur a bhaim ar bhealach níos ládra chun na man thuisiilte agus an timpachtar lína ag gaiine a dheanú ní saoilte de fáistí agus do réine uga. Tastííonú na feisirí treharchaach algurtamach níos far, mó óige lena Joirníir fógraíocht sprecéirithe agusgréthe Angela agus cód ompar anintis do cheancarí. Díir siad fásta go méo comarcaíon a gan nícleachtas ar nósnúair rinnen teismothirí sanraí fa héla báistí ar lína, agus go méo caiidjin etúla an do champaní intellecta sirga a tá ceapa an cardjas a insáú. Caifar bhóta ar an tuascail is sé amlanach na Parliamentse i mí van fór. Tá tascrocht de éisirí Parliament na Hópa tíreaéis fellú ó nua arc, atsinnar ghlaach siad páirt a bhórim ard level peteachta na nasionéontithe am orbert i muúnithe. An leon go dtíon céadín bhfuil na feisirí le hifagé na nasionontaithe le na náirtear an tardrúnaí Antonio Guterres agus cóhartíthe idirnáisianta eile an ggóhan cin a drána sprican na forbrithe in múnithe a phlé. Chir siad a dahacht nach bhfuil an dóanar an bailach ceart chun sprecanna fithe trothe a bhaintseach agus tíir siad goneanfaígréhaíocht idirnáisianta níos ládra an barna vasta de cheistrií blianúil cear a chriún dólar a thuirjum agus atiú ar anontas ró ceanasach a bheith aige.
3: Tá i ggéisteocht le radio lie cé sa sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisteach lei sinis.
4: Bhuair géad fáte seacha fisfa anseo radio na lie cé sa sé Pca Car FM. Is mi sear rasó siúán agus be mi libh don chéad uachlaigh eile. Anachtar an glóir be na géiseach siar le rein chorá TV am le scríóirí le míóó anús. Ba brino teáin lin chun a chrám a nua lé, in seoir Tristan Rosenstock doin faoi inis mara a trí agus chuig roisiní bhil ar an óolalas muid faoin gúsacht filiochta is déine aici. Fé sin le agus scohan ceo agin díomh anocht agus chun túsachar le chlánaí a nacht, Se haag ionran na Normanach le HHH agus cuaán de Borca.
5: Tá chrí breistegad.
6: Tá a chrí breiste go. Bháil tá le fáscaide a lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
7: Cir a hain, cir a hain. Cir a hain, cir a hain. Cir a hain, cir a hain. Se, se, se, se síte a bí seo aionran na Norman.

aráine cos stoppa anrúig a hain chuigadó chuige trí chuige cuaí chuige ar a chéir sin má áitis mé an chula in san glí bá bars mar deasa do chute ina sianán éis le a glóir agus gla le a bíanaán bíon nó go mi se agus tu é a níán bbunna bena nó chugaddó éis

0: Cuáin de Búrca agus HHH an sin le unra na Nurmanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa srá inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seans gom leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le Radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá agin. 1000 fáilte thart.
1: Gur 1000 mí nuadar a d'aspa caint leat.

0: neer doeiger meer me wie situation in eger hi ik weg in is maar heenskrief is gewaken machine en sun richlum be goed in kerk in lever sto sin ik zie me stecher iwwer dagus en sunta iwwer tri jeertakken en chachten ze on klodory het me la is kom ik twee brandwerks my go last dat is een derre een jabote gerin en masje hoor mark wickham en ik ben met jole ik ook uit in Erkland hun leren se lexicon schachten on loen ik le hoort tri sé ik sta fo of graag.
1: Tá an lexicon do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach margheall ar an organah seo agus tá sé inúsáid ag daine ógan níos móna aonheile.
0: No tan kar fa go agus tá couplele immochtgénta gomsa le imram na óog mar hapla agus drena e agus sé just úntocht nar henú straach go bhecinn tú léthiríoga a buint úsáideachgus a buint lasachs buint tarvas an spás ach deá a héine is bralam sé mar spás is bralam na rakanna jetá couplele chléigecha haban sun gan thro sa be bitnas a studio hí stairis is ga lekin an Airlan viogi agus tá spás le beidir cé duine agus Yeah, it's just a spas an a hanibaché agus is áisiúntaché leléthirí agus le scríirí agus le masisiirí bhhuiir le chéile le ceúir an tartsa.
1: Well éist inis dos na nééistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar anse inis mar. Chad faoi atá sé.
0: Well an ru bhí sa cheanna gom an chéad lá ná bhí sa cuiinúir i lá áin Tá anna cheanú go deir ina siíach gothe téimi an gomininic agus chláige cuasí rathe chomá agus just reinintblinta hin ví gobar ar chlá agus ga chéan lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht hí sé fós le socrú le chugrioch. Agus just rilam cad a hálach dárenoch Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú le hain agus go ditteach an ru fada sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gist pobl a techtla chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochascrib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig ferbeir an smuoineh agus bhí sa dtíúteach ach gothe ar chusí achú éráide agus ar an ngéirchéim éráide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chunas don an leicléisnéir leis an ggéirchéim éráide tá obair úntaach ar bun na hián áin maridir le chusí funineh na nuit agus dit an tartsan agus just an a bheasachar an dúplacht trí chéile agus bram go goá le fála wa so has kom stacher in Thson mar bakom gegurden leihorga space the Thson beach the fallum for your skull agus chomanischen vis anspraka gejo e Greta Thunberg a vi espraka dina oga le dolmacher na stroidena le dolmacha gago diech dos cor parliament your foot and down chun a gerta eroide a eilef agus just hí le grofin foiineh sunna bhí a techt ón lúnóg gur sé harbh spregú agus he gom cinál glór thuirt don bhuiineh sun agus don chluúin sin so is léch óg í éheh léch in ismara agus nuair hagan bagart ó rinne grana ar bhanam an santóirt sé gur cinál ola bhhrú ar bhaintetir in ismara agus tin cuasaí an olcas gomór agus tá a bhísneach agus de chrógacht ag léch ógan i lán éheh gachtin eile spreaga chun an rúigechar air, so tá cuasa éráide dul hí tríd an trí leir tá feiban na mór le sáú ag muintir Milán ach siad an dramóg léirín crógacht agus agan misneach agus inspráid dún goléir sa tre seo. Tá tá leir dúrtha doch ar léthirí ise de go cehardéag so don chaintear gailgan donléthró go bhecha á dóá le gailgan ó freistlar gailscoil bheith sé nó sí bra abatta léamh ag ise de haideag agus an san beidir líine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa cheúlíonn sa bheanscoil so hí gur canál freistalir an isrúpa san trí chéile ach táim a búla le daine bhfuil is go atá fila ar andanga daine go raibhantanga chuach just atá beáí nas cleachta agus tá siad sa bhrála is le daine fáar chois linne rasa rá go siad san a léamh na leir sa agus a bhaint an tanna bhesta chomá tá daine fásta go ala léamh chomá tá daine léthirí cruasacha ag se de a léamh agus an sumta tá déáirí a léamh chomá agus tá inis mar a haon tá sin isisiar an syllabus an testa sóisiach iscoil na béirla so tugann si sin nachrííil gúil glúnúair teach an cíínagus acurla sin na leir

0: Sure.
1: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an testas a thóisireach an roi sé sin cinál neamh réalaíocht sin nar a chula tú sin.
0: Ó go thomlán tetar dom ghfuil cupta silabus éagsúlen sa tá silabus ar leadas na gaalscoil agus na gaal chláistí agus an santá tá silabus gaal geadas na scoil na béirla is ar silabus na scoil na béirla tá sé mar mar déirm bheith páistí gaalscoile in ana léir seo léh rang cuaig agus rang sé go dein bhí i scoil im réile déanaí agus lei mé leo é agus bhí siad san na rang cuaig agus rang sé so ach an san dó siúd nach le gailge céna takn siúd san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair sin ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceistean ar agurt an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéidir dá ras a bhreas anna tríanana

0: hannig leúnta gemach bit ga bli no hun ene curl an me gluchlin a ze rivol in de rile vaste le is de jeger éachta sé haar borg is aan gedáver macht na bhein you know, hí nonín le mooi ze ríis leir de jeger hannig gemach op de bli hun a ge vi durge nanas vi a vi you know, hog an over macht of dumse so you know wat te doskrief de jeger die ga gemecht sure dat der le is na dé lum you know ni ga gemach an taver Intoch traum an hammer faad no gemach sé buintcht le bolíocht no le drogin no dit an thoson erwalch tadégorí e gur eú agus dulchi da igen e is go is bralo awer fantasiechtg mar de nis ní lear fantasiecht seo achas malo kin al eú go hi an mare gar leharí tam rachtin sa garf le klie you know er hen si tri de hian sa is ahu moordo ve you know gus bunin si an tan was so you know vi se just gur kin al de eile hort de leharí yoga an so gar le klie goma
1: Well sin é a gohoir má henn siad chuig na Hán áan agus an Goldilocks i measc na Hán áan ina sir. Ná éist an ráthna agat sé ar mar solar thug tú faoin leir.
0: Yes, bin Mark Guberg grieltelin les een Irish core sé sé mark in an dara agus de leráid ar fad ar an Irish course Dat me gober de mark le bidr. Naimlí an nos na mar de anachna gon ar chéile, take meidir chéile agus take an cinál chuchaigetáige, sprála a chud alíana, sprála an stíletáige. Agus tar ire, you know, agus sir seo am lá don, níor has gom arrálais bhálam go meach an cum seo an duna seo, you know, just fénig me leir me leis faoéis na cartta go léir, ní sé na ghlacha sios nótaí, leir me leis fao na téí agus you know, an inis mar a haí miisi me chean. Ach nuair bhín tú coibre le duna cinn sino is fear just you know, sir seo am lán thuirdóibh agus muína bheith agat asta agus just ligandóibh ru taí ana fio ní féitelum sa tá bert fátíí gom sa se seachtaach san é tá si mí ní sverde alien na mis so you know ni an bu sin a gomsa san me gur verrá a mark op an gemech an dasnéir no gomechnéir just skeiles leis agus vi me choáasta le turn a hybre agus lei ru a hánig ras gaú agus agus na charter mí na leras na leradí inne sé i sé dech mar haí is héine ach níorá am me sin ará leis you know just hiic sé an ggursies a riniu airna charter ken sort tre ve go you know so a is alltar an scohéid ach sin chona hí an Mountrií ar chucaí agus tá studio all an sunna ge bíonn sé mun cheart lenne le daine óga agus tá an teiscint ge ar litrioch na óg chomá agus inna cin ru í hatníín le daoinetás na luú déga you know so just bhí stíla ar leige agus tuiscin is just is máir alltar é agus bhíos brasás de scuile leis.
1: Well sinní an chlás le éon togra agus chortú dodóga ar an sin. Bí ag choáibrú le daine densco agus lig dóibh yeah. an méid gur féidir le sonna dhéanamh nach féidir lása a dhéana gan chuisteach chutha agus éró go gealaat. Ééis ghlacha goéis sé seo ar fáil níos leithne ná an chuná leabhar gaige tuis gohfuil tú. Well, is leabhar acadú le ar lí.
0: Well yeah, there ach, ach, well like we in talum gurrauniach in ishmara hain la glaw down in a lower cuz hilik shishin grever in 8 mile coip her glow now in gnach glow of a hand the lower gailga the ish group is on a kuiked so hana hain ta anachit coip in the ishmara hain dul heart the scap heart the shits the skull near foot in the tear expression the cuz some of the majdo the true glow is like in ishmara hain agus tagai kamale le ever dog agus Yeah, me so gomorle le inishmar tri a chéola seachtan an luan agus bhí de frivléidegum gribh ucht an na hhéirdaní héin Catherine Connolly sásta couplela focail thug si couplela lína taíochta le chur ar chuúla leabhar so crun si sin gomór leis sin leabhar sanair ecin tún clúd a chósta chóir chiad cin tú inishmar trí agus manim héin agus san tá chur sios gunta ar héimíon leabhar agus san san tá couplela lína taíochta ón uchtar an a héin agus camerarágus gom Ma vor a frivléide sin gur si sás de takú leis an leir so agus gohacha si se gúnta sé gan ann do léhar yoga.
1: Gá sin dé ban úsal amach semach atá intí agus le tapid tan méid sin á ar in mar hir go bhfuil siise mar uchtrán a gin caafar ará.
0: Tá sé rá go.
1: Éist ná dus na tuismóí na beidir na déagóirí tá éiste lí gurí tacht ar an leir seo. This na usual suspects of those

0: Sér fás na sipa leir agus na cí na sipi leir gaige eile ar timp na tíre sa chutal me féiriste agus mar é.
1: Ach go dtíir ré, tá sé fáil hanna hén sa sipa leir chunig mé de chu aige amach ar Instagram in ééis a tá coipinna ag an sipa leir hain isráidecha agus spe sipi eile. Agus is féidir é orú ddíoch ón bhaisiú ar hain leir cór so córstad aí tuchtú ar an sin chumá.
0: Agus má héintú straach an éon sipa leir neamhsláach sa tír. Táidir chóásta éon leabhar a áhardú duit ní gá go chuig Amazon nó éon rud mar sin. Well, is féidir go gur Kennys.caí ach ní féidir go go Amazon. Just téistecha a sipa áitiúil neamhsláach. Taú leo mar tá siad san ótáachtach mar cinál tríú spás. Ach go háiríad a bhaint na gaige.
1: Tagam leat go thomláin agus mar deir tú, má hén tú isteach agus má lurgaín tú leabhar le. Bhín si danna bhhuioch, mar ní bhín si ar nolas mé ar gach ile leabhar hagan amach. So nuair chuann tú leabhar gaalge ar a súile, bhín si ansásta ghlacha leis an mula sin agus ordaín siad cuplacóid isteach. So is mór an cúnamh sin dóibh siúd agus do phobal le háirí na gaalge má dhéanann tú an tíirta san. Beharm just rud ag an bhíag eile rá, sé sin dus na múnseoirí beidir a bheith a géisteach linn tráinne is múnseoirí ma bhean saibh is údarí chumá agus is fáilseoirí a dulbhíh si se planan na aibre le haigh inis mar haon dó agus trí, tá siad ar fad séar an aisce chumá. So bíonn si sin anna úsáideach teachta dro ar na scoil bliain in isiseach, bíon líon anna haon is smaoine bhar ar an scoil bliain se chuin agus bíon se an úsáideach dameach múnseoirí is smaoine bhar inis mar haon dó agus trí a léamh an bliain se chuin. Tá bilga aibre do le chumá a dhéananig bhúrjab a bhhat níos fusa agus atá thugan neart clíí agus tascin na bioga na daltaí bunathe ar haimií an leabhar. So is áisiúntaach é sin agus sin gúil fáilteir na gaalge cinál i ggéar an freistal sin anamh lena dhéanamh tarintach agus mealtach do bhúnseoirí na leabhar seo a léamh sa seo mar ranga chumá.
0: Well, cinnte dearh don na múnteoirí ag chuir tús leis na plean na ranga don bhléonse thugan. Agus tam se ag sin seo ag fair play is an smuoineh go deo í sin chun mar caafar isil na bé go gachrad a dhéanamh gá iad níos fearr ná isil na béirle chun le an chinál cáil nú an clú a bhaintteach.
1: Sinné sinné agus is bralam sa buúisteach ag scoil na chumá agus ceiste ar agat os na daltaí chumá agus. Bn siúach nar bhíon leir leite agus nar bhíon óstairí a crucha timp an seom mar rang a bunathe ar chutas na ceachtainna sin a bhí atá goá leis na leir go léir, so just chun sé go mór le leis an taín ar féidir le an leir léamh agus cinál ceachtain agus ruí mar sinna anamh bunathear an leir.
0: Well, éist tá asúil go mór leis an tríú chean léamh agus mullam go háirú tá leicete is iontach go bhfuil lehéad ar fáil do. Líine óga idir de agus cardig agus beidir beagání ní sinne. Gur mí agat a riistan agus bemar i caiint a ríist go lua.
1: Tásúla go mé gur mí agat héanaine rosa.
0: Mar na gaálaí in isis le cupplaríil.

0: Nóáid an tahé i bhí ag na daine ahhainné an na bomín nucleach an Tsepain. Agus chuir sem cean ar gáid ar dóirs pléo cé nach chaan na caiar nó ach ar dóir pléir le daine inéidirine ro éin ath bheitar gaoine é cheilt ar aglan nach bhuiú siad past nó nach bósaíiad. Agus banan an cais ag an drámar tuganna heba cúsa ar agus be sin na daine a bhhainné an buama ach cais é na ó maithal athu agus mar féidir é eceil leite darthú hen nachrósead mar fuirt an bhuama sin ná beidir na bhúil se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilech dabéis sin an cais. Agus an áidtá éachtar lei bbunint lei a Tsepain agus leis an staireach san cultúir ása tan sinúir ar chuirma héin samar lei an.
1: Dé an chaimi se tréh se sochhfada sa Tsepáin nach mór trocha blina inna isis. Ach is áit fao lethetáin a mín mar deir tú héin tá an. Bhís chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
0: Sinné sinné tá cadarsnachtaí móra an sa fabbalin sin ach éileachtainnta a bunch le naréthe a dhearan siid agus an min air a hotar ar garod sa fabal bú sin na g gar antarreacht nó. É dead dehharreacht ná chiú manga achan sin petrithe eile an fphobal istáthe ar dechar é heagháil chomáis ach a an samú an éagsúil ach an cáil ar bháid eile.
1: Well bin an ru a chur meascán marí orm sa bhí cinál drumchla éireach ar tapáin bin éid is drumchla a bháin a bhí an.
0: Sinné.
1: Well, is léir go raibh tú ag bailú na dánta seo thar na blianta onas le agus tú ag taisteil timpplan an dam. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agat dos na na léirgus seo ar na sochaí eile thar timpplair.
0: Well, istáthe le sníann í dhéanana gur gur chuimmar ar scoir lua am a fást agus hiime si agus háis má bhhailú na bhfuir a bhí agam agus tar réir a cheile chuir máach an cheadhilechan idir an de ása dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ása atá gist lei an tedósan agus an sin Heag me gur an tahar segam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiríad sinna le bheith an maiile han bhhain se bailhan anmóí anú don chead bhilechan sinna dóid ar phléime leis an gobanúfach.
1: Agus tá gá leabhar nó gáchnúsacht álinn chu amach ag bhain se ag fechanir an leirhéin just mar rud fisiiciúil. Le gur an sé glundar a chrí ag fechant ar do chuid séthhéin agus leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile fise de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
0: Mar caian éhláid sihir mésannach le dearún na leor. Agus is maiile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith léileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdchaidan agus ar nó a bín clúdaach cruúaheartha agus bhéana go leor smúteirecht fan chclúda agus cin cheal a dhéanaan sead leis an bhilechan agus leis an áhar a tas leor agus tá sreich mór Lóí féléocht a chu maithú le goéis agus tá sé de lig ar airdchaidan agus an chomáir am an festa a bhéile éhláid.
1: Má sin é agus is cosú le mar dúirtú chénig le bblint beag an ús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cin chutása ar na tetheáil seothireachta eile i dtaobh an éíocht ag buint se ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús se híos se go buint seo tá éhlód chutásaigh ar na tithe eile. Éist tá tún anteach ar dur d déon ar síomh éhlóid.

0: Eloid.ai
1: Sinné
0: agus sa sipa leir gandáir agus má tú áit aige nachhfuil sé roiéisca earth techt ar an sipa leir ar Seáid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nach dagan anna chu daine, má héon aine isteach chuig éon sipa leir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go sciopaí.
1: Fé
0: réad á orta. Sin éigetíach agus bei siad agat le stigta lá nóó. Bhil ro se fér plegat agus tá suga mór leis an tríú leir sa ba hattrick agat nó trilogy.
1: Sin
0: éon bre má seo. Nar chuann tú an gáin si is armsa an isan a ro sinna go caiach dá nóó rih an ta.
1: Idir legam.
0: Gur a míle míle má agat roise.
1: Gur mai go ta.
0: Dóh líon is le cumfií in my grave.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pan go cair.
1: Marach daoine cos leite hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiil a thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia, ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige, go mátá réadmhíon gan chonaí i d cheala.

0: radio Liffe ke sa sé. KFM. Is achréile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
1: Seothgah túrisic, cuasaí rathe le hódú fariil agus líomachálaí.

0: Fáteisteach tá ggéisce tuaisce na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le líam Macaulí. Ar an chlóannacht muh léagus an lís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainnas muide socha caih súil siir agus súil a raig chumáid agus muide fechanteir is socha roiint dos na mór páanra i follatíocht na hhéan. A bhfuil ag denmh iadhéine athnuachan agus duine bháin smuoach duine sa catagóir sin faoi láthair ná mar réad McGuinness agus í tar éis post na róil cinnta nua áilt leis an aontasárappach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreideh agus an séirse sin atá ag daoine las muid den aontas árappach. Is tócha cibé róil nó teadal a d'fhéadfá a smaoinmh ar seans maith go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árappach agus tá réimse iontach leathan róil ag an aontas árappach agus iad is tócha ag dáiláil le ach go háir le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó le roiint den fás nó don buratá a feiscint insan róil seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaí ag cúlú roiint ón róil mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réirtá spócha spás nó deis ag an aontas árappach róil níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ié, déach goach sa is folú san tá ceart a go agus déach goach sé felúnach ag brathir na tíre go méidir goach spéis ag an aontas árappach mar éanaad ceanreacht a thógáil agus sais a leir a chuirteach más félagééis sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir. Ar na chanóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúre eile bí a chur ben snáid déantaí a rúis go deabhan an tí. Ach is dóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil mar go muinn sé leis an chur an cí a bhfuinn le siirse creideh i dtíorthe taobh mui don éantas árappach. Agus dealíonn sé is dóí go muinn sé sin ar nóa, le buntáiste éige a chrothú den éantas árappach ghlacamúid leis, níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díorthe san éantas árappach mar gheall ar géirlanúid a bheith ar siúil. Géirlanúid a bhfuinean le creideh agus le struchtúr creideh i dtíortha ar fád an damhain. So tá sais tá cúis Tá cis faoi le ag an éantas árappach a bheith ag chu spéise in an siomh ar dhéanamh níos fear nó an siomh dhéanamh níos séráidí nó an siomh dhéanamh níos sibhialta béidir i dtíortha eile taobh mu an éantas árappach mar go dtáach an buntáiste go éantas árappach le sin agus buidir an buntáiste sin le cineáil an seasamh a bhfuinean le teifing ag techt in ardró an bailach a bhéach muide bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa fad agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa bheith an tosaig in san caiide an marachtála a bhfuinean le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhfuinean le cosint creidmhach. An cosint creidmhach sin a thuairt de phobal i dtíortaobh muidir éantas árappach rud a thuimhníon an tír, rud a thocraíonn an tír sin agus rud a laidhíon béidir ar imircha go bheith teach na glorug cinál tearmann go bonúsach i dtíortha an éantas árappaig. So tá ciall méid áirithe le roil mar seo a bheith an. Is príreacht é seo agus is léir go bhfuil si tríéis an phríreach seo a roiú chun gombeach toscar a ard thoscar

0: sa roiil agus bréad be ginnis atá rééis fi cappi sa roiil. Níorhhailm sa biogus fiú a dhéanamh den róil, tríd a rá gur bé an túm fearstatá gom, gur batliom gombeach an fríreacht seo cóthd ar an lista le déanamh ag an éanta orpach, Réach sé am gombeach 5 míle ó eile, aúin go greadm ghfuil maichas in san carchaige seo agus an aún go dingim an bontáiste déta go bh an agus an cíle déta go bh leis, bot a ríist béidir gombeach daoine áirithe breúir seo mar rudéigeint fánach rudéigeint a tabbéidir imimeach rudéigeint a déta bheith bontáistúil bot gombeach 5 míle ru eile níos bontáistúil le fós. Is céist eile amach amach cin fá goráíú bréid be Guinness na ráil seo. Agus is céist eile é cin fá gombeach bréid be Guinness a ggéirí róla ghlacha. Agus is céist eile é an timpríal de réad be Guinness le blion go leheadús tríéis deríochtú leis an gomisiúin a ghil trí táchain uachtarránach den éing nar chríicnic si agus an sin a róil seáis ag í béidir séhíú mar sin 8 ní stíalnaí.
1: Is docha ag caih súil siar go dtíon feachtas uachtarrántacht. Bhí an froiséis ar tríd ar tháinig deire leisin an feachtas ach í siúd an tuban an áit agus istócha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín gotí istócha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó go ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis eici béidir sin a bhíú níos luthe dáme sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
0: Well, le bí be siúric faoí sa céadáid. Hí trochttarocht ala chu trochttarochtta an ag an am. I bí was it Lúdasa nó Jeremy Lúdasa na béle se chaite nó a haing bréad be ginnne amachchas an rás go tapig. Beidir gur túsíúna a bhí an teachchas deirhúach sé beidir sinna gur túsíú deirh úil túsíúnasa. Agus chuoinenig go raibh mar réad beginnis tríéisise bheith in obíocht ach ní raibh siú is le Seán Kelly. In ámhar ní ah 6 ar deir dúmh cinna ceadaigh Seán Kelly, í hé nach rah ceadaigh ag an réhan a chuine, bot bhearting sé gan réhan a chuine mar bhí sé soléir go raibh an tanúnaáin eici. An in go toban bhí sé ag ré i gcuine Heather Humphreys mar gur tháinig an darna déis chu tosaigh. So an ru a gur ránach bhí sé cócinnte ar bhealach téimhsting de ina ggéal go raibh an tanúnúcháin ag mar réon beginnis. Níl mé rá nach nearna si íirecht an tanúnúcháin a bhain teach, ba ní raibh orthaí an méid céna íireachta agus a bhí ar chuoí eile go starúil béidirí dhéanamh chun an tanúnúcháin a bhain teach 6. Sais. Agus bhí sé sin salir sa bhéide agus go nuir Heather Humphreys gur ordaíú a hanam féin siar bí Marta bí abra na bíle se chaite agus dúir si ónó níorh mé chunna anam a chorcatásig mar bhí sé cinnal intinke gur a bhpátí a dola dro mochara mar a dúirt si maréad be Guinness agus tá sé solir gur Simon Harris atáú le maréad be Guinness. It was in the bag gur bach maréad be Guinness ag ré. S an sin go tabbanthaí í teas. Agus dúra ag an nám gur raibh 5 sláinte, níor dúú éadrod fao hospitalil ní cuiomh na clubbníí dúú éadrod faoi céntáid 5 a bhí gceist, hí se oban agus mar atáráid a go níor tugaon víú ag an nám. Bhí Simon Harris ag túirt le fis go raibh sé ceáil gur hiig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairág si as an Rossáis gurbh sé sin cinil gur cinna rudná dúrthebhach an airíás an Ross mar jair an deachreaach sláinte seo. So bhí trochttarach dana g nám a ceisting an deachreaach sláinte. Ní mé ghéirí éidir aráin seo atáid a bhéon onsaí ar réad beginnis a gás na deachreaachtaí sláinte aici. Bhí deachreaach sláinte aici tá sé sin so léir sa bhéad agus go rá syndrom ar víris eici agus bhí luigh si gur chaisí am san osspedeal. Ní a méhéon céad fa géad cinnte an aglah le Brendan O'Connor áit ar chaisí tabal fada caiint faoin asal an isise fé sé agus an cuaú eici. An é gur raibh an tréimh se san osspedeal ceilte leis an syndrom ar víris. Bhí sé ráite san sa seis san alt aberte chéna, Beiit déadfá breúar sin agus déadfa maiisteú go chuirbach le hí sé san osspedeal. Agus an sin taréis de bheits osspedeal I'm she you, Gamedia Garev, she Tarshak, Mariana, and Syndrome, your virus. I can see a coverage, she'll Gamedia Ganyak, she right, Tabal Bagella, Trace to Vesnus, you know, Sarah Haring, she a Bach. The better would be laved in the commercial, but she didn't lave a Viagum erd of the sundry, a hug she snuggled Brendan O'Connor. So Vidinia Kestig and Rodding and Home, Agazan Shin. Vishe Ansaler Garev Arhi, Media a Yenov, Emi Fiora Martin, and Blian a Shaw, Mariauler and Post Nua Shaw, Viahlaka Eki. In other words, you know, the Etak she found us cued, Mar, you know, Vishe Le Post Nua Oil, Vishe Kaimer Roger Kahigur, if she a Lorum Post Nua, Kahigrev and Post Nua Shaw says, you know, says Marger Kahigur, if she's an obiacht and Post Nua Shaw, must my lad. Agnietic she a shinava eki gun me do egetort. So V Arhi says, on Kinisha Yenadi the Ira, lass of wind as the man Cumberside, Agus the Winchi lass as the man Cumberside, three of a tilsnach agla fehku yobity and Lebrendan O'Connor, Agus redraw the LT blurshin. So Kinna could she a suck of Yagestic Marin Beginus, me do egget to curra male and fumble, Takanama grow on Kurum Nua Shaila Glak eki. Now, camera egan own fain nor a harding she sheer. Vi keshta gomme McClingan, Mariaul quid than cluduch piebliachta, a vi fighta eki, in day of the luntis, a vi glockiha eki hen agus a far chela, har ritwa ama, agus e luniha agus ifig a ri eki, as an takata aku a gun de mi shilam. Agus grev she a glacca le luntish, a vi kinail in teke le hifig if it are re some Rochelle size, ak vi an ifig are re in airing. Agus vi bader shachtan de varna, near hung finnegale and too fast of inu, nu bader and too fast size de hurish gershin, eganam. Moskvivna club. Hung shin turish gang, hung shin frag regan, good topic. A kintin your larmary begins fain fwee, agus an chin. Vi barn eig it out, like the hay gurvain rod lartag agesh, vi barn eig it out, agus gatobin vi shemi hon ras. Gan ein vino vatok ar fail, agus an ish gan ein kait fwee ein rod na veith fi tak team player. Ni hay gurv obraid eki, gavistuing a kushi gesha, gavistuing. Ni hay gurv obraid down a dog rod eigit ella a rashin answer board fwee, the Hager of Kaitown, if we kill us to Horagine of Etep, the Hager of Kaitown, if we Ilchin, the Hager of Kaitown, if we Aero the Kinal Shaw, just Vishi and her Shaker Fad, Agus Ni Rev, and Fwinya Veki, is though he dolic fact the Seacht, Chin Rather Vin, the Sun Ruin Chin. Agus Inish Tapostaki. Now, on Rod a Crohian and Vortis Mu Urumsa, Fwin Scale Shaw Galair, non Postava Eki Egadera. Damar o degref si treis tacht amach, agus damar o degref si treis a rá, ta mi brendo caran is, vi arim tarik tamach as an rás dan uach tam ranacht, mar vi beg a dunna tarsach treis syndrom ir virish a vech a gom, ta mi fiausi a ta mi tacht a rás gom heinig, agus na cunu de amach an si a beinig me min an rodach i di enaf, you know, vach si sin an din teik a vach si gabra. But rinne si kinna dal agus paibliach di enaf mi an ar bost, mar vi ar hi an post fein a yarnavu. Agus tan postig tacht an topping ar fad, tereish. Like, ar valach bin an cead uur gamach se in rite posta huurte, agus bin an cead uur gamach se in glacha da ghine a dairi gasan ras an posta glacha. So, ca vagin se sin muid, agus muid beidr agardu kesht fwi co kelly gegant an cha, nila sagam. Marger abdeitach an meidr fad avi raiting, mreil da fai cead fwi gyan fyr, nil me ron ach will. An rud Tommy Ra ná, gur cheart breanú ar seo, agus gombeidir gur cheart tuile ceistí a chur faoi, chunas gur tharla sé gur imigh siú rás chu tapaigh sin, agus chunas gur tharla go bhfuil rud a chéad saisá bhronna orthaí. Ní éictar domsa gur approach sé tharla an seo le obiocht a bheith an le daoine anú, nó beidir go dul amúr, agus mata dul amúr domsa, agus dá rud a gur approach sé fadálach an le duine éigin de anamnú, bheith orda dhé sin a phlé mar chuid den córá seo gan, you know, gan cinine a bailach mhain a bailach eile. Is dóí déadfá an léamh a ghlacha an seo, go méidir go raibh post ag dul de, más rud ag an ghearnú cinne go darnagóg si as a Ross. I.e. gur a dini ela a molide tarig das an Ross, gur glach si leis an gynne sin gur chearte tarig das an Ross, agus gur dúrú lehi mar cúitiv ar harig das an Ross, go méidir go mach rodeigat ar fáilte. Now, dal rian sé nach wil sé sin fír ar fad. Dal rian sé nach wil sé sin ar fír ar fad. Agus ar an áver sin vachor i glach leis gur bein rod a dúr si, mar chuid den aglaf le Brendan O'Connor gwyl si sin ar fad ar noa in a mínu omlaan ar gacor da harna. But it's just an sais amlíne sa taca con tosig. Beidra go vogan an kinal amlíne sin I oskilte le nís mú kestani fwi cunas gar harna sé gar harna si as. Cad ga dírach a vi mar chúsh leisin. Cain tunga chan a vi ag a baibliacht mar ialar na lúntis orhi rivisin an ravein rodela ag dóna gerabod sin an echar. Cain kinal cumbar saoid a vi ag isiú na Simon Harris agus an party ag an am agus cunas gar harna sé co tapig sin. Ní amháin gur tháinig sé reis, you know, chun na sláinte ru tá rásta, ba tá sé iad, agus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is gom a cén pártaí le na muna tú, is gom a cén taobh don díospóir pointe tú atá agat, you know, drastal si ar fa tamil fada ar fhartmann d'Eorpa, bhí si ina uacht roin ar fhartmann d'Eorpa, bhí si tréis a bheith na chumú sin air ar an tíir seo, is si a bháit ar airig Phil Hogan as go tamil, agus bhí orhí siú tachtasnach, agus tá anna bhás ag dí níor vrein, beginn as céfa ná bech, ní bheag si tréis a bheith anam níhe le réit an uacht roinach da munamach, you know, munamach mas orhí. Agus is dinna déirí anna gníomhachaí intí hé, is dunne dígraseachaí, duna bhí na ggóí ag bailú gréán chuí héin agus, you know, bheh anna bheasaigh daine as sin ar fád. Ach, tá sé tríéis tarlaút go hantapig go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son de tíre, agus tá si takeráis go hantapig ó ceisláinte a bhí tríéis si a riáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar a roisí go homlan cegat leis, comlan cegat leis sa si am nachra fiú deis ag íorthirí eile ri dola in omíoach le go hinmhena go bhuina ggéal chun an tanúáin a bhfuin tamach. So ceapam beidir nach bhfuil éonra dan seachas an méad a dúirtí héin, ba ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar rééis tarlúnt ar bhealach go bhágan an trá imochttaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsa is i nemh agus mé a breanú sir ar a méad a dúirtí in an aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharna sa se chaite.
1: Is tucha agus sin ráte tá éileh an éileh ar ar chomisisinéirí de chuidirnénta sorappacht de róil mór idir ná sinnta agus is cinnta go gceaptar gur cáíocht maihé le bheith dulrá go post mór idirnáisiúnta eile agus is cinnte sampla í maréid McGuinness de sin agus íonis ag obair ar thun suir se creideh agus religiún. Ar chomisisinéir eile agus nó Phil Hogan agus conspóid éigen ag dul le siúd freisin agus ach é écurthas é inis anam i froséis le go mai róil mór ag a siúd leis an UN buniuthe sa roimh agus cinnte an próséis leis an UN bí a beag fadáach i compráid leis an próséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gurb é siúd a annamníod don róil seo a cinnte tá éileh éigeint ar ar comisisinéirí de chuidirnénta sa.
0: Tá agus ríist ag fiile ar an adú chuin eile í lé ceist a go dhéanaine sí sá jobab sa roiil a bheits ó sa choirbach mar é beginnas maidide leis an dar cheanna le tú an cean a bhfuil le Phil Hogan
1: ag fiile.
0: Ag fiile, yeah. Well, fiile, fiile, an a graadú mar hedl, déit fi é sinna chur ar húris spéter seo taig bhil tó géiste lé an tin. Nádar a bhfuil an cean seo sa sa sa rocht céan leis an gean eile. Níl ceiste be ach go bhfuil tarnigt éigen ag Phil Hogan fós ar na polateúrí is airde a bhuina géal. Tá polateúrí orna a bhuina géal, agus polateúrí is a réaltas déir ag lán stán, agus tá siad fós cógaireach go leor a fel agan. So má é gur tháinig an éidirach seo chutásig agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa roiin caiitegus peib lí bai bh tá éis ceiste orú an bhfuil éon riochttas dúige sa tíir seo bheith chu éidirna chutásigh den róil seo, í léon riochttas orí chur éidir a chutásigh riomh anrá seo riomh, Baid má tá riochtta na san agus ní hé sa gceann seo gur féidir siúlaisteach sa ráil mar chuna tú duine chutásigh tá obíocht ná tá comir céal gohfuil chun obíochtta ceiste agus go bh táhaáin ann, agus an sin céá fiúta se bhfuine leis an tíir seo, Bert dá seirbhíseach a chur ar sa chumut ísacht dom láid le cuiidú le filógan, Fachta sa ré agus goach filógan tofa an róil seo cé más a bhfuine le seo. Fiú marach conspóid ag don le filógan siir. Agus beidir go bhfuil cuimhna sá gcear ag daoine í mé cíte. Nuair déir cuimhnatá sa garadú gcear, ru tá ggéiste bu sin nó déach daoine breanú ar Seán O'Rourke agus Donnie Cassidy agus daoine a bhí slochaisteach in san reaction faoin chluthe galf in san chlocháin mí déir a bhíúil túshí lúna sa tam sin mí sa blion fé fethe le comha leis bandiam. Agus déanhí rá bhí si go chenis dearach léirí freisin, bhí si go chena sé bailach gur lábh seán an saoal peimlí le siúd ar fád, Seamus Wolfe freisin duna is de breh. Rinú íirecht iad ar fád a gortglanna, rinú gortglanna ar cheann O'Rourke ó chunra nua a bhí siíhé go le ortaí le tatar eis taréistó a bheith ina tríú airíás rinú gortlan ar dearach léirí a bhí dtíra cappithe mar ara omláin rialtas mí airíás ú na gortlanna ar ina daine eile. Seamus Wolfe has sé an fód aú gohearna sé gohearú aníirecht dona na chuine, but rinú na gortlanna sin ar fád, nó íirechtta ar gortlanna sin marheanna ar bri a rialacha, agus an sin ar déar chuig an cás go dtíon cuat agus sunríú nachcra bhéon riil briiste. So déhí breanúir sin agus rá well, caú fill hógad amach freisin agus mar sin beceart an conspóid sin a bhaint den tafit na ruúil. But ní éirigh fill hógan as marheanna an rud a clocháin. Deirigh fill hógan as marheanna ar na himimeachtaí ar fád athla de fill hógan, nuair tháinig sé reis go héirnar an tornas sin. Bhí sé ré típa le tíre fri sé scataíilecha, ní dtíar a dulgadtíí an clocháin. Agus de lámh seáil sé freisin marheáil ar anáis freigra ó thug sé ar bhealach thar a bheith chutas mar an chobaté thar a bheith sotalach réala agus mis marheáil ar an sotal sin gur tharning líomhrád chu an flocóid agus bhain sé an carpéid de agus bhí ar bhí ar a bheith chur ar letaíomh. Agus tá sé an spéisiad mar sin féin go bhfuil sé go bhfuil duine cos le cuam mar chóirlíor príomháid.

airige dó. Is léir gohfuil sé fós cegelte leis an ééis polyúil. Tá dí tá polyúirí á an agusimiíonn siad agus fiú imiíon cuiideú agus beidir gnimíonn siad le scanal, agus í léon viidirú leis é. In san bhéir ada fada go leor le gombeach sin an peabathar neis agus níl sé san ar domsa ag an tús tús tús tús an filthógan a bh é seo nó an polyteoirí de chuint na tíir seo dúátir bhíisi de chuint na tíir seo gan éon cheige le filthógan a bh é seo. Dhéanth béidir tós éigen gur tháinig an bonmhla ó filthógan féin caiim rá. Sin sin tos ó mé féide beidir goil do múm. Agus an sinna ceistetá a chunas na polyteoirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuúirtar board a d chunas an stáir bhí se thuúirtar board agus an sinar nó an fachta a bhanú agus an sin freisin an luúcht an tír a chrothú as fachta sa bheith chuir siú legamach duine tofa an roiil. Tó is róland spéisiú lei agus má aon sé é agus tá tam le dul. Agus beidir gráhéis seo lés mu maccanseán ar a bheith sé sunir chéhe in a chuine. Spéirbolla í tu a bheith ann ar garm filthógan, leidir a spíon tú ar an méid a bhfuin filthógan amach in imachtama. Spéirbolling den scó ri a bheits a ggéist. Go háanar a spíon tú go raibh tréimh sé ann isal filthógan siar ahád, go raibh decrochttaí ann gur ché sé ólas go doán chumbersáide, agus bhíar airíás pas cuimdoach le post mar air stáit blianta blianta in wadhhaid siir, agus freib sé thnéise agus haigh sé leis na daoine ceart a go hána de cénaí hánaigh sé ar eéis a réaltas fixar ceart a bhí an ar aibanna de cenaí, Thcaigh bhrad chu leis agus thcaigh sé le bhrad chu agus freib sé roi chu tosigh fuór sé postanéanta orpach hí sé sinnig imirt ar scála níos leithna, imráir an scothe ar pé scála na bíon sé lé leis. So an ceisná meid sin an imirt ar scála idirnáisiút a fiú níos leithna ná an Eorp in san róil seo ar san nahéann ar anhéin ar san na talhíochta ar san na sláinte agus. Spéirbolla ítach a bheith ann ri ar garim a bhí ag dul i ggóníá ó neart go neart, bot a bhí a dul freisin ó neart go neart, aoin coppla botún a bheith déanteige, agus go raibh sin an dul típlair na botún sin mar bhí dóhann de chomas aige dul típlair na botún céna. So sin cen gur bhú fechatíir ach tá sé spéisiúil go bhfuil na hir comisiéirí seo mar éon beginnas agus fell athgan an verteú berirú ina ghéal freisin stimáin na coppla bíús agus. Brand ober der de kursi se agus beid gobe de fill ar de kursi sin le fill agus eile a machcha. Ok, bin agí tuairiste mát agus bud a tuairtaig ar cheapacháin agus táacháin le iorchamisiúir na Heorpa de héann go cuanaí áirithe in san saoil pai blií. Ar muochas do sin macáil agus de bharcó leintí a réí na chlácha seo go gréalta, héalaí macáí agus óú ferí le bharrte chu chlár lá agus bhfu léirthe fel bud orm leis chiaad agranile den chlár an bhharrteú ar 6log an teo raad lifaché sépa go ceair FM agus féidir éisteling uair bethe bodcréile ag radioúlifa.caí. Slán tamam.

0: Agus na hé
1: Baíúna lifa Ke a sé Pka kar
2: Táú a géistecht a radioúna lifa Ke a sé Pka kar FM Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éiste leis an isis.
3: Ne leis an isis
4: Chnatá sibh a cóide fáte ar asgadí an chlár lá scamlaach aniu sais lá scamlaach ach is cuma tá mé a géirí rán chur anúil a chum i ghuiimhna ar an taireach mar tá an taireach lin so seo é turn turn turn ó the birds.

sindíh the birds le turn. Tá riint ceol ní sinna agam aniu chun an chlóra tosú agus an sin be méagdulrá leis na hiirtais. Agus su cean an aimimsig méid ar an chlór lost bhí episódeháin leis an airan seo agus an tam sin Tom i gcónaí gééis se glas seo é Cass Elliott, make your own kind of music.

an clustan si bheith sin. Tá rud ag an speisialta le rá agam tá cara agan ón Albban bio lin air TikTok Aidan Johnston is anam dó agus tá sé a géirí a Éirán nua internet drama a roiint lin. So béimid go léir a géistúcht leis an Éirán nua ó Aidan Johnston inniu bio duncéad ó ar radioon lifa so seo chuit Aidan agus a éistúir.

Mahu ar fad éan agus tá an banisteir freisin an seo agus tá bulabus a thuirtdó. Internet drama há an cean sin lom bhí sé rá tá insprád aige ó an fella ón X-Factor. Chu san an dó James Marriott? No, an fear eile. Is cuma ag leanúnta rá Mahu éan. Anois na daoine atá mar páirteach don airm BTS na leanathirí BTS, spéisiúh lán sásta tá na lads críicnithe níos leis an tám a chaíad san airm, so seo díobh agus duine ag géirí swim ó

déan éistecht leis an air an sin an leir fad ach tá roiint ar an eile le chluisteáil iniu, so be méid leanit ar a ráon is seo é Madcon Don't Worry le

sin ar aus ar fad tá fan má ar man isis a gééis se leis an cean sin. Aníis an cean seo ag techt is chalín í i lóra agus taí lin ar an meo agus seo é a érán hain. Tá si an elvéis ach freisin dean si go si le an Tsechia, so antá liv agus antá lin a nocht sa clé pell. Ok, yeah, should leave Elora, le half empty drinks dissolve.

go hálan ar fádan sin ó Elora, bhí an airán sin bring loideach cosúla Beach House. Anois banna eile tá na lad seo ón tsúlainn seo é thuúide le Be With You.

an dar a písa K-pop an sin bhí sé sin longshot le FaceTime. Gus inis rud ag an anna difriúil ar fád ó é sin seo písa ceol rock ceol cruúa beidir mutal túil schism.

trom galore an sin dív vi sé sin schism ó túl agus nílach am agam le haid ceanháin eile ach go dusach bora bhhaillum brethlá chuna aguí le Dexter is é a brethlá nu Joop Dexter sin dit agus an air an déirnach tamid chun an seoríicnú ar airan idálach mar tá mé fisroch so seo tíh fuí dal tunnel agus ceapan is brí le sin ná taimh mu den tucholt nó don tunnel. Ceir chlór slán libh agus bannacht

0: radio deliver Katie sé po car car
1: Oh a Colleen tá kom iontak art Calú tú an gona
2: Gof mágad mar horlín sé form isach do a cha é
1: stad is bralam ve grind daddy
2: Genevé sin a gona
1: Ni le a chaá he nuachchéannach go dérach Brenn tú go hálin
2: Winsel a san ha
1: to a fashion. Jannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é, sin é an trocht fao láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
3: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
4: Ar géad fáilta seach a lecht éisiota a se begéisioach leis an megabeglumm sa Rosíní bhán intse ar réú na lifa kid sa sé Pcafm, chuis le na carraach agus sa neart ceol ar an seinlasta am riob i ngmh ach bhí me gur a meúríb gur féidirúchiocht a dengwaling amar bit ar na man hoisiilta ag réú na lifa nús féidir rifast a cheola ag olalas ag réú na lifa Pí. Agus tá mé hín a súgamór leis an déir seachtainna agus mar sin tá mai gur neart ceol fanniuús spríúils bragu chur siúil riomh agus bhí me thusan efic inis i neomh agus bhí me fiú gom chud cholaachí dárá in áide fao ar cinar ceol arhla a chluisiil an gláir i neomh agus for meúpla mla agus ar dúspáda béscuéis mu a de prodigy agus si ceir sehéin a bhil an counta. Agus bin cairla cloisiil ad a gláir adra in sin chohadan ag dáthg anseo ar réú na lifa kit séú cadafim cos le na carhraach a lé cuasaí nuachta agus cuasaí rathegus mar sin lenamad a rá leis a ggéil seoríb inis out of space leis an prodigy an tabm

Mala Karenik is a whole in chinch net on torn out of space la the prodigy on album experience agus tom salsa around the Karen Thornton gun clar in yo ta should be geisha flesh and mango bag them so roshi ni will on in cha a radio the lift kids shape of the catafam cushion the carach agus be mali in yo gamesha la trace a kahid agus river on clar a whole ship nilish at an air agus camera gadangin clar nilish lum a guni chola hachten ní bhíonn sead cinar ceil a bheith siocht mar chuid chun seinlasta agus imhuií bé Alex ó Kelly a an man go mór agus mar sin neart leíocht anseo i réidir le lefa fanna géling agus tamag go lenn sa rainis le písa eile ciil a seo mála ó sin an efic seige seoríb inis carrián le jungle deúm go mar bitna bheith seo agus bé mar eisteh gáháil.

Carry on in sin le jungle agus tá sé begéisioach leis an manga bheg lom sa roisiní bhil an te réon le a fiit sé an cacadafem chuisle na cahraach agus is féidir le a bheith a dangoling á mar bit is féidir grímal tring ar WhatsApp a nád a hota sé sé chéad kit sé cahead is féidir rifos a cheola ag olalas ag réon na lefe.caí nugus féidir muidáil ar na manthóisiilta ar na hádan ar fád ag radio na lie bhí me gar a lua le freisin go mé gig arsúl an teá inar mailebeg hain so sí sa haine i techt tábharne clíís be gig ar siú an inas áisina an mádach an chéad legam mí beltainna agus bé Jimmy Cullen agus bé Fizzy Orange agus bé chuid go de baní men an freisin agus tá sé sin ar siúil mar loma i techt tábharna clíís an teir sráid aíonn bé se atásí letaréis a hocht agus bé searsúil go dtí man ige agus mar cinál blaise gon cheol a bhééis ar siúil ar naiche Tá me go óan le Fizzy Orange chud ar siúil réib seo ribanis an thuin Wonder le Fizzy Orange bannig tainna bheith seo.

limonad an sin leis an tóra nach buí ruit agus súmráid ah tána bhheit sin inse ar réú na lifa céad sé an cadafm cosisi na caithchas mis roisí ní bhfuil an agus me lib ar an zéir dín seo agus mu a sú leis an zeide seachtainna si a bank tású an ghúilnear plananaí aga bíoch se sin fu d hín a dionna í nu dtíach sos óhaigáil thir an zéir seachtainna fáda tesún gohána an amsih deáling tá se goálan inse cosisle na caithch camarará am se goálinn agus bhí de an chaach an sin ag an lán agus détáfa Harbheh úsadí gon aimse seo agus mu héisfa déile le coppla mí agus a gláir a bbátí ach fanna ggélingn se réú le feart fó sé hiocht ar a gláir, bé me lib goéis se leiréis a cehead agus mat se becefa dengáling is féidir WhatsApp a chola ag nád a hota sé sé chéad kit a sé cehad nu is féidir rifos i choolala ólas ag réú le lefa Pkaí is féidir iocht a dangoing ar na manthóisiilta in sin ag radio na lifa. Lena de ra lei sé an heol in níis a charde, seo riob inis Santa Gold agus an tóran Disparate Youth.

White Town leis an tóin Your Woman in Tune é an Mangabeg an se réú na lefe ce a sé an go cefm cosisle na cáthlamm sa ro sin níhil an tá hairrta trícha trí nu mai faci E a gláir tá benach lebal a chríí tána hé níchtm é agus mu i céisioach le ceil spríúil in is agus mu aáhú gon ir seachta na fada. Tású go bhfuil neart plan an aga gon ir seach na sí a bank táú an goin amsead go hálinn fadas go mé de se tanna bháin tarlann se gonaí gúil an nemse goáin agus an sin bin coppla siad agus ní se goáin. Se mai héin a suúgamór le bheit a mufuoin éir a fan ar seachtain ar fád berám chluisteil, céad bhés ar siúil agé se is féidir le bheit dagolding ar na man hoisiilta ag réúna lefa is féidir rifa a cheolalaolalas ag réúna lefa puncaí nó is féidir WhatsApp chola ag ná a hota sé séchéad céad sa sé cehead in is tomas go lenará le písa eile kill. Shot the XX own album XX, I guess, shot that crystallized.

Tápáis lem in sin leis an tuair an praise you agus camarag bhí se sin dochreta be agus muid ag go picnic lectrach in nóra bhain an neidir sin tanna bheith sin tean sin tean set fi me gal agus sin te chodig me so tá anssto chodig me agus bhí rálí an gombeach se ag saltí dag agus bhí se ag saltí dag ach níor aibre an stalamh so tá sa goach man na bhí deisiam tá sé fógarthe in jobh go mé Olivia Rodrigo go amach ar chamchirt eile bí an Raveled Tour agus bhí séín san am ceol a chaasa le Olivia Rodrigo mar chud gan chealra ar seo ach ní bheith Mar níl dáta sacraí an seo in éan. So seo mar chuid gan talbam you seem pretty sad for a girl so in love sin tedal anada. Ach nó ní bhéh si tíocha éan, béla feicáil a mééis si tíocha héan ag puinta hís mar tegann si go minic go leir camera. Achta tamhéon asú leis an talbam uair nó agus nasú le béidir An ceol céanana ach stíl éagsúnú stíl céanana agus ceil difriú ní mai haon cínta ach fós nearart a hiocht anseo i réúna le feh chéad a sé pontca cara fem tá se bagéis alumm sa roisi ní bhil anseo a mang bug agus é Alex ó Kelly in ggéí le go me go mór i muí ag leirtarí se gaiad so gaiime náid a albhú lena ach ar dúspáda lena ará leis an cheol inis siod ó MGMT seoríb inis Electrical Feel.

an leganas feide ar dam go thoir an sin sin Music Sounds Better With You le Stardust agus as ún gáint fatáanas níor hiig me go bhéon legan thb a fad a bhí an bhí sé sin tríocha cead blion inad ach tá se bh géisio leis an mangabeg lums aró síní bhán agus bé mar líb gobééis se lethir tríéis a cead bheith Alex ó Kelly inéing lehí an mangamór i mu dhé agus ngeirt chláracha íontacha le hiocht a réú na lifa tróna a nacht ar an déirdaín á se tá de breanúchan tasta tá de suúgamór leis an deir seachtainna si a bank agus mar sin níchoiste sib ach babs ad an chláir se inmh. Táid go lenn ará inis go skippaí mar me gur méid a smú á an gur féidirlumm a bhrú seach sa gláir agur antóin sin sé numad cecha second Erad seríomh inis mójo agus se a lady hear me tonight.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ggéicis deachsúis céim, mai teilen do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 8,000 ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Mar bhosca brúsgur damcistena is brálam písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair sleamhnaíon miotal glinean ó pleisteach isteach, gcuilinn sé orm. Níl an milán a churaga mórta, tá tú a rás ag chur dráhíl sa bhosca dán agus ag laidú de gráhíl bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gcuragad sa bhosca dán agus cáúil ar myways.ie. Ar na thuircóid ag myways. Tionscnamh de chuid rialtas na hé.
3: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. No tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetíí ar fád a rúnachta chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachta ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Chn an scéadal omlána á, take a dublincity.ie ó chuir le carach bhlá lia.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé, pontca cair.

bin agrih Wallace Bird an sin leis an Aaron Hold Tight agus fáteisteach a cuairte chuig an manga mór lomsa Alex Ó Ceallaigh Radio Lifa Céadaoirse sé Punca Cara FM biogadaí sé a chlog agus neart ceolag am díobh cuaidir sibh mar dúirt mé an sin Wallace Bird leis an Aaron Hold Tight agus bíonn si ag denmh anna chuid ceol le go leor ealaíontóirí agus cean na ealaíontóirí bíonn si casa le go minic ná cuí de bara agus bhí cuí de bara in san grúpa iontacha Wyvern Lingo agus siad am gohfuil siad ar bhrise dúirt siad é sin cúpla bhíluhin so beidir pa siad a rais am éigean le cúnamh dé ach tá na

cui de barón sin leis an árán Loneliness, What Is This? Agus yes, bralam sin agus ambeig an Tom Aguirre I Echo Bio agus Alintor den Céad Sco. Seo thug a bhain is Alintor eile, taitníonn go mórlam Alintor Darbhanam Jory agus bíon Jory bíon anna cuid ceol as gaeilge le chlóstáil ó Jory, cúpla árán as béirle ach chuir sé an cean seo amach Tom Lohin Darbhanam Blínta agus Tom Cunéigh Casadí bhain is, seo Jory agus an tarán blinta dív.

0: Bin agribh Holy Ghost an sin leis an Aaron Hold On, agus rih iad coola sibh Jory leis an Aaron blinta. Seo agibh níos gá Aaron anois ó The Last Dinner Party, ar dús cloisigh sibh Come All You Beasts, agus aníigh sin cloisigh sibh Big Dog, so yeah, The Last Dinner Party tíobh anois.
1: Watch out for those dogs.

tein sé anna cún an sin ach fi mé géirí. An rud ar fad a casadíh dúlí an sin leis an Aaron Packard in agus rih dúlí coolla sih zasce leis an Aaron play the game agus é tá bhí sin zascin éach le Jar Jar Jr. agus imi methamh ba zasca ag tá album tá seola album tar bhanam Nectar ag amach agus tá sé agnam seola ar an ar neolog na mí meheh in san Grand Social i Maliach Clia agus ba ine speisialta ann an éach leis agus iad léir casa ar an album seo ba like Mick Pyro, Melina Malone, Jess Cav, Tulu McKay, Jay Smith, Jamel Franklin agus Danny Groenland agus ba tacacht freisin ó Oceana agus iad am cinnte go maith sé cinnte gur fad agus ba so sin neolog cilcurm zasca in san neolog na mí meheh in san Grand Social agus ba tá album go physical amach an is Nectar agus ba sé amach ar go digitach ar an cúgú lá de mí meheh agus é album den céad go atá ann agus é golóir cosú leis an Aaron sin coolla sibh rih dúlíon sin Jar Jar Jr. in Italy Alaska agus an Aaron play the game. Agus iad am chun leanir a roiig leis an ciúil a níis agus seo thugamh tá píbeag de wet leg agus chuirsad amach albumm den céad go an bblin scoide ar fanna moisturiser is bralamíd tá metri tú go mór le iad eáil i mí mí úl an céad lá a míúil sílam in gláisna Trnoda agus ba siad go hinnta le feáil beoní níach mé rihíd ach moisturiser an talbum wet leg an bhena ceol agus seo an tarán pan song.

Cléró an sin leis an Aaron Partridge agus cúpla nóméid fácha gom díomhe agus gom gur cúpla Aaron eile agus cean fád a níistíomh ach seo the Stone Roses leis an Aaron I am the Resurrection.

0: radio deliver Kate sé fun car Krilechkar
1: Morcht in die kaselaatse heppig er aan nuchtti Ach nuor hugen dinne kaselaatse foi tuken to love haarhalle de runnne Nie moet je round in een tame minn folik tastal wein ach as foenje tasje een tame rauw le folle hoort Gacholas foi ve de jonter folle e giveblood.ie Tamadig brahart
2: Tá údrás áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Tá an ceá sin íntach an féidir linn dul chuige?
4: Gúlle, go ranúid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bbác fóric. Sin ba ceartan na cruíocha Gearno Guirifan sa le neisrómid go pór gionraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar Dublin.ie /WeLoveJuly ó chuir le carach bhlá clia.
5: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
6: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte ó ráis an seo thuig spléacha ar na réalta. Is mé sé cearnlaí rathaí agus be mé anseo libh beo óna sétína seach mar goch ar radio na lifa cé a sé Pca cair. Seo an glóir na gahamíid súil ar cheoltóir nó banna cheol ar leon i anseo tá tuachtamach ar an bód nu bhfuil clú agus call ar pana féin. An sin bí muidir denmh play modulile an tulachar a bhí acha arhoine nó antalachar a bhí i ceoltóirí eile orthb. É sin ráte ar bheitúpla seachta nó cúpla mí an úsidiris bhíoch struúr sách difriúil ar an glóir seo. Freiíon mór ar onad éagúla ina ghirtar nu a choirú ceolcurrmacha ar siúil in san chair seo. Darch mór ar the Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia, an stádáisiúnta, Stád Lansdún agus a lehéid na háitna ismú maiachlia ina mén ceolcurrmacha ar siúil. Ach gan beag dhéanamh as na honna níos leú a seo áitina ar nós a Sugar Club, the Soundhouse, Button Factory agus fiú áitina lí slú a ríist ar nós thuáir an seo, Whelans agus neart eile. Tá anna tulachar cultúrtha go deo ag na háitina seo ar réimse an ceol cínta agus mar sin. An ngeolpa imidir breanú ar áit bhfuil atna agan a logéir tar bhanam chuislán bhlaach ide. Áit a chuirte Reint Curl ceolcurrmacha ar siúil ann i ré an teirigh. Le spásáins anionna tahfuil le sús do 20,000 duine is áit fufa í le haid na hanamracha mór a ceol le dtíine ar nós Maroon 5 agus Katy Perry ag teach chuige imlíne.

Wow, on a tune good Joe. She Will Be Loved, oh Maroon 5, agus Thinking of You, oh Katy Perry. So sinné a chuirde bé Maroon 5 rofech ala mullach ide ni chanta le Katy Perry in me and Vev Evelina. Tá sibh níag seanna ar an Katy Perry a chlisteáil an sin ar an géad album a chuir sí amach faoin anam Katy Perry. Bhí album chuir amach ag a chana féin faoin anam Katy Hudson ach Balbam Rach Creasy é an talbam sin agus siúlam go raibh sí a gcuire éilú an Ivo Shindy Hain. Agus, well, délig, dar an hóir, na nuair a chuir sí amach an talbam Cunspódach seo, One of the Boys, é gábhíl is a chocht le hauráin ar nós You're So Gay and Kiss the Girl le fóláin. Siúlam go raibh sí ón Ivo Creasy sin dó hóir. An is chuir sé hauráin ó bhána chásnacht ó na chuchtúdí bána a chuir ceolcair mar siúl i gáslán bholachíde an bliain chate. Marin Nile Rodgers agus siach siach gan bhe leis céil bhí mé ag léamh garint gaige sin ar an trochú lá de bhíon bheitheamh. Suíomh Hungry Like the Wolf ar a dhéanamh lifa.

Se hí Duran Duran le Nile Rodgers agus Chic ag takeoló le feiscint ag gaslan bholachide an bliint chatte. Bhí na cheolteoirí sin ar an bhód, well, tána cheolteoirí sin ar an bhód anois ó na seachtódaí in riire le Chic ag chuirmach an chuid is muid na hits a smaoineann muid orthe agus muid ag smaoineamh siar ar a discos na seachtódaí agus na hÉireann a bheoch chléisteáil iontub. Bhí Nile Rodgers agus Chic ag seint ag EP a mbliana chumá agus an bliant chatte am leiscéil agus deirtear agus iad ag déanamh ceol ar fan níos mó ná chuig a bliana anois gur cheosplódacht tríochtú le fós agus anois samas chun é a bhuile anois bísa le hÉireann eile ó na seachtódaí ach ó réimse an cheol tíre tá ní leong le seint agam anois le Van Morrison ag teacht in íag gan éon róbhfuil.

Níl Young a cheanlis na chromhart i Gwislán Volochídia le Van Mars an Agtachuló. Chas an birtír seo 8 i fifi chuig, agus bhuit ará libh dom rud ag rás ná seo mar sin a chur siúil ar ní seo ná bach le 8 bhéin sásalom hain go deo. Chur an chaadeoch agus túscearach seo an seo go deo ar siúil le Níl Young ag seint an chuidis mú in hitsmórtá aige, cín ar nós Old Man agus Harvest Moon agus a lehéid higann te féin. An éis tóid chun súlacha na daine chein i Gwislán Volach Ide i ráis i fifi trí. Siúíh Florence and the Machine le Wonder Horse ag Jackson na íag se.

Just like heaven lei the cure agus get free ó lá del ré. Bhí de ceoltóirí sin exchaint gcuislán bolchiide arás i gomhas an idiag agus le bheith chuin de libh tá trú orm nach chu raibh méid cúil go leor mar dhéagóir. Ní raibh an cí agam ag an bpointe sin chun ghil hiag na ceolchar mar sin le an saoire ach a réon chumach tá fáil amach se níart déir. I réon chumbeid tam se chun sibh a ágant inis tá déir an chlór ag dúidir mling. Tam se chun Éránna chein Stephenis ó fór agus a bhena a bheith a bheith ceolchirm a dhéanamhacha ag gcuislán blocíide an bblion seo i leir an teirig. Leis na léanta dúracha seo nú éon rud a dhéanamhagan seachas a bheith ag a bheith ag tanú go mór leis an saoire agus níl aon rud níos fóla déanamh seachas smuoine ar na ceolchirmar get bhééis ar siúla an saoire an seo imime lea. Sois seoíomh árán ó Nick Cave and the Bad Seeds. Bhí sé seos plécha ar na réalta agus bhí mé haon Carl ní Raley. Feicimí an seachan chuún sibh agus bí cinnte na go dúna sibh isteach chula seachtain ar ráidir an lifa cé sé pun ceair go séchloch chula déardín. Slán go fólaí na chóirte.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Kushlish Guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
3: Gurbh mágad. Mar thulín sé formair ísach do mar char é.
2: Stad is bralam bheith grind édí.
3: Genimé sin a gcónaí. Ní léad a chála hí nuach cheannach
2: go ddíraach. Braníonn tú go hálinn.
3: Winsulta san ithe
2: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
4: Ceo sin íntach an féidelinn dul chuige?
5: Goile, Cambranam idir an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leáchlia, imachtaí sé an eca do chách gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht ag bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrámid go pórc ionraach le sppót agus cluhí. Tuaircuirt ar Dublin.caí tus leis Wheel of July ó chuir le carach leáchlia.

fáteisteach tá si bhlinga ríist ó sí ma cóla sanam dom agus is uach le de ceolatá seo ar a dogam an rud is sanmh. Bíon téma nua agin gach seachtain agus sé ahrú téman na seachtain seo. Má sa gluraag an seinlaiste atáisih tá teachta go bhar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raisteh go luaa.

0: That's all.
1: That's all it is.
2: Sinné, sinne bhfuil an. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa céad sa sé punca cethair. Mar a rá tú féin feici agat riomh hena, a mocht tú an an tú féin a aint. Céird fútsa atá folasach. An tursa fuio na súl, an aí oscailte, an gothaí a chuann tú ort féin, dit féin. Ó, sin mise, Tom Kinte, mí cheart. Tá tú tar éis an tarasíl Rúdiger Silvacek a raonú.

chuneag. Tá fuad a buí áard tucht a bhaim a scóir chundé ar fud na héile.

Bhí sé intin agam ach dairí mo intin. Bhí sé os mo chóramach ach dairí tú. Bhí sé ééis go dum go dtí nach raibh. Ahrín an ahrú. Tá mé éime i d daithí ar an méid sin. Ahrín an ahrú agus imín an gná rud go dtí gúil sé as an gnách. Bhí sé intin agam ach nadir cé intin a bhí orm. Tá sé bhí géisteach le radioúna lifa, 106.4, cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bhgéiste glumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ar thug sibh an ahrú faoin nara. Thla sé, agus tá tréimh sin nua tosathe in isiguing. Baar an fannacht go dtí go maiid an chéad ahrú eile ann. Seo chugah in is, Nina Simone le Everything Must Change. Go gasamud ar a chéile ríist, túr ara, agus slán go fóil.

0: radio liver Katie sé fog car Cuisleh na car
1: Tuiris na Marte le Liam agus Owen
2: Cursi ra agus scunna díospórachta
1: Gach Mart ar a seacht ar radio liver Katie sé fog car
3: Lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile, Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
4: Baríúna lifa cé a sé.
5: We're good for this jack of fist fast on your radio and lift a Kate Shea Punk a Car FM. It's Misha Russo Sheridan and Johan Shea Law Deg Ool, because Bemi Liv Gadia Nia Chlug. An Uchter and Glower by an Commissioner Changa Seamus O'Con Chanan Lin Chun Tourskal Vliantool a Flay. Inseo Mihal O'Conneil a dúin faoi dhá cheardlan harbh speisialta, agus chuirigh ife ní húlamháin ar nolasmuid faoi scóil na sléifte. É sin a lig agus scoan cheol, agan díobh anocht agus chun tús a chur le chlór na hí anocht, seo thagaí sexy taig agus Queen of Carlow Town.

It's only in shit to some

0: Queen of Carlo Tan and Shin O Sexy Thaig. Anish, file shiu Turascal Brian Thule on Commissioner Tanga and yo. Angus Dirk River Hanam is your air, Vishanskim of Gold Street and made of Ilaga Makaka. Leshin Commissioner A. Hain, Seamus O. Cun Hannon. Sho, Maravian Gora Agin. Ked Mila Falcia wrote a Commissioner Wultkuma. Don chuid is mó tám sé buint lán sás a bhas. Ach, ba mé ag súil go mór leis an bhór a chuimis mar sin é. Well, éist is lábhúr í don ifig agatheinig, ifig an chomisnéir Tanga, agus túhéin an chomisnéir. Tá an túrascáil blian túl feiltíthe in jobh. Éist nóta dearafach má tá cean an, a bhfuil éon dulchan cín déanta ó feiltíú an cean an orig.
1: Well, is dócha cean an John Scale is mú atá fici éanú annig an rachtaíoch nu bhhaim a fiche fiche héan ná an borra tá fi chósaí fógraíochta agus chunig má efic ón na nniucha a rinne muid go bblion fiche fiche ceir gur cathú Seach ar 90 milliún ar óglaocht an éil gon chéadú riomh stair isát go blion sin. Féidir le marrá bhfuil iniucha ar siúlain go blion fiche fiche cúig láthair na huiise agus gúil na figúí a brennháin dearfach freisin agus go méimmuid á thuiriciú sin ag deidir na blianana. Sin decéal in sin stócha sem príomhheachtarocht ar an satá dúrasáil na blianana seo ná go bhfuil darnaí olbóra go fóil mundchoch náisiúnta a hastaíon le sebhísí peblií an ghilge ausú. Agus tá na bearní sin i gascurt as mail itá i baint le tuairta bhaim choras na gaiide antanga ach go háiriiche se an choras sin, itá bhaim in linsíalar nó an bretan drogus gaiidú th bar leis ná an tuirbhís feblií an ghilge mé dúgus ar cholachtí peblin an na sebhísí peblií nu an éige mé dúgus ar cholachtí peblií chuir ar fáil mar hapla sebhísí ar líne sebhísí takeíocht do cuiiste méra fuidirachí efficúla níl an dúgus sa de linse seo fósaí tú chuir ar fáil an éige agus is bar na olbór an sin agus sean tetracht betá sa túrá líonú ná gúil se chrisiciúil. Go dúr for a bhaim na caiide antanga choúéan sa féidir agus is cuarum go chuid an ad a forbar a túiche agus poblbul agus gailtoachta é sin a láthair na hide.
0: Istáil am héin é me go sé cho irónach tá an réilen níos feáí tá sé le cloistáil níos minicí ná mar a bhí le blianta fada agus ní hégam an cinál muil. Seo tá cinál tá chodarsnacht tá rudacinint mí cheart má tá an chéilen cho láidir ar heh bháin ach gan an cinál churcan cín nó acur gríoch á dhéanamh ag ranóga agsúla don stáit.
1: Tá rimadíirecht anlís an dain. Dúrscoil blionúilte ar cábhfuil an aib marallar an bhaid leis na caiide antanga na trolín tarachtúla lu mena fuimachí efficúla a ha an faoá na drolín tarachtúla an ceart tá ad chud sanirí persint bhe éige banan te sin leis na trolín tarachtúla nach chuil tuíisteach a chan ir leis na caiideán Tá dátaí gaaltocht a freisin i leachas síos dúgus a bheit cholachtí peblií na sebhísí lugadtá chuir ar fáilisteach san gaaltocht agus sungaaltocht bhar fáil an éige a bhí sé sin litte in aar fiche fiche cuaig agus an sin ústáúíon ar skeil na gcólachtí peblií na cholachtí hagan frio sá na raachtaochtta teangaach siidir rinne muid íirecht an ana líos ná méad legan ar céim chuirdaad na dúláin an bhfuil an bhail ná ceanfa bhfuil an bhil i gascot techan cín. Agus is féidir na tuscudal seán an na PCA agsúil areachtaíochtta a haú mar thuscudal ar scálaí éagsúla, scálaí agus scóp éagsúla. Agus sean tuairidir metá an ná go bhfuil an réin is strachailt leis an inúlacht deáhhaineistíocht tionscodal i dionna éir nó gnéthe éagsúla sin go nachtaíocht, agus nuair tá caiinte bhhaineistíocht tionscodal tá flanáil a Harlíonn Riré tá an sunríocht don sunrú ar na hachhuioí fórne. Agus ar na hachhuioí muoíche a hastaíon, agus in sin na céimaní éagsúla go na flein ná an tionscodal a hastaíon leis na sprucanna a bhíns loiti leis an tionscodal aibbrúach, agus sin ceistetá an isis go an réin ná go astaíon ahreniuúíonna ar an ggur chuige atá eice, maidir leis na tionscodal seúirt an inheith, agus freisin próséas banistíocht a risca a chur a bhhaim lena chinú nach méid tiile muile i gceist leis na gnéthe seo ná riide gur bhíiad chráb drama na hiíreacht a náisiúnta tá tastal le go du go fés as cuiimse ar herbhísí peblilíá ige mar siad na seirbhísí úsáidir muid ar híomhan na idirlíniad, má siad na seirbhísí úsáidir muid ar ardáin technolaochttííiad le seirbhísí áil ó cholachttaí peblií. Na fuidirach efficúla i líanaan mu deisteach le iireta síanana ar jontais ar hacaí le chuineí dana le cholachttaí peidlí seirbhísí an bhúsacha íanaan banistú ar an gaiidirh atá ag an siránnach leis an stáit ó lá go lá. Tá sulthir saráchtaíocht anmá nach na deangachaí efficúla mar a leasú fiche fichéan, Tá chud gon raachtaíocht sin tuí bhaim agus deth réir ó híh na fógraíocht a mar hapla. Achanníis tam deúir na cinúna mar má hagan mór an maiile eile an cín gúil sean san gomana se an ghí as seolta naráchtaíocht atanga agus an dulchan cín a hastíín leisirbhísí peiblin éilgeú ar bhan chórasach go náisiúnta.
0: Istáinn gur an ceartar fádagat agus ceanas an buas mó atá ann i Dave. An ghaan agus an stáit le blionanta beganús ná an fógraíocht agus an ghaan a bheith feicálach a bheith cluiste gomininic sa gnáhéal cum a cáhfuil tú sa tír. Ach tem chatárágat a Dave an cinál feimíocht chórasúil nach bhfuil cuma ar an scéil go bhfuil sé sin ag ggó mar ba chóir. Ach ceanas na rudaí go bhacha mé sa túrascáil agi ná an féfa an géad de arcíocht san airnáil peblií ba chóir gombeh gaan ar a chumas ag féfa an géad dus na daine atá fustaithe amachchan seo. Ach tá sé feicií agamsa agus annach chuid daine a bhfuil leithna agamsaair a bhfuil géirí an airnáil príváideach a ágáil agus a golasteach san airnáil peblií. Níl tá sé deacair techt ar puist ar lehéadí public jobs dat é go bhfuil an ghaan chrí lánach ann nó ghfuil fiúil sé lúte gohfuil an ghaan cinál táhachtach don róil áirithe seo. Agus siúna jobs atá á arcú ar lehéadí public jobs dat é. Is postaní ifigí cléirichas. Anna chuideachcha. Conas gur féidirlinn daoine le gaan a bhela gaan agus chumas a bhela isteach san airnáil peblií. Mna bhfuil na jabaní cinál ann chuní de bhela, mar níhéhí ggóil ó ón airnáil príomháideach agus isteach ar cibé rud 3 míle sa bhléon.
1: Ceart. Honlan ke gan na príomábir hí a flé an le cóchaiste nahilge na gail tátas fábal láir na gailge de mát i meireachtas ná an riochtnas go munóí fóhinsil airíocht an an le fór sihir go an lecht an éige mar chuid gon fleánáisiúachú tá fáilsí go státe dhéar fóhar fiche fi céir agus séir go praúla tá geistín sin ná gom ranóí. An lín fórne le hinú méige tá gobar tebhís feiblií faoi láir, cenaráid cena rólanna cé le bhil inúlacht atá go b éige, sin ar lab bháil. Ar a lábhelinn sin gom fao ar cé lín fórne groid reinskillen na hastos na frastel na service pebli nu eilge e beis lekiis oras na gaid an tango. Da mo hun tole sin a walu a la na hude vek an chrein es veid an orsa sihir rahe inlocht an eilge ige agus in sin na barning a agus shaching ohhin lelech na barni. Tagarty an áríd post pebli tervisum an febli nervach na barni le lean na fórne grad agus na reinske ahananta go chorasach déti in sin komórtis a rachdal le choling lelech na barni má na mílte fostíche brese a hatín agus gomach fetas náisiún tersúl go vechttí a gober san airnal fríváideach gober an nosskoní. Gosúla gorámuntis agus de na intach forbar dim ar fálin is má hí inúlacht a éige na fiú an má ví tú géir a forportíine ar de inúlacht an éige. Níle fetas sin fekeach go náisiúnta a láhar na hide. Agus sin an fá gur leag me an bhéim sa bléide se ggócha steirecht is stemmát ná se chrisiciún go agam. An board Canadacht an na service pebli ar bal tan board sin a buní a chaví sa chochtéug fragroch as na tungudó a náisiúnta ma de le forbert na service pebli chorchan cíín agus an sin leitíigh an ri caiitichuis agus aódaán service pebli tá ranán ar lé a hí na lé a heisioch le forbert na service pebli agus le aircuocht fórne. Agus domnocht na party lasfir sin a choú lei sin gochte cholech rachtúle vonna aden na gail tochtta lei sin blaine olvú agus a einú vech an kurchu ge chorasoch atá asna voch fi lás fe hi diúwer sin fe hi gahint na marni i gahint lín na fórne a hastín agus a gober a gór le airna na hallscoalcht a gaige le cholíí leitlis na barní trí chéimi he breise chud ar fáil a réimsíir nás réirechan agus bertas feibli plan a legriochtúil banistú a chuoine déine réalchas corpráideoch idirchas tosaí múteirí mar hapla dínaach sanneo ar gail go wahaú maidir le cuasaí leiis cuasaí sláinte cuarum. An fbal agus mar sin mar sin an tóla sa lu ein ri an bla áisiúnta ri trochtarocht na hefikice seo ar na barní a go dastíon a bheit choú sin ó lá go lá agus sinían sin an ró tuú sa rachtíoch gon chuiste cólech le muirseocht monotóidecht agus féimú i dionine ar a bla áisiúnta. Agus tá na dóchasoch go neróid leis na pátí lesfura na céman í sin na hógeal le go bhheice muid dóchan cín súntasach ar chósaí airpiochtta go iran le inúlacht an éige.
0: Well, tá súl agam go nairíon leo fios éige na chur ar cuasaí martá fi láthir atá sé bhí duine nó beirtarrálam gur sé cinál másloch nach chfuileach na ifigí na rólanna ifigach cléirichas ar fáil dómh siúd i gáilge fé mar a thug siad hain fao deire ach tem gur nach gur cinál anecdótal atá gceist an sin. Éist a héimeis Cóhordas libh ar an méid atá a bhaintmach a í óhlíonn go blion a déobhann fógraíocht agus an cinál churchaige agus an cinál agóin setá ga dhéine aí ar bhein léthúil is cosúil chun chumna féine a bhaintmach dontanga ifigúil sa tíir seo. Tá mar rudigh daine gurí inúcha níos mó dhéine ar an dúrascáil hain chunas gur féidir le teachtar.
1: Tá séar fáil é líine ag commissionnaire.caí agus in sin tá le go digit a cho ná ag más mína de se bobbal ólas ar a fiú chu seach ag ólas ag commissionnaire.caí be mu lántásta le an digitach chuir ar fáil freisin agus i ríis buna buchas a chhuacha lesa agus le fuidir an réún sin réún na lifa agus leis na héistúí na socht goed takchte tamjin kun fobel maar een gene kun drastel ta egen staat hi service pipeline as de service pipeline ge fi an boelen doel gesrachtel aan fri la ka wie gemoor les een discours agus la rol na heffike ma aan pubble i dangwol in gorielta fri na hasnev et as de ekel agus feimo moje er na hasnev sin chomoor agus gur féidir lin tistu go go go gorol na heffike
0: well
1: Marokkul Squarewal mar freschen go mu angenífoch go hydrnáúnta ras ma le treú kartango Tá mu marval go choman hydrnáúnta na go missionary tanga tam mar chahirlach sin fri lá agus bei kohall hydrnáúnta na go missionary tangasú langáile idir an sin dehu lá go danfover se hagen agus ben mu dewal lí fri sin tam me kinnta riré.
0: Well fair play rute a hamish agus ta sé soon sochas doilem hain o bunniu ifig an commissioner tanga near curluin kesht urmsa agus meag dial alish in stout maana ma astru go berle horloch se sin go rovinic riv bun gur bunniu an ifig atá tosamar commissioner ar an ish
1: well is if cartain an bunniu sochatán agus het som nu per ru intoch dawin het aansinn gun hindeen agus to de fannacht er showlinte le ik kind to gemeen de choris riverochtta het ik na kolegcht die pipeline lo na dele les china fate kan tracht is enem en onwiel kon fabel een eigenke agus
0: Well, over yeah.
2: Well, I'm going to go to the house.

Tá onrenne normach landet a sora Gem is onrocht terminach sí 16 gramdí nach digin an bele Ge fokel am a veil in a hip-hop perle Step de mi la chussen san nua Ní ek í tusa tá a seach mó gomór ruúig Co a ráne ka stoppa anrúig a hein chuig a do chuig a trí chuig a cuaig chuig Er a hir a sin a mé a gole in sa gli van bars mar dasa de chute in a sian an éis le a gló agus glad le a bían an bí no mis agus tusa é a mí an bon. Ben an ócha chugad do foréis an nonsaí.

0: Sin ga sin?
1: Cú an de borca agus HHH an sin le onra na nómanach. Tá scóil na sléifte ag chur tom chósaí gaiilge ar fáil le blin órónús, agus níos luthe bhí deis caiinte gom le cuihaní thulaháin chuna álaach chunas mátáir gaiirí lo. Seo cad a míráí. Cé míle fáilte ar ná se chuomh bhil tú gombe?
2: Tá ag mar ras a gur míon mágad chuirthirta marís leabharte an glór.
1: Well, ééis bhí a gurí álaach chunas martá gaiirí le scóil na sléifte an saoir seo.
2: Goma ar fad sa tálinn leis an aimimseir dar nóí ní léon am níos fiar le best na sléifta leis an de aimimseir seo. Agus táid go fáil fao réir inis an céad cean eile a bheith ar siúil seachtainón ine se thugann, so sin é an fé ceú lá a bhí úl sin cean don bhn nehil. Agus an céad cean eile bheith agan ná cean i mí bhefuir do mean lehil, so sin éad an céad dá cean eile a bheith ar siúil inis.
1: Agus éist maiisih ag déanamh an rud céan bhfuil ag ferbertach tacht ar na cuasaí atá agaí an iad rangana agus cinál scléip agus sprí beáí siúlóid na sléifte agus mar sin de.
2: Sin é go dtíar cé an meascáin sin do ranganí agus imachtaí mar sin am go dúgann sé go leir deisna bí me gcóí rá sin gúna gurí deisna caiintthirt a buoine agus. Bvéid deisna bhín a chuhéin bheith caiint le chéileach a nach chur greí tríhige se sfeirí. So an rud bhí be na rangí agan ar maidin agus an sin imachtaí tróna, so siúlóid sléheh láháin ach dar nóí mna bhfuil daine in chuthe leis an siúlódaí anamh tá rah eileán. Is féidir den rang na bresna rang an a bresse chur bháil sin ar dos pinos ach tanní sé sin na daine so agus an sin an trostarra timpmpa an counter timpmpa gleanní má. Agus like, ní hegusíimiid ar an cór le like, stopimiid chun brandúharna na seoda atá timp an cheter so a rís deisna ceinte. Agus an sin bí rud dasmí deir se tagimiid le chéile a hala é híine don duir ach iad é saharn an sin chuir an bus ar fáil le dulgadí an glemmeú láid don duir, so sin rud das mar is át nénas gon chuach go tainéir ach átálinn agus bí sean tatóna ó níú ché dé agus is stigir na sléif a rí agus. So sin cuid eile an déirseachtain an freisin.
1: Nach mííon an arm nó óglaigh na hhéann ag déanamh cleachtathe sa leann ar an teirí.
2: Bí an se mátá an rud bhíoh an ná brataach deireach agus nuair bhíon an brataach deireach ar falún ní féidir dul isteach i ggéantra ar an réimsí áirithe ach an is bíonáilte deireach acu agus féidir dul timp ar na bóthir go fáil ó de clusin tú iad orintanta agus iad cleachta. Tá siad tá campan sin acu agus bíon siad cleachta an sin go fáil a ní bheith muidir buintla.
1: Well, tásúla gom nach
2: máúla chuin.
1: Well, éist an bhfuil spásna fós ar fáil agaí don saoire nó don fór.
2: Tá mars grúpi beag a bhín a gom mars maiham sin cin le ní ús féid dóir ag a bhín ar ga chósa, so buinean sé sin leis an méid lotíín atá ar fáil sa cetar a chomáile sin is líon das daine é cin áil don do rangí agus tú siúdódaí agus mar sin de, so tá cúplas fás fós fáca ar an cean an isise bheith ar siúla is seach an goile, so sin an bun lehéil agus ina measc siút cuairm se cúpla an dúthá ticéidir chu cúpla áspás do gwine nach bhfuil lotíín wathú, so abair má táú sa counter agus an an taiúil hiigh an g gosa tá tú na spás na sin fós ar fáil agus an sin tá na spásna a bhí bhefoir lína go tappic so ní le cúpla cean fáach an sin agus tigéadí lei chumma mar sin. Agus mátá mátá spéisi daoine techt do chuid den déir seachtainna ach nachhfuil an déirseach na fad séraú dar nó is féidir lin sin agroú chumá le tá salúpacht den sin an taobh sin de chumma.
1: Agus ééis ná a chuomh tá tú m seo le blion ará inis ná. Ar chuir sé ine ort an méid é lehtáú na measc muintear láin ach go háirdathe don chinálróid seo gan an cinál íoca le bheitthe agul ag treistal chofad le tíorchonnel nó carcachaine nó cosfeige.
2: Se síle mé sin ráte bín sé dechar daine bheile mar ó idir le agad agus am agus mar sin de chuir an annach chuid daine spéisrád agus aine tháinig gotí cuasa bit tugin siad cúgas cúig dúin agus tá leirvasna úntaach ar Google feitugin ach tá sé dechar daine bheile agus ce beidir gur ceapan daine gur rud go sé cosstasach ach nuair smaoineí tú ar gá í helóstín i mííon bíanana sin rudéile orint a bíon daine agsú le cin seomar fór a súnlas éigen ach seomar singal i bíon bíanana agus na béilar fad agus na rangí agus na himachtaí, so bín ceircé seaca euro ar d deirseachna ach sin gacrod ní gáid do láfu chuir de fóca. Agus mar sin deis go hain gur leú chugadé agus ní gáide taiscoil go dtíon an títhair. Ach tá an sinm ghil an spéis sin an ach caiithú daoine a bhela sin rud. Agus buinean sé leis an tá an air sin stuff sílam ar an Idirlín agus rudí ar siú le daoine agus anna gnóthach. So sílim go bhfuil sin an deúta is má atá gom go páintach, le credim go mór sa chuncep seo agus an is le le daoine agus sílim gur 10 úntaach do gcuoine é an ghilge eolala mar an meach seo agus idé na thoma. Déirm sé gcónaí gohfuil daine an agus spéis go scuil ach ní lethnach go bhar daine eile bhfuil ghil acu agus mar sin ní le 10 na cleachta sin a go, so sin 10 úntaach le poblbal fioga ghilge a chothú ach se. Tugan is anna cheir é go dúgad tú clúéisteach do bhar rusam bhar tá méidgéirí an scéile scapa ach tá éirtin tá éirtin ar an Idirlín bhfuil scopanéis agus tá sé dechar an ágraochttaí anamh go brúsach, le tá cáil ar idir scuil agus chur go gcuoine ach níos muoine daoine go bhhéach sé go bhfuil cuasaí gcuil ar siúla go bhhatáin agus tom chósaí mar dearrma gcóí tá burt den an fanátí inis na bíon bíine a bhfuil ghilga acu. So tá tú ag ag caiint ghilga ó ambric fás a go dtí am chudalta. So is fear ní ghilachtaí dar nóid ach is fear eisbéir is ghilachtaí agus agus bí me gcónaí ag spregadtíine leis an deis a hapú agus iad féin agus an ghilga leirt bíon daoine cúhlaach orinta, bheit ag leir ghilga le daine dagan siad a bhfuil béir acu ach má thosníím tú an túús sinm go bhfuin an daine anna thbh as.
1: Well, is stair an gcuil ceart ar fáilgad, is sé an siad na tom chóirsaí na cuasaí is fear chun éon teanga álamas chu gailgan in Frankis na cibé rud, mar tugann sé ar chlí tugann an incin iadhéin chuigan teanga sin agus gan éon teanga eile ag chuisteach ar. So bhfuil mulam gothirt an méidir a dhéanaí, so éist chunas gur féidir le daoine techt ar tuile ólais maidir leis an ggósa ag dear na mísa seo agus an chósa an sin ar mí meán fór.
2: Bhil tá gacholas ar fuiseog.org, so sin fuiseog.org agus tá chuirsaís ar na chósaí an sin agus an sin is féidir leat cliáil an sin le dulgaí an lethnach le leis an brodachar an áirithint. Nu is féidir le duine be dola daghil lomsa ag ólas ag fuiseog.org agus tá nuclid is féidir ar an sih grééis an hain is féidir leat de cheolalaí fust a chlárú agus an sin cuairm seach scéil de gach mí nó mar sin fao aon cuasa nua atá sé gceiste gom cúpla cuasa lé a dhéanam sa bhir. Mar is tanú sé sin rinne méid cúpla cuasa le go dtí seo agus bhí an éileharthú agus tanú sé le daoine tócan nach bhfuil an tamachú an deirseachna ar fad a chah agus bíon siad dín cuasaí canál ach so má tá daine ggéirí bhenolalas fao aon rud atá ag toirlíúm doachchan seo féidir le chlóúún don nuút litar scéil.
1: Well, fair play go chuoh chunigart agus baimiidir caiint a ríist nuair atá tú ag chur an chlár don Bhlíon fi seach os ar gór.
2: Míle bhhaigh a bhar.
1: Mornings past in isle, níomh cín.

0: Níf cín an sin le Mornings Past, an is tá cló ar chonachta ag chur cúpla cearlan ar fáil dóh siúd le dúlacha sa scrín áiret. Bhí seans gom leart le Mícheál Ó Conaíle níos luaithe chun na sonraí a fháil. Seo, mar a d'éirí glin. Céad míle fáil sa tharna sé bhí híal, go má?
1: Tá mé iontacht tú féin.
0: Ag strachailt leis an tas, níl mé chun éon bréag insint.
1: Well, ní dhéanann tú gurán go deobh fin teas mar sin rian an dia is mú gledim inti mar teara. So na bí búr iafa tú neart fuacht agus báistí chudeala gom rian, so féad am a méid sinna iabuntit.
0: Á, tá me sú go mór leis.
1: Well, ní me se.
0: Éist, a bhíl tá tosa, bai tosa harbhag nóch an bhí se thugain, tá cló ar chonachta, chur rain cearlan ar fáil. Éis, cad is spreag sibh na cearlan seo chur ar fáil?

0: agus tá tá bí an cem se go bíú ina thune agus mé héin agus céar na fáte hín na bhá agus tá go leor ó an comte an céan. So bín sé díri a rina go bhhaileb ó an isríb nó lúbín nó agla berte agus tugamun le chéla iad spidéal in fi chloide chuna atá spás Ibrin sin. So Dir ná be nach 8rán seachtar Daniel Branch hem líían. Tagan siad iadú tan ná óranrá dean sin an thóránna. Dígan tú agus tá sé oscud go stílanna éagsúla sé sin mar de is féidir óran na chuma stílan teóis nó stírak nó pap nó mar sin de. Ach sa gáan se bí mu díirithe chuidhá ar na focail. Dígan tú in na focla na hóran na liricí agus mar sin de agus plléitiar riad agus bí moltaí áíte a mar de a gan an. Kommodori wel sinnne sinnne vin wohok na multikommers kom si ausú. So sin kar an war spe sinnne Schulle den dar la fi go gelonasa. Ein kanle ta sé diri hi erskrin i krochiach sé sin jamata pleile garskelte, dante, beidir úskelte, splankskelte, gné elletá techen kin le bri be an was. Alles tan kan ari se diri hi erskriori edinnáta. sé a ge lei sin darí na skriori gwélge. Itá in na gúnaí tí muga éidirn, agus tá go leor leorachas sinna marm do tarintháilgeirí lunaí há san Braéal agus mar sin de tá daoine Americá san Astrali hí na scríige tá go leor sa réocht déontaí agus sasanna. So bín te se dar nóí ar súm mar ní bhechmuid mai de tú chuúga héirn óhaoine óón tíhile an dam. Ach bín se dátóí leis mar dígan tú fiúnéirn is síalsach éanrach. Sílan skrifnjar. Dí a tatú let hen an dhimbre skrifhil sin catú venna ríidir sin mé le simnas a et. Ach tar ri ní antum mór an chans búle le skrinor ile nó do chu ebre fréile skrinor ile nó dína chu spéis fiile han. S bí na déin ile se go háid ir tan gúnnaí díra eleggus tá skrif. Bi náspéis go sé garden se mat tun sé jesto. Díidech lát le skinorí eile foi chósí skinor agus mar sin de. So be se sin an súm is be sin an lún an 16ú lá dé golónasa. Agus be míhall ruúirlumm mar a víintach ná iscéiriiche míhall tan na hníim nach lia ú go leor prós úsgeat a filiat agus agus garskeat a skrifa aige.
1: Well sin é agus chonig mé gur bhu Lorna Johnson a tá loníthe is nu a héelen. Bhua siise á bannéil í rónal le déanaí, agus táth ann th timp an dain atá ag scríb in gaige agus bíon míor sacríalta agam héin ar an gláir le gailgóirí sa riocht aaithe ach gothirithe, agus chudhacha ag tuairt faoi scrín á chumma cé gur daine fástaí atá ag fálam na gaige. Do bhhanús airnach don chud is mó ach. Sin é just bru aháin ar a bhagam isráid, bhiltas arágur a cholíonn fór a chéimiis gur árán nua í sin, mar dáime sé sin ar scoil cheappas gur sean árán bhí gist.
0: Weil brehan se cin níosú na caiteir órán nua. Is sin go cumú is na hochtútíí béidir so ní bheh se dahad blian go ís. Sílim nó mar sin?
1: Aáms bhí dáim sé ar mscoil ééis na hochttaí.
0: Well, ochtatí beidir seachtaí. Níhe roán, níhe lechéir bí go ís chuil mé mar sinne agus Tá me sé pléile ó an seanú tá chear chéad chuchéir bí go ís. D an tú agus táhéíar gginá sin ebre choíá céim le sin nógus anú im thuúlasa. D an tú achtá se an le le. Lechéar bí an síle.
1: Cheafa éar ó túús an chéad se caiithte bhí sé ach beidir just mis sean a bhí
0: níthe ach tána téarma tá nníimecha an nó rutá an le coplacé blion na dtíigen tú scríbhseid scríbpáric ó an eile cua. Agus bhechas sé nachhúlilte chu sean sin mar is chusíos an na mna chunatá sé agus na daoine muinte chu na mar maidide a bhíchamáin na páirtaí agus ar a talla i gabbar agus ní tuisla gabbarte i mna chun cinná abairtá be go mí náúra ar bhealach do bhaoine seaachsa bheith gabbartíú mó sin óran eile chum sé i g ná chéna. Agus bheith sééis go leor dáta chuéis sin mai níhah mna chun i go mar cé blion nachna dgan ceiste dú
1: gáda
0: chéna.
1: Agus é so an chearla le áránnaíota an

0: Cahasan tú ar cuasaí rapparacht, mar tá cinál bura ulmhór le do chreite take ar an rapparacht trí chailn agus tá sé inis mar ceannas na cummórta sé gannarreaachtas. Agus is tá sé cinál ait mar stíl heol mar i tá an chuid is móide níl sé canta má higann tú mé itá se. Agus is tá filiocht ag gúint leis.
1: Tá, tá. Bú bhfuil fáiltíim sér cholichinál óranich, go cholichinál. Dígan tú agus an rapóranich mar mar hugan tú, agus tá sé fás, agus fennin sé go hárig go bhéin ióga. Dígan tú go bhéin ióga, agus tá sé tagu leorós a bérla, so cinál tígin sé dé. Dígan tú níla hálat cinál vínu dó mar bheith hárt beidir a gás an tianós. Dígan tú agus cinál a chailinu beidir country and western beidir na beidir sko tóki leis. Am se wawer or an an ré go cholle hin a go cholle stíl. Dgin tú agus danoi tam mes mi hechna teanga agus kin ein veilkur fédelin dini a vela i Jo nogéige te einkin ornet a chomanú hase is bra da sin. Agus is brale dini jo gehall. Nes ni se kraktin étí leis étím leis ha radio go banem taiju we se. Dgin tú om híf héin is mú a spéis som senos na kinnal de genre be erde. Agus bra se gema kinnal an an ktíle go an country an Western Cha se no John Belgus bechlo dún tá anéile we sin na gweltí. Agus go dévin fin tú a inhéin, dgin tú go
0: há mar an spéisi gom héins country nu so Western an rud a rilamse nar a chosig an kinál bure olhór seo ar an rapprocht ná. Go dogin sé is bailachchasteach íntach é don dohuioine óga chun tiiscin de bheitthacha ar an madrocht. Mar tá sé tá madrocht chotáhtocht i bhiliocht na gaiilge agus ar slí i bros na gaiilge chumá le tuiscin ceirhíd na focail ceirhíd na fuman na héins le chéile ceirhíd na cinál an sro agus an rim ceart.
1: Se agus níine an dalach go bhem an teanga, tá an teanga ná ná nóhíimi se láhseil go hééis go gocú go é cheist maidir atá agus tá ná sebres an sebres atá sé teanga a thuirteach na hóran se sílim sé dgan tú só is bene bhla ar chalahheachcht táhhar sin.
0: Ne éist an cean a bheits agé ar líine i mí lúnasa. Seo do chuoine mar dúirú. Dohuioine atáth timpplan da le duine tá scríom an gáilge ach béidir a bhfuil. Tá siad cinál ar imil an cinál sochaí choultarthe sa tíir seo sa tuisc go bhfuilidir béidir san Austrrá nó san nu héilen. Agus is bailach íontach í seo dám héanaine gur réanas gur iad a thuirrtaisteach agus a bheharúdó gur chuid lánach. Cinál sé chultar iad agus gur ghfuil fáilsa andómh i ggóníí.
1: Se tá sin cínta agus chusan bíon bháin bhí daine anes Amerika agus an Eúrap agus an Astráil. Ag an nám céan agus bhí sé cinál bhí sé deacuir na daoine san Nestra mar sinan bhí sé naí i lá na hiiche ar deráid. Dgan tú as an nám céan a heú bheithpáirrtaáán, agus cinál tá se táta go ddíis. Gúil poblbal éigen ná gur spéisline go scríar a gur marlinn cluisteúm. Mar roiáid a freisin bhí réte na gcéir go cinál cruisiís ar híil na héirn go sí na ggéil a béidir, agus is brerad cinál leteocht a bheith bunaithe i g garcha eile ar fud an dain i ddíra eile i ggóilú eile. Dgan tú seachas bheith lonaithe i néidir i bbunnaí na lonaí an ghilcht, so tá gá leis an éagsúlacht sin agus is mún seanstá go minic go dúr a scríneir go achtarnach nó duinetá na chunaíthe lear. Onné sin dá síol isteachteach leite na gcéir ná béidir duheith nachhacha an áte chobe. Só chun sé éagsúcht ábhar ar fád freisin de léthirí.
0: Well dhéanana intíim gur is gomláán leatmar uanta bín litríocht na gaiilge uanta bín sé beagáín próisteach mar dúirta féin lunithe is óhéiltocht nu an éan ach. Tá na scríóirí is fearr dó bhfuil agan nu a bhí agan. I déanaan siasan in nuúcha ar an cinál an déanacht agus is com aáhfuil si sin lena.
1: Ón duine ná ríide agus dhé agus má déú dé déach an duins bheith náte. Ach mar déanam is benach mar chiann duine is com cin náteil dám e méi to Di to nádro ké dennne S kunnne bliint a fadochen témeg inle Frankfurt Hallblien agus vi ben an ass een Litoan Chilem eg falschcho agus vi si eg falchu knoch gaskilt a skeelkes vi kopperske an om hennigs Park brenner. A vi si an toki leg kan timmer hun skeelte héen mar duschi tike mo hun léhéi an skeel sinn. Digen to tike sé an an kennal seele taléad hées go go gaskeel onéltcht te vi an. Digen to duschi is breale man skeeltchen agus tike argud léhéi en knalschen méon en knalschen charter. Gos vi se anjas mar dé is ne klastel og og den tiwer gan da og holtourelle as den naam kéne mar dele ni le difrich mór e méon na netin an dennne is kom kna da se degentschiiert.
0: Sin é agus caar á chumá ná a bhíhíil gur gur gur bailach anna sníí tucht ar scríóirí nua atá ar bun agé. Tá sé bheith tucht tá sé bheith caih an líon fud fad na crinne ag lereg na scríóirí fear chum aáhfuil siad.
1: O tá cinnta tátá agus tá ggé a seanta thutó, dgan tú tátá agus is mála dgan tú Dé minn gach toú la a chaáúna tosí náginint. Dgin tú agus testin cad agus teúr goáir deghghí nachfuil mónarskrif a chu. D úranta níhín se cénte céint teúir se a gail nó bhúlil se dolinn seókeart. Agus in bín se bís lá a cóle agus cair agus teúr agus spre agus tugan bu sin dó. Aach san am céanna bí mai canál. Kina dien bi mitdrale kun ni se gebru no darlin dieta se er veilach ni fégent to. So bi me digére ma de veil agus kunna horto agus is spra bei sin agus Federation doofs mar skriori agus den a feinchor iwéi sakkul macha, gus vi ge skriori no ams gus awer no agus marsinde.
0: Now éis cad a bechór dus na scríóirí seo nó aine bhfuil gééis selín ar lína ar timp an dain. Cad a bechór do bhí dhéanamh chun
1: sé bechór do bheith dhéanga ná sumpla dá chuid ébre i seo a thugamsa agus túúr mehait morí postis MLC CIC fidó ag outlook.com lu meríiste NOC CIC fidó ag outlook.com. Agus somplodaggad ebre i chola chugum. Nis an cardan tá ddíhi ar an bros gus er a vilich a riine haar lear se 8ú lá go lúnasa an spriláin sin 8ú lá go lúnasa, agus sé cúgi lá dé go lúnasa an spriplá go na cumdóí órán somplodag órán i cholasteach. Nis an córa sa híí amsa tá se sedianta go minicam ná nó somplí ranú agus siiad a chuirmach ag gatainine bheits ag freistal le a gardan. Tá bhí sin be de chogannne an táhar ábhar na scíineh eile mar dhéra i léh rihré rih na cardan seo. So chuideá se sin go mór má be be túil mí fi legus. Is cinál darí is cinál facilitéir mar dear víns onomsa agus na stúirthirí eile. Dgan tú má tugam andéis caiinte de chogannne vínta go gardan. Túri mi an nachtú fi áwer na skriori eile. Digin tú mar mar nívinné dinne er ein thuder minle bare agus kun se sin gomór leis na ranfarti og sné an struktúre vín en karden Schoolfar amach beidir sinnne fá spekla ein Schoolharach an táwer e gachtenne beidir kunú sé leint í Riving Garden le mé se kopéé agus sé wes ribré.
0: Ne éist a bhí héal is an áisetá a chur ar fáil agé do scríóirí nua. Cé costa setá ar na cearlann seo?
1: Ó níle chosta chorbeta tá se seo fá do chu le fáil siú neisce. Fáid takeacht ó an ggóla alína lehí na costa sí, bhí áir na chlúdú. I gás éonn bhecha teach go chunamara ag an gardan, Comdorachta bheh siad freagah as go costí taiisteil féin agus lóistín dá me se ggé a fannacht ach ní léon táile ar an gardan hain ar a lá a choribe. Is mála chuide go tag an daine as áitché fan na tíide bheach beidir cáirt gúilta go mar ach tagan si lehín dear seaachna agus tagan si go gardan so is féidir is féile a daine a sníanana nó díireach teach lehín le agus bheith riint chun donóí lonaí go na mar a freist.
0: Well, is leiscéil íntach é cuairtethirt.
1: Er en nemse bra a vi sang an miele er a leit man allklette.
0: Is er rine hihe just nílam sin an kolle fú. Tá chuile ólas maidir leis na cearlann seo agus na ríomfuist agus chuileúirtile. Tá sé sin ar fáil ag síomh chló ar chonachta.
1: Tá Tá CIC data í.
0: Kik
1: CIC
0: Punka í.
1: Sné tá teol a fá na sonú le fá sin freis.
0: Well, fair play ruit a bhí híal agus chuganile i gló ar chonachta. Tá sé ríáach taú le daine agus béidir nach mechan muín a héin ontahéin agus a chud skillanna scríóireachta ach le riint taú agus mulla ba siad an an tacht agus béidir an héad glún eile a chur de litríocht na gaige chur fáú.
1: Kénte agus méine tú gomór is náfu léh, mar bí se an spéisiil bín chuidirchtta nó níos fá na héile a bín se an spéisiil mar dear a blaise á go údal nu tá scrín chéúil. Aach tá nóid tá fáiltil bhoine bhfuil si a feitsí go freisiná. Dir ná bín mes gan an daoine beidir tá tosíú nach mórnslífa go ach bín daine scríí aanta an freisiná bína mecan go deas mar chuidín se a fáda na chéile.
0: A dearhinn just mar okulscoir a bhí héil dearhinn. Go nuair a hálín sé go dagan séhirteach agus le tá sí just do chreitiá gur an ciná mothúcháin sin a bheith agat agus tú á léh agus le gan tá sí do chreite. Dearann go gurach sé sin orú manam nuirt.
1: Ié, go hála go nu a leiiste go chun chéadú sin sin do chreiti mar deir túchttá.
0: Fairplay a bhí híal agus be mar a caiintirist go luú ach fairplay duite agus do chlóir chonachta a le héad de chearlann a chur fáil.
1: Gomí mat fáilrút.
0: Well, sin ó legam díobh aní anocht ach bigí cinnte bhe lin san í hamach ón thocht gríananaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cara FM. Fácha mé léh leis an bísa seo ó imlé agus James Shannon, sehé casa. Go dín chéad ó eile. Tuara agus go dé sibh sláán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirtciúil eile. Leirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioúna lifa, chéad a sé chun go cair a fem.

fáte seachtaí seach an tinna Fuirthe sé ruí an lifa cé sé pont go gaair anseo gotí lethir treéis dé lá ceola secht fáilte rot thus míad le cean amach go Virgin Carnaí Slide Dunbar ceanar bhenim a thuús sé agus in níos líróis mars.

Deir chénig seocht Ramán Júla de Vibe bu a scatain é arráis seachtain deir dúin ag mé club. Suas má.

War géad fáilte is deach cean an ihe an nacht ar radio na lefe céad is sépon go cehar FM cos le na cearachs meis cearna ceile chó agus be marjananta leh go dtí man ihe an nacht agus réiciol orniua átnach agam dú a ríis agus bra airnach mar isrá thula seh písa ceol an sin ó animal animal. Ben agaibh hit ón albumm orniua é sithe acu dúraach aniu wrong party agus bháilhín go mórdaíh seach leis ina omlan de rint single é si acu mlíine a níomhhar an chláir seo hána agus más rud ag bhfuil si bhgéí ar ag el beá mar a hálííonse be siad a bhúdú a mé friste ar an saharn beg seo an 8ú láéag de mí uil. Agus be siad sa Soundhouse an sin muilithe clia ar nua hí suú na céan anseo más a gearardún híana anseo radioún lifa agus be siad an an lead ar gin an níú láéag mí uil sin tíach an dónach beag seo mas ru d go bhfuil fanarh teachtar písa ceol ar ihehónaí. Tá bhrincéigena eile acu le linn an tairí agus is fiú go mór féic anseil ar main socialta sacús féidir a aimimsú ag Animal Animal Band ar Instagram agus marrá ar an chláir seo ba mar chuir poststel anerge agus clubbail na baní ar fad atá mar chuid den chláir seo agam an nacht. Agus tá rint ceol ar nua eile agam díomh teach den níos gan bhfuil. Pícéol ar nua agam dúraach éisithe iné ag acógé is a bheits a cluisteil a gibh ar bil ach ar dús seothgah cionn teacht ó Fort Omna inealliamh thugah ceananis ón banna píád agus single éisithe acu ar an bhí seo cetin sin seothgah 945.

echo gaze le shingle ar nuasaku as he had jirak in ye moth motel August ar naya revision hula shiv p mad le shingle saku 9:45 August revision arish he'll ha guruma lanunch chema ar lichenshaw le moth hotel August heat up in heat le animal August chance go will renchaku Agus vinnéisigh seachs bhaile ag iontú lom an seo ach tá mai híon cinneal ag maithú ar nós go bhfuil seo mar lapas agus mar nós moth motel le seachta nóda an nuas mar ghealar an seas atá againn agus ar nóia is talaí foinniú go dúnú nuair atá se acu sé seo ach tanheart moth agam faoi lár ach bagú ré ar chláir inithe anacht is tóthe tá mai gurí písa plé a dhéanú ar gig ar rasil mai air an sinar an seachtain se cheate dehíine agus bin cean a bhí a chur a láthair ag an drám seo Rinke Rap Records go mo leis gil Rinke Records agus cé mar bhain má ansolt as in ihe bhí ihe dochreid de acu an sin Doyle's Corner an William Fibb agus Tá gigan na míúla a reachtáil acu inis fástation Rinke Records ar Instagram féidirad a aimimsú hall an sin ach aní hir fád a bhí an céhí mar ra chur John Crofton tú leis an ihe agus ar náid beh písaiciil a cluisteil a go bhfuh inis i gcionn tamlín agus ar náid a fásta mar chuid den ihe bhí milcréanon tamántócha lá siúd díirdach an príomhór ranaí bhí an lísa doilm agus forhaidéis choirh agam lehí agus iad ná tá sí an deas agus bhiln go mór do daineir bí a aon an deis milcréan a eceil inis agus iad sinnim ag seolú shingle Awfully Human is sin é ar an ceathrú le is fé de mí uil. In éon tí láide híine bhí Flypart sin banna as bhfuil a clia agus fásta bhí even mór so acu ar an drachar ceil má set acu sin ar an inne mar ghealar an tonse sa fásta in éiríre bhí má guhan ag tepardam do bhhair an teas ufasach a bhí an dehíine. Stothe aisteach dúbh gearán ar nóis brelam pí tease eceil ach ar an drachar. Ra mai iireach de fi an na hafid de duine duna baní ar an ardan agus dúirí mo goáin Harbhah sé go Harbhah gasasta agus an sin bhí an céú foiil bu so bé an tú rí agus mar chearide eil ach mar luime be pí ceála cluisteil a gomh wethú siúd sin even mór so ar náia Flypart agus Milgreen ach ar dús mar a gceil madú seo a gohanis cean ó John Crofton seo shingle eisithe ag gimléine i mí Baltaine so seo a gohanis war sin There's fairies in my land, I know.

sin flypart le or an saku stop smoking agus ri sin hula sih milkrain le pretty girl bin kin o EP saku e si he am leine agus ri sin aéis hula sih John Crofton agus shingle sige there are fairies in my land I know agus anis an clar seo ban ela a bhí ag sinim Doyle's Corner in sin ar an teach an seo ceatte de haine agus ben an banna chéil mar an tracar ach tamachsú le go bhhí mar deis iad eceil amégan mléine agus bé singal é suú sa acu Lucky a cluisteil a gomh ar báil agus tá se cluiste agam fósta go bhfuil singal eile le fáil siú acu an níis ar an fiadú lá a mí uil. So tamachsú le goma an singal sin agam díú ar an seach an seo thugaín a ceanna Hilly William mar sin seo agamh an níis, even more so le Lucky.

agus ben agah even mór so leis an shingle is ar acu Lucky agus ar nuad tamasúil go mór leis an shingle a bheitsa éisiúint acu inis ar an fiadú. Go bogú ra is do bhair a chláir an ihe an nacht. Tá gig ar siúil sa soundhouse mar hálíonn se an nacht a tá mai gurí díúir ar nuad tá se tosní hana féin agus má agcréalú seo faoi láthair ach is tucha bhí mai gurí ard díúir na baní bheits ar an ardán acu agus is cineal gig. So rá taidirlatéir réis an nádaswatch tá coppla cinnareaachta acu in na sé ríhan taidirí sa groundhouse soundhouse go leiscil. Agus ciad cin acu go mai gurí ardí iarú ar na an hí the fool agus be an shingle is ura acu sanna cluisteil agaibh ar buil ach an aonheacht le sin be SMO istí acu be Wayne Mom acu Wayne Mom sin drama bhí istí acu na rádio na lefa le garage srin siad sesiún jazz lin ach tá tún agam díhú teacht ón EPS ithe acu ní blúithe im léine Grand Affair agus fonagí linta ceol le teacht fósta ó innuendo so ag tosnú an set sin istóthe bisibh cluisteil pí sa ceol a nis do cuid and hí the fool.

Bin agus an sin SMO le celebrateú bin single eisiú an nuirí agus ar naia be SMO le cleisteil an nacht in aonneach le an thiad a fúil a thula sibh dúraach roimhe sin sa Soundhouse an seo i muile athe clé. Ach bagúré pééiscéal é seo agah iabban eile a bheith sa cleisteil sa Soundhouse an nacht be sibh cleisteil cionn ar buáil ó innuendo ach ar dús seo a gohanis cionn de chuid Wayne mam agus single tún gomalaiscil sacu ó na EP acu eisithe am mléine grand affair buna gí sultanais as Everest.

0: si géisteach le cean an ihe a nacht ar radio na lefa céad is sa sé pontca cear FM cosla na ceraach hela sih pí cean sin a chud innuendo ben a goh 16 up revision thula sih Weinmam le Grand Affair revision a ríis SMO le celebrateú agus revision a ríis an hí de full le orán sacú Little Women agus ar nóhé sin an ceabanna a bheits ag senneim a nacht sa Soundhouse ag Rising Artists Watch ach is dótha bogu a ré a neis ar chláir an ihe a nacht Tá píúceála go díú teachtó banna ascil cheanaí agus portlaige bé siad ag senneim in andís a mhuiile héal ar an saharn seo thugain an ceathú le is fi de mí uil agus gig siar na náisce a bhés an le Chancer Dram eile a bheits ag senneim lá fásta ach sin godar fleiad am deanú léir an sin agus píúceáil ar nua a go díhaithú an níis ag teacht seo thugah You Call This Love.
1: message after the tone.

0: Ben agus an sin fórníine le Labour of My Love agus Rivision Balderdash le Court Jester agus Revisionary Shark School agus sin an line-up a bheits an ar an ige a marach ag Femfest a nealliamh a Strange Brew, so dagan ar bíthe géisteach a bheits a freastal ar an géag sin a marach. Tá má an iad libh agus tá sul go ghfuil aní heagah ach is cinint go méid mar tá lineup sin anhaith ar fad ach is cinint go mai aní heo an cipé. Pééis cí le bogur ra ar chláir an ihe an nacht sa pí ceáil fear speisialta agam tíú an neis ó banna a tá chian antócé lá teúha ceanta na cearníí cearrta tá ceanaithe agam am léana ach bégan dú an dé se hapú iné dú iad a eceil. Queer fória a mefariste bhí siad anhaid ar fad agus tá siad ar ceamcuirt hall is sasna faoi lethir tá siad a bheith is sinnneim in Oxford agus a Brighton agus te má cinse go má seodóreide acu in sin fásta ach ceanna heúile seo thugah in níis. Catharsis in D or an the college Strange New Places.
1: Winne Strange New Places agus tá siad a gceisteach le radio na lifa.
2: Maybe if my sleep was regular and good, then I would wake

merged our plans in July. We fell in love again.

agus ben aga bhain sin písa ceáil galanta ó Strange New Places agus céimar a sin ceanduna orain as farlam hí an lá siúd. Agus is tóga go ginearalta tá sin anmhaith ar fad agus ba má a tapún deis iad eceil an céar mis siad ag sinnim a muile clia nó sean go raí más bailile rís daibh mar tá siad anmhaith ar fad ach ar an drach ar a cearide te muidir regiment ra Jerryún chláir seo don ihe an nacht. Ach ba mar leis mar deanta lemh ag gnéim chinine ar an teachtain seo thugain le cean ar radio na lefa agus ré ceáil ar nua áilteirnach eile agam díú agus is dóthe mar is gra ben postáil sinna chu an airde agam a tá fanarmh teachtar aon cean donna baní a thula sibh ar chláir an ihe a nacht máthaín go mór taú lá mar tá se thrbhtaachtach bheith taú leis na baní seo tu go muid ar fád is tutha céco dear is atáise tú híon a chur chun cin sa le aniuan agus na main ar fad agus main socialta ar fad thair sate le a an rud ach is fiú do phobal híon aim siú gohéiríthe dtíún cheolde agus is fiú go mór bheith ag taú le baní áúla agus teí mai a níosún soapboxanis ach sin is tú spilamíonn a go maithan seachtain ach creidim go leidirón agus is fiú go mór é agus gohéiríhíonn seachtain seo ní éh dú ag an géag sin ag rinca tá antáhacht leis an phobal a dtíún cheolde. Hon Jerryú a chur le chláir a níhe a nacht mar sin tá písa ceol agam díú ó Haunted Images seotha go bhanníis an singal é sithe acu tíireach an sin mí uil seothagah Sleepless.